0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Aba Vader, vir oggend kom sê ek vir oggend vir u persoonlik baie dankie Here. Dankie Here dat u ons deurgedra het deur 'n onbekende nag, Here. Here, vanoggend kon ons ons oë oopmaak, Here. Ons is gesond vanoggend, Here. Here, daar is vanoggend miskien diegene wat nie so wel voel nie. Maar ek dank u vanoggend, Here, omdat ons weet, Here, waar ons genesing lê, Here. En waar ons uitkoms lê, Here. Baie dankie, Here, dat ons vandag kan sê, Here, dat U is die God van hierdie aarde. U is die God van hierdie dag. U is in beheer van hierdie dag. En ek kom sê vanoggend vir 1000 maal, baie dankie daarvoor. Dankie, Here, dat U ons gaan lei hierdie dag. In Jesus naam. Amen.
1: Hartlike goeiemôre luisteraars. U is ingeskakel by Eden FM, u gunsteling radiostasie, en ook die gunsteling program Carpe Diem. U kan ons luister by die volgende frekwensies: langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9 en Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1. En wereldwijd kan u ook na ons luister deur in te skakel by die webblad www.edenfm.co.za www.edenfm.co.za. En dan ons WhatsApp nommer of linkie of vir u boodskapie of u stemnota is 060-505-2693 060-505-2693.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Auntie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaak en James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Philies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Luisteraars, ek gaan ons prediker vra om haarself voor te stel, haar skrifteks en ook haar themaatjie vir die boodskap vir oggend vir ons te gee.
1: Goeiemorgen luisteraars, dit is sister Sylvie van Riversdale. Ek groet ons omroepers, ek groet ons luisteraars, ons getrouwe luisteraars. Ek groet vanoggend my familie, daar in Kaddisdorp, daar in Van Wyksdorp, Riversdale, Mosselbaai, en ook my man en my kinders. En vanoggend wil ek elkeen groet, en na die mooi en geseende naam van ons Here Jesus. Ek besef vanoggend dat ek kan u nie in 'n ander naam groet, as in die naam, bo alle name, en sy naam is Jesus. Ek groet u vanoggend, in daardie mooi naam van ons Here Jesus. Amen.

Luisteraars, vanoggend kom my skriflesing uit Johannes 15, 'n baie bekende skrif vir duisende mense. En dan sê die opskrif die ware wingerdstok, Jesus. En dan wil ek vanoggend my boodskap 'n tema gee, wat sê, bly staande in jou roeping. En dan sê die eerste skrif, sê, ek is die ware wingerdstok en my vader is die boer. Jakke lood aan my wat nie vruchte dra nie, snij jy af. Eiere, ons wil nie afgesnij wees nie. Maar elke wat vruchte dra, snoei jy reg. En dan wil ons somtijds ook nie reg gesnoei wees nie. Jesus. So dat het nog meer vruchte kan dra. Somtijds is ons so moeg uitgeput van hierdie lewe. Dan wil ons nie eers meer vruchte dra nie. Somtijds het denk ek, is nie meer die moeite werd nie. Dit vat te lang hier voordat die kom. Dit raak al hoe moeiliker. Ek kan nie meer vruchte dra nie. Maar die Heere sê vanoggend deur sy woord vind ek nie. Ons moet vruchte dra. Julle is al reeds reggesnoei, hoor daar, ons is reggesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. En as ons kyk somtijds, dan sien ons geen geregtigheid meer in ons leven, en ons sien nie, ons is reggesnoei nie. Want baie keer is dinge so verkeerd, alles loop in ons leven, dan bevraagteken ons die Heere, Heere, waar is u dan? Heere, ek vraag en ek bid dan, Heere, en ek vertrouw u dan. Maar dan gebeur net die een oog gesteldheid, Heere. Heere, so hoe kom gebeur hier die goed? Heere, dit lyk dan nie of u aan my dink nie. Dit lyk dan nie, Heere, dat u belofte is vir my nie. Net vir sekere mense, Heere. Julle moet in my bly en ek in julle. Is somtijds moeilik, Here. Het weet hier waar, het is moeilik somtijds om in God te bly. Want in hierdie lewe wat ons nou lewe, kos het 'n man en 'n vrou om in die Here te bly. Dit kos 'n man en 'n vrou wat weet waar haar vandaan hy of sy kom. Dit kos 'n man en 'n vrou wat ken die Here. Wat weet waar toe hulle op pad is. Wat weet hulle moet staande bly in hulle roeping. Dit kos 'n man en 'n vrou wat hulle roeping wettelik ken. Maar nie net sê nie, maar het ken. En het weet wie hulle is. 'N loot wat nie uit sy eie, 'n loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie. As hy aan die wingerdstok bly nie. O, Here, prys U. Somtijds, Heere, dan wil ons dan op ons eie vruchte dra. Heere, somtijds wil ons eie planne uitvoer. Somtijds wil ons eie dinge doen. Heere, somtijds lyk het u weer te lang. En dan beraam ons eie planne, dan doen ons eie ding. As ek vanoggend te luisteraar wat sê, ek is deel van hulle. Want ek maak baie keer die fout as ek Heere nou vat die lang. Heere, dit moes al gebeur het. Heere, u vat lang, Heere. Heere, kyk daar. Daar die persoon, Heere, kry dan alles reg, Heere, en daar die persoon, dit lyk het gaan met ander mense. Wat u nie dien, nie gaat het dan makkelijk ras met my, en sy lewe is beter as myne, Heere, maar wat gaat dan aan, Heere? Dan wil ons somtijds nie in die Heere bly nie. En dan lyk het die persoon wat nie in die Here is nie, sy lewe floreer beter as ek in u sin wat in die Here is. Jesus! 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie, as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die loote. Wie in my bly, en ek en hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Hoeveel keer van ons, die luisteraars het ons die dinge probeer sonder die Here nie.
hoe verkeer het ons nie. Plan en beraam sonder die Heere nie. Hoe verkeer het ons nie, gesprek begint in ons huishouding, of met ons huweliksmaat, of ons gaan veronderhoude, sonder die Heere nie. Hoe verkeer vat ons nie een werk aan sonder die Heere nie, net omdat daar die werk op is, of net omdat ons dat van iemand anders af wil wegvat. Hoeveel keer doen ons die dinge sonder die Heere nie? As iemand die in my bly nie, hoor daar, as iemand die in my bly nie, sê die Heere, word die weggegooi, soos een lood en hy verdroog. Jesus. Wat bedoel vanochtend die woord die Heere praat, vanochtend die vanochtend net met u nie? My liewe luisteraars, die Heere praat vanochtend met my, toe hier die woord vir my gee. Het ek baie lang met hier die woord gesit, ek gesê, Heere, ek voel somtijds of ek reeds al afgesnoei is. Ek voel somtijds asof ek al reeds weggegooi is. Maar daar kom die woord van die Heere, en die Heere remind my weer eens dier iemand of dier sy woord om te sê, ek het nog nie van jou vergeet nie, ek het jou nog nie weggegooi nie. Jy maak self daar die keuse of jy wil weggegooi wil wees of nie. Die mense maak sulke loote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As jylle in my oor, ei, hoor daar, die Heere sê vanochtend vir ons baie keer, as jylle in my bly, en my woorde in jylle, Jesus, Heere Jesus, jy sê vanochtend, as jylle in my bly, en my woorde in jylle, my woorde in jylle, geen ander woorde nie. Bly in die Heere. Sophie, bly in die Heere. Luisteraar, bly in die Heere. En laat die woorde van die Heere vanochtend in julle bly. Vra dan net wat julle wil hee. En dan sê ons Heere, ons vra so baie. Hou ons ontvang die Heere. Waar is ek in u vanochtend? As ons vanochtend in die Heere? Jesus, God bly getrou. Dis nie hy nie. Dis ek in u vanochtend. Maar die Heere gee ons volgende nog een geleentheid. Hy gee ons nog een kans. Hy het ons nog nie weggegooi nie. Want as hy ons wel weggegooi het, sal hy al gekom het. Maar hy sê vanochtend nog, van ek en u, kom my kinders, kom bly in my, soos ek en julle. Laat my woord in julle bly. Ons kry vanochtend een geleentheid. Ek gee vanochtend nie om, luisteraar. Hoe diep jy gevaar het in dwalums nie. Vanochtend het hulle jou miskien een naam gegee, die wereld daar buiten. Vanochtend het jy miskien diep verval in drank. Jy het miskien jou leven weggegooid, jy was miskien by die Heere, maar jy het afgedwaal, weg van God, jy het jou rug gedraai, omdat dinge vir jou te moeilik geraak het, omdat jy nie meer kon uithou nie. Ek praat vanochtend met die man en die vrou, wat ek diep geval het, wat vanochtend die meer kans sien om op te staan nie. En die mense sê, daar is nie meer hoop vir jou nie. Ek sê vanochtend, die God van die leeskare praat vanochtend, met jou vanochtend. Jy leef miskien in een hospitaalbed, die dokters het opgegee, elke toets is al geneem, en daar is geen uitweg van geneesing, wat hulle sien vanochtend nie. Maar ek sê hier vanochtend, die Heere spreek vanochtend hier my,
om vir my, om vir u te sê, kom bly in my, en laat my woorde in jou bly, jy sal nie afgesnui word nie, jy sal nie afgesnui word, jy sal nie weggegooi word, en by mekaar gemaakt word, en in die vier gebrand word, en die vier van verderf nie, en die vier van verdwelms, die dwelms nie, jy sal opstaan, jy sal nie sterven van aarde sik nie, jy sal nie verbrand van aarde sik nie, jy sal nie sterven daarvan nie, daar sal nie een woord het gaan, dat die kanker het oorwin nie, dat die draks het oorwin nie, dat jy is vermoor nie, daar is hoop vanochtend, want omdat God sê, daar is hoop vanochtend, die Heere sê, as jy nou bly vanochtend, dan sal jy lewe, jy sal vanochtend, sal jy terugkom, na die vaderhuis, van die Heere het vanochtend, maar as die vetgemaakte kalf recht vir jou, jou kleed is recht vir jou, jou skoene is weg, recht is vir jou, dat is weggesit vir jou, jy kan vanochtend, met een vrymoedige hart opstaan, van daar die draks af, van daar die drakvaag ook, van daar die drankvaag ook, van daar die ziektevaag ook, van daar die skuivaag ook, ek weet vanochtend nie, wat is vaag ook, jy by sit vanochtend nie, maar ek sê vanochtend vir jou, dierbare, die Heere sê vanochtend, staan op, daar is hoop vanochtend vir jou, daar is hoop vir jou wat vanochtend, laat daar die vaag ook van depressie sit, jy het nie nodig om deel te hee, en dit wat daar die vaag geniet nie, dit is nie vir jou nie, want daar is vir jou vet gemaakt, ek al weg, recht gemaakt vir jou, daar is een kleed, daar is een rang vir jou vinger, daar is skoene vir jou voete, die beste kalf, vet gemaakte kalf, is vir jou recht gemaakt, stand vanochtend op, en kom na die Heere toe, bly vanochtend die in die Heere, en laat sy woord vanochtend in jou bly, dat daar is lewe, die Heere sê, as jy nou bly, sal jy nie, by mekaar gemaakt word, en in die vier gebrand, vanmorgen geword nie, jy het dit nodig, om in dwelms te sterven nie, jy het die vanochtend nodig, om in depressie te sterven nie, in dwelm verslaafdheid, jy het die vanochtend nodig, om in een scheef te gaan staan nie, jy het die vanochtend nodig, om op te geef jou kinders nie, jou kar is hoop vanochtend vir jou kinders, wat vanochtend lyk, daar is nie meer hoop nie, daar is vanochtend hoop, my lieve dierbare, God praat vanochtend nie net met my nie, hy praat met elkeen wat ingeskakel is, praat hierdie God, vanochtend, en ek los hier vanochtend, met hierdie woord, dat jy moet staan en bly, in jou roeping, man, en jou roeping is, om in God te bly, dis jou roeping vanochtend, jy moet een mooie en een gesinde naam het, dag het, en ek hoop vanochtend, dat hierdie woord, het op vruchtbare grond geval, en dat die God van die leerskare, hierdie saad, wat hy vir ons gesaai het, sal benat, in Jesus' naam. Amen.

Luisteraars, ons sê baie dankie vir sister Sophie vir haar kragtige boodskap. Ek gaan onmiddellik oor na die WhatsApp linkie toe en die boodskapies lees. Môre vra net voorbidding vir oma Bet Moorman, vir my pa, vir sy gezondheid, vir Aunt Soos, om Koos Herendien, Ivan en Jackie Herendien en Aunt Moegie en Omani Hofman, Nelly Hofman, Johanna en Jafrit Nameka en ook vir die bekendes en onbekendes. Dit kom van Benny van Riversdal. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets die die ander het. Soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle ook mekaar vergewe. Bo alles moet jylle mekaar lief hee. Dit is die band wat jylle tot vermaakte eenheid saambind. Kolossense 3 vers 13 en tot 14 en dit kom van broers Martin Luther McCock van Mosselbaai. Jesaja 43 vers 3 en 4, want ek is die Heere jou God, ek is jou verlosser, die Heilige God van Israel, want vir my is jy kostbaar. Dit kom van broer Patrick Telemakis van Oudtshoorn. Goeiemorgen diebaars in die atelier, ek vertrou dat jy lekker geslaap het. Voorbinding asjeblief vir die volgende families: Stanley Prince, Dominique Allen, Utomaleng Kekana, Thurlo, Erika Mayoka, Owen, Nelly Rabi, Piet familie, Evelyn Thomas, Martin Jonkers, Anita Besaider en allemaal wat vandag voor oopgraftes gaan staan. Dit kom van Joey van Oudtshoorn. Môre, welkom op hierdie saterdagse swielies en teken Christus sister Sophie ingeskakel en dankbaar omdat ons op sy wakkerlijst was en vraag voorbidding vir amal wat by oopgrafte sal staan vandag, selfs vir hierdie wat vandag verjaar, maar God hulle nog vele jare spaar en gegroet is my gemeente AGM en Maritsel Avontuur en aan Lona en Nelson Maria Brits haar eggenoot en aan amal wat ingeskakel is, die Heere seën. Dit kom van Elmarie in Metro Gronde. Goeiemorgen my Eden familie ingeskakel en wachtend vir die woord. Dankie vir julle se getroue diens van vroeg opstaan om die woord na ons wonings te bring. Sonder padkos vir die dag kan ons nie aangaan nie. Almal moet 'n geseënde dag hê en veilig wees. Dit kom van Marie Mene van Blanco. Hartelike goeiemorgen deken Grispe en juffrou Filius en sister Sophie. Vanoggend is ons weer eens dankbaar en bly vir ons hemelse vader vir ons uitgespaarde lewens. Dankie vir die geseënde bemoedigende woord. Dan wil ek net baie sterkte sê aan die Breë Plekkies familie en vriende wat vanoggend vir Perry te rustig gaan lê, so ook baie ander wat rondom 'n oop graf gaan staan. Goeiemorgen aan almal in die hele opvangsgebied. Veilig wees, almal met baie liefde. Dit kom van Jacques Windvogel. Goeiemorgen Michael, iemand daar in Mosbaai jeugsentrum, mag hy wat julle geskaap het vandag afkyk met 'n glimlag en julle seën met 'n wonderlike dag. Mag hy julle dra op vlerke van gebed en 'n geseënde Saterdag vir julle. Dit kom van Zenobia, iemand ook van Olomo. Môre deken Christus is Filies, sister Sophie, dankie sis vir bemoedigende boodskap. Die Heere roep sy volk om terug te keer na hom toe. Sterkte vir amal wat vandag voor oopgrafte gaan staan. Een geseende dag vir Muriel en Christian Potts, sis Gina, sis Lavinia de Rock van die VGA Kerk Pakkelsdorp met baie liefde van sister Essie en ankel Baba. Luisteraars, dis ons boodskapies. As die enige boodskapie dat ek nog wil stuur, is die meer as welkom.

0: Ons het nog so 1 en 2 boodskapies ingekry. Goeiemôre almal in die ateljee, dankie vir die woord. Wil net van môre sterkte sê aan die Plaatjies familie wat vandag 'n geliefde aan gaan begrawe. Sterkte aan julle, so ook aan ander, vele ander. 'N mooi en 'n geseënde dag. Dit kom van Rosie van Vetrivier. Stemnotetjie.
1: Goeiemôre, Godsvroue. Ek wil net dankie sê vir die boodskap van vanoggend. En dan wil ek ook dink aan my familie en die kant van de res. Die Kamotus en een oudswering. En dan wil ek ook net dankie sê vir die vader van my ma, my sister uitspa, saam met my kinders, nog elke dag. Dit kom van Petri Karels en van Dijsland ook dankie.
0: Môre my suster, ek wil net voorbeding vra vir my vriendin Louisa Niel wat siek is, sy moet gou gesond raak. Dit kom van haar vriendin Sarah Heinz van Rosemore. Goeiemôre gesaldes in atelier en luisteraars, sterkte aan sis Florence in Mossebaai Hospitaal. Papa Vader sal jou aanraak, mooi en geseënde dag van almal aan almal, liefde Desiree van Herbertsdale. Luisteraars, ek gaan dan vraag vir sister Sophie om die algemene gebed en die versoeke op te dra.
2: Abba Vader, vanoggend kom ek in, ek kom dra vanoggend die Heere, elke huis souding op in die Heere. Ek kom dra vanoggend elke luisteraar wat ingeskakel was vanoggend. Ek kom dra vanoggend elkeen op, Here. Wat vanoggend die situasie gaan, Here, wat vir hom of haar onmoontlik lyk, Here. Ek dra vanoggend die op wat in 'n hospitaalbed lê, Here, siekbed vanoggend. Ek dra hulle vanoggend op, Here. Here, ek sê vanoggend vir u, Here, baie dankie. Dat u wil vanoggend aan hierdie mense gaan bekend maak. Dat u vanoggend vir hulle gaan wys dat u is die God voor alle gode. U is die God wat u sê u is. U is die God van geneesheer. U is die God van deurbrake. Ek bid vanoggend, Here, vir die wat vanoggend nog 'n dag en 'n jaar by hulle lewe gekry het, Here, dis volgend genade, Here. Ons dankie en ons is blij saam met hulle vanoggend. Here, die wat vanoggend hulle hier wil as hy echtdenkinge vier, Here. Ons eer u vanoggend daarvoor. Here, ons bid vanoggend vir elkeen wat op die pad gaan. In Jesus mooi naam. Met baie danksegging. Amen.
0: Ons sê baie dankie vir sister Sophie.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders groot gemaakt het, haar helder lag, allemaal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie, veel eerder 'n viering van my ma's lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
5: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
6: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

0: Luisteraars, ons gaan vir sister Sophie vra om te groet en dan ook haar telefoonnummer vir ons te gee.
1: Lodibaras, ek groet u vanochtend. Dit is tyd vir my om tot ziens te sê. Maar ek wil vanochtend my selfoonnummer by u los. En as u gebed nodig het, kan u my kontak. My nummer is 072-768-632. Jy moet een mooie dag het. Bye-bye.
0: Baie dankie. Luisteraars, en van my kant af ook, sê ek op vir u een mooie en geseende dagie. En dan bid ons die Here se seën op voorwaartse verrigtinge. Vanoggend het hulle sportdag aan. En vanavond het hulle dans aan. En morgen het hulle danksegingsdienst in die Lutherse kerk om 3:00. Almal wat hulle wil ondersteun en vir hulle dankie sê vir die skool, so bydra vir die gemeenskap, is welkom om hulle te kom ondersteun. Hulle begin reeds 7:00 van hulle skool af beweeg na die Riverville gronde, so almal is hartlik welkom om vandag hulle te kom ondersteun met hulle feestvieringe. Een mooi en een geseende dagie.

0: 7 minute net na die eer van 6 Carpe Diem, baie dankie vir u bydra tot die werk van die Here. Die Here seën vir u van oggend weer eens. Vriende die Here, dit is vandag, dit is Sabbat die 19de van September 2026 en u is ingeskakel by die stem in die Paradise Eden FM. U luister na Morning Manna. Die frequenties waar u die stem in die paradijs kan bereik is 93.8 langs die kus, 103.6 in die Karoo, Hezekwa, hulle luister op 87.8, Kannaland op 97.9 en Nuisna en Plet op 99.7 en Uniondale op 98.1 en dan www.edenfm.co.za vir ons wereldwye inluisteraars. U is ingeskakel by Eden FM, ja vriende, u luister na Morning Manna. Hartelike welkom aan al ons besoekers in ons prachtige opvangsgebied, die Heere sien ook vir u vanochtend. Broed John Markgraaf en broed Josee Ambraal is vanochtend hier saam met my in die atelier. En vriende, ja, ons allemaal het behoeftes, ons allemaal het hier die uitdagings, en vanochtend om weer eens versterk te word met nieuwe kracht, is die WhatsApp-lijn daar, en dit is 060-505-2693, en die Heere sien u van ochend. Buig nou u hoofde saam met ons, en dan bid ons saam, om die Heere sy leiding te soek vir sy siening in hierdie eer.
1: Vader in die hemel, baie dankie dat ons van ochend na u kan kom, want ons gaan u woord oopmaak. Ons bid, Here, dat soos ons met hierdie program voortgaan en ons u woord oopmaak, dat daar iemand is vanmôre wat die goedheid en die grootheid van u sal ervaar,
0: ja,
1: en dat hulle u stem sal hoor, en dat hulle sorge en laste en teleurstellings deur u woord verwyder sal word. Kom, seën ons nou soos ons op u wag. In Jesus naam.
0: Amen.
1: Amen.

Goeiemôre geliefdes, goeiemôre inluisteraars, goeiemôre broers en susters en vriende. Is vanoggend weer vir my 'n groot kans en geleentheid en voorreg om saam met u die woord van die Here te deel. En mag die Here een en elkeen wie inluister reglik seën en mag u vanmôre uit die woord van die Here verkwik word en verfris word en mag u daaruit moed skep. Kom ons bid net weer eens saam. Here, ons gaan u woord oopmaak. Ons is nie in staat om namens u te praat nie, maar ons pleit asseblief tog Heilige Gees, kom en kom spreek tot ons en deur my en tot my en mag u naam verheerlik word in Jesus naam. Amen. Geliefdes, vir ons skriflesing is daar net een versie wat ek wil vir ons lees in 'n welbekende versie, Genesis hoofstuk 3 verse 15, en dit sê so uit die 1953 vertaling: en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Broers en susters en vriende, in baie lande word ten minste een keer per jaar 'n gedenkdag gehou. En op hierdie dag of daar word hulle wie hulle lewens in 'n oorlog verloor het, herdenk. Hierdie herdenkings vertel ons watter prys 'n oorlog regtig kos. Nie in rande en sente of in dollars nie, maar in menselewens. Maar die skrif vertel ons van 'n kosmiese stryd tussen Christus en Satan. Feitlik in elke boek van die Bybel lees ons van God se stryd. Met ander woorde, daar is, as ons dit kan kort omstel, 'n oorlog tussen God en Satan. As ons Genesis 3 lees, sal ons uitvind dat Eva deur die slang versoek word. Ons lees van die boom in die middel van die tuin en ons lees van God se waarskuwing en ons lees van hoe Eva van daardie vrug geëet het. Met ander woorde, ons vind uit hoe Adam en Eva die slinkse leuns van die slang of die duiwel geglooi het. As ons dan dit in oënskou neem, geliefdes, dan word aan ons getoon dat God 'n vyand het. U sien, want sonde het nie net die wêreld binne gedring nie, maar dit het ook die wêreld besmet. Met ander woorde, die mensdom was deur die virus van sonde besmet. Toe God die slang vervloek het, toe sê hy, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. En geliefdes, sedertdien is elke persoon geaffekteer deur hierdie boosaardige konflik. Toe die kinders van Israel die Rooi See oorgesteek het, het hulle gesing, dit is 'n krygsman, Here is sy naam. Eksodus 15 vers 3. Hulle merkwaardige verlossing was 'n duidelike bewys van God se vermoë om 'n saak met oorlogsmag of krygsmag te besleg. In die Nuwe Testament lees ons in Kolossense hoofstuk 2 vers 13 tot 15, en ek wil jy moet mooi luister. As jy 'n Bybel het,
Blaai gou soontoe. In die Nuwe Testament, ons verwys hier na die Ou Testament in Genesis 3 vers 15, maar luister wat sê Kolossense 2 vers 13 tot 15. Luister net, wat sê dit? Vers 13. En julle wat dood was deur die misdade, let op, luister, die misdade en sondes besmet, luister, sonde besmetheid van julle vlees, laat ek julle dit weer lees, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesmetheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En luister, en die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vast te naal. Nou luister na vers 15. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Met andere woorde, Paulus sê vir ons dat ons verdien die onbesmette lewe deurdat Christus die vyand oorwin het. Christus het nie gekom, luister broers en susters, Christus het nie gekom om teen die Israel se politieke vyande oorlog te voer nie, maar hy het gekom om 'n meer dodelike vyand te verslaan, die duiwel self. En dit het hom sy lewe gekos. Dit is onmoontlik om regtig die kruisdood van Christus te beskryf, broers en susters. Jesus het die mees akelige dood gesterf. Die kruisdood van Christus lyk asof dit, luister broers en susters, asof dit die Satan se algehele sukses was. Hy het gedink hy het sy doel bereik. Maar ek dank die Here dat ek vanmôre vir u kan sê, maar die kruisiging van Christus was die hoogtepunt van God se heerlikheid. Wat gelyk het asof God verslaan is, was eintlik 'n heerlike demonstrasie van God se regverdige genade. Alhoewel Jesus kragteloos voorgekom het, het Jesus uiteindelik die aartsvyand verslaan. En dit, broers en susters en vriende, is die hart van die evangelie. God het hierdie groot konflik gewen. Dank die Here vanmôre. Nie deur, luister broers en susters, nie deur te vermoor nie, maar om self te sterf. Die bewys dat Jesus die magtige krygsman is, vind ons in Openbaring. En u kan Openbaring gaan lees vanaf vers 17 tot vers 20. En u sal sien dat Jesus die oorwinnaar in die stryd is. Alhoewel die beslissende veldtog plaasgevind het op die kruis en deur Jesus gewen is, gaan die kosmiese oorlog of stryd steeds vandag voort. En weet u wat? Hierdie kosmiese stryd veroorsaak groot lewensverlies onder die mens. Nie net dat sonde ons oorweldig nie. Nie net dat boosheid ons oorweldig nie. Nie net dat misdaad ons oorweldig nie. Maar weet u broers en susters, die duiwel is daarop uit om my en u lewens te verwoes. En soms kyk ons net na sterftes en ons besef nie hoeveel lewensverlies daar is. Mense wat verval is of oorweldig word deur sonde nie. Ja, daar op Golgotha, op die ou ruwe kruis, het 'n misdadiger genaamd Jesus, so het hulle gesê, gehang. Hulle het gesê hy is 'n misdadiger. Maar weet u wat die meeste van ons nie as God erken nie? Ek gaan dit weer sê. Daar op Golgotha het hy op die ou ruwe kruis, het hy gehang as 'n misdadiger. Maar tog wat die meeste van ons nie as God erken nie.
Waarom? Want hulle het Jesus gesmaad. Hulle het hom gemartel. Hulle het hom mishandel. En hom aan 'n kruis vasgenaal, sodat hy Jesus, luister broers en suster, die maksimum pyn moes verduur. Vir wie? Vir my en vir u. Maar my geliefde broers en susters en inluisteraars, besef ons, deur hierdie wreedheid offer die kruis ons 'n onuitspreeklike genade. In hierdie tyd wat ons leef vandag, vier ons Paasnaweek om die dood van Jesus te herdenk. Maar ons weet dat ek het nie nodig om dit vir ons te sê nie, dat dit grootliks verander aan 'n geldmaak storie. Die kruis het min betekenis in hierdie vieringe. Sonder om arrogant te wees en aanmatigend, word hierdie naweek gebruik vir partytjies, vakansies en wat nog. Die kruis dood van Jesus word vir 'n paar minute word dit herdenk en dan is dit vergete. Ons gebruik die nagmaal soms net as 'n gewoonte sonder om die erns van die kruisdood van Christus te besef. Broers en susters, sy liefde, sy genade, dat hy vir ons die weg kom koop het, verskoon my, dit is deur sy liefde en sy genade dat hy vir ons die weg kom vrykoop het, sodat ek en u toegang tot die troon van God kan hê en uiteindelik die ewige lewe. Christus het sy sending opgesom, broers en susters en vriende. Sy grootste werk was nie onderwysing of genesing nie, of om selfs as koning gekroon te word nie, maar liewers om te sterf. Hy het Jesaja 53 aan my en u voorgehou. U kan dit gerus gaan lees. En daar word aan ons voorgehou en aan ons beskryf die verskriklike pyn en lyding en vernedering wat Jesus Christus sou deurmaak en deurgemaak het. En dan is daar 'n teksvers wat persoonlik is. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid. Ter wille van ons sonde. Ter wille van ons is hy verbrysel. Ter wille van ons is hy gesmaad. Ter wille van ons het hy uiteindelik gesterf. Hy wou hê die mens moet besef, hy het gekom as ons plaasvervanger. Die mens is verdoem om te sterf weens sonde. Maar dank die Here vanmôre, Jesus Christus het gekom om ons vry te koop. So in die lig van dit alles het Jesus gekom om betrokke te raak in die dodelike geveg met Satan. Ja, Jesus het geveg, dank God. Hy het ter wille van ons oorwin. Jy het nie gehoor wat ek nou gesê het. Jesus het geveg, dank God, hy het ter wille van ons oorwin. En daarom, broers en susters, is dit goed om te sit en stil te word en te dink in wat Jesus vir my en u gedoen het. Nee, wat Jesus vir my en u verduur het. Ons ken almal Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enig gebore seun vir ons gegee het, sodat ons wie in hom glo nie verlore mag gaan nie. So ons sien die liefde van God, en deur sy liefde vir ons stuur hy sy seun om ons te kom vrykoop. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Hoofstuk 4 vers 9 van 1 Johannes sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Sodat ons deur hom kan lewe. Selfs Paulus
het die waarheid van die Vaderse liefde verstaan, as ons Efesiërs 2 vers 4 tot 7 lees. En selfs kan jy ook Romeine 8 vers 38 en 39 lees. En Paulus sê, ons is meer as oorwinnaars deur hom, Jesus Christus, wie ons die oorwinning en die krag gee. Dit is moontlik, broers en susters, dit is moontlik om hierdie drie woorde mis te kyk. Die liefde van God. Dit is eintlik vier woorde, ekskuus tog. Maar die liefde van God in Jesus Christus. Dit is die drie woorde. In Jesus Christus. Dit is 'n bewys dat God se liefde die bron is en nie die gevolge van versoening nie. Het jy gehoor, broers en susters? Dit is 'n bewys dat God se liefde die bron is en nie die gevolge van versoening nie. God het ons nie lief omdat Jesus gesterf het nie. Christus het vir ons gesterf omdat God ons lief het. Met andere woorde, die wrede dood van Jesus Christus het nie, luister broers en susters, gebeur om God die Vader te beweeg om ons lief te hê nie. Dit was liewer die openbaring van die liefde van God wat altyd daar was. Sonder die kruis is daar nie vergifnis vir ons sondes nie. U sien, God vergewe nie sonde nie. Nee, nooit. Maar God vergewe sondaars. Prys sy naam, want ek is 'n sondaar. En die kruis toon vanmôre aan my en u hoe dodelik sonde is. Kom, ek sê dit weer vir u. Die kruis toon vanmôre aan my en u hoe dodelik sonde is en hoe duur ons verlossing gekos het. Sommige van ons dink sonde soos onvergewensgesindheid, bitterheid, wit leentjies, ongeduld is nie so sleg nie. Ons sien dit as klein sondetjies. En weet jy, soms dink ons God sien dit ook so. Maar die skrif wys ons op die ernstigheid van sonde en ons vind dit moeilik om te glo dat sonde veroorsaak die wraak van God. Toch sê die Bybel vir ons, ons geregtigheid is maar net soos 'n besoedelde kleed. Verder verklaar die skrif dat sonde bring skeiding tussen ons en God. Niemand kan die hemel binnegaan sonder bekering en vergifnis van sonde nie. Daarom moet ons besef, God het die sondaar lief, maar haat die sonde. Ek wil nie dat u nie die Bybel lees nie, maar kyk na die verhaal hoe hulle Jesus behandel het. Maar dink terug, broers en susters, as u die offerstelsel daar in Levitikus studeer, dan sien ons hoe daar die lam geneem word, hoe daar die lam op die altaar gesit word, hoe daar die lam se keel afgesny word. Ons kan net vir 'n oomblik dink, broers en susters en vriende, dit was nie 'n maklike dood nie. Dink vir 'n oomblik die bloed wat daar afloop op die klippe van daardie altaar. En wanneer ons daardie sien, sommige van ons kan nie staan dat iemand 'n hoender se kop afsny of 'n dier se kop afsny nie. Ons kan dit net nie staan. Ons kan net dit nie verdra. Ons kan dit nie aankyk nie. Maar dink vir 'n oomblik, broers en susters, hoe Jesus Christus gelyk het. Dink vir u en skilder vir u 'n prentjie in u geheue hoe Jesus gelyk toe hy aan die kruis gehang het, 'n bloedbesmeerde Jesus van sy hoof tot sy tone of sy voete was hy vol bloed. En toch het die mens hom aangekyk en bespot. Kan u sien die wreedheid van sonde? Maar kan u ook sien die verskriklike lyding wat Jesus Christus moes deurmaak om my en u vry te koop? Kan u sien wat God voorsien het in hierdie stryd?
om hierdie stryd te oorwin, moes hy 'n bebloede seun aan my en u gee, sodat ons verlos kan word. Het jy al gewonder waarom het God nie die sonde probleem anders hanteer nie? Nee, broers en susters, met die offerstelsel wou God dit in die hart van die mens inbrand hoe verskriklik sonde is. Sonder die vergieting van bloed kan daar nie versoening wees nie. Dit het vooruit gewys hoe die onskuldige bloed van die Seun van God, Jesus Christus, gestort sou word om die mens van sonde te bevry. So hierdie oorlog tussen God en Satan het nie net die mens besmet met sonde nie, maar dit het die dood van God se Seun gekos. Die dood van Jesus was so verskriklik dat hy self uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Dit is die bitterheid van sonde wat hom daartoe gedryf het. Die gewig van sonde het gevoel dat God nie met hom is nie. Broers en susters, oorloë is vandag 'n werklikheid in ons wêreld. Maar laat my toe om vir u te sê, die kosmiese oorlog of stryd, laat ek eers voor ek dit sê, ek het nou iets misgekyk hier. Oorloë is vandag 'n werklikheid in die wêreld en die brutaliteit van oorloë walg ons, broers en susters. Wanneer ons die nuus lees en hoor en sien hoe wat oorloë veroorsaak, mense lewens, bloedvergieting. Maar kom ek sê vir u, die kosmiese oorlog of stryd is afskuweliker as al die oorlog op die aarde. Hoekom op die aarde? Hoekom? Want Satan probeer om soveel as moontlik aan sy kant te kry. Maar weet u, waarom sê ek dit is die afskuwelikste? Want die wat nie aan God se kant is nie, sal eendag in die ewige verderf beland. Verlossing is voorsien. O broers en susters, ek herhaal dit oor en oor vanoggend. Verlossing is voorsien met 'n onmeetbare koste. Dit het die stort van God se heilige bloed gekos. Selfs al sou ons probeer verstaan wat die liefde van God werklik is, sal ons misluk. Ons sal nooit die lengte, die diepte, die breedte, die hoogte van sy verlossende liefde kan begryp nie. Sy plan van verlossing sal ons nooit ten volle kan verstaan nie. Musikante probeer om ons 'n skildery of 'n prentjie te gee oor die liefde van God. En een van die skrywers skryf dit so: "The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from his sin. O love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song." Broers en susters en vriende, selfs kinders sing, "Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so." So, as ons die kruis misverstaan, dan sal ons ook nie die liefde van God kan verstaan nie. Want die dood van Jesus Christus staan reg in die middel van God se verlossende genade. Die kruisdood van Jesus staan in die middel van God se stryd teen sonde. So sonder die kruis kan ons nie die liefde van God sien nie. Met ander woorde,
Die kruis is die vergrootglas wat die liefde van God aan my en u vergroot, sodat ek en u dit beter kan sien en verstaan. U sien, by die kruis sien ons duidelik die karakter van God. Ons sien ons God se oplossing vir sonde. By die kruis sien ons die oplossing vir sonde en toegang tot daardie heilige grond, broers en susters, beteken om ons te verneder, dat ek dit weer sê. Om toegang tot daardie grond te kry, beteken, daardie heilige grond te kry, beteken om ons te verneder, ons hoogmoed op sy te skuif en om ons te bekeer van ons sondige lewens. Dit beteken om te erken hoe korrup ons werklik is, en dit beteken ook om die verlossing en die oplossing wat God aan ons bied te aanvaar. En ek en u moet besef dat die God wat ons regter is, is ook ons verlosser, en die God wat ons regter is, is ook ons advokaat. Toch het hy ons doodvonnis op hom geneem. Wat 'n onbegryplike liefde. Ek kry hierdie uit 'n boekie van my geliefkoosde skryfster, en sy skryf die volgende: The divine human sin bearer, he can take away our sins. The thought is too great for our comprehension. Oh, how honored we are in having a savior who can save, listen, to the uttermost, all who come unto God by him. Unto the uttermost? These words comprehended and include everyone. The Lord Jesus can communicate to us spiritual truth that no words of ours can adequately express. The cross of Christ, listen, will be the signs of the song and the song of the redeemed through eternity. So kom, laat ons altyd die wonders van die kruis aanskou en die liefde van God besef en ervaar en sien hoe God in die stryd staan om my en u van sonde vry te maak. Kom vanmôre, laat ons Christus toelaat om in ons lewens te kom en ons te verander, sodat ons die oordeele van God kan ontvlug. Amen. Vader, baie dankie vanmôre vir Jesus Christus. Dankie dat u tot hierdie stryd toegetree het. Maar bo alles dankie dat u ons aards vyand verslaan het. Dankie dat ons vanmôre die versekering het deur Jesus Christus en sy verzoendood het ons toegang tot die ewige lewe. Seën vanmôre die opening van u woord. Seën die boodskap. Mag u woord nie ledig na u terugkeer nie. In Jesus' naam. Amen.

0: Geliefdes, 24/7, jy is ingeskakel by Eden FM, jy luister na Morning Manna. Ons het nou die tyd bereik waar ons jy versoeke gaan hanteer. Indien jy dit wil stuur, dit is 060-505-2693.
1: Goeiemorgen broer Paul, ek wil net voorbeding vragen van my vriendin Louisa Niel, wat siek is. Sy moet gauw gesond word. Ek is baie lief vir haar. Dit kom van haar vriendin Sarah Heinz van Rausmo. Goeiemorgen allemaal, baie dankie bro Markgraaf vir een seende boodskap. Amen. Liefde, Dori. Familie van Eden FM, ons het ook onlangs in die week het ons gelees dat daar ongelukke was. Ons het ook gelees dat daar moorde was en daar is families wat hartseer is. Hulle harte is baie stikken en seer en hartverskeerend om te dink dat sulke soort mense, onskuldige mense doodmaak. Ons bid ook vir sulke wat dit gedoen het, en dat die Heere ook hulle genadig sal wees tot hulle sal inkeer sal kom, en dat die Heere net die rest sal doen. Ons dra ook kennis van ongelukke wat hier die week gebeur het, en dan ook wil ek net van my kant af sê dat ons die wat ook ontvoer is of ontvoer was, dat ons hulle en hulle families ook in gebed moet hou. Kom ons bid vir mekaar, want ons allemaal gaan deur verskillende situasies, want vir sulkes is het nie lekker om dit te aanskou nie. Kom ons gaan oor in gebed.
2: Vader in die hemel, baie dankie dat ons vanmorgen weer eens na u kan kom. Dankie dat u nie moeg word vir ons hulp geroep nie. Dankie dat ons na u kan kom met ons sorge en ons laste. Here, u, die ou wereld is boos, die families gaan deur verskriklike dinge, sommige families. En Here, daar is hulle wie vanmorgen

0: droef is, hulle wie vanmôre siek is, en dan is daar families, Here, wat vanmôre nie weet waar hulle geliefdes is nie. Ons bid, Here, dat U saam met hulle sal wees. Ons bid, Here, dat U ons, die mens, vanmôre sal laat ontwaak en besef dat ons leef op einde van tyd. Skenk aan ons die vermoë en die wysheid en die verstand om te begryp wat U vir ons sê, sodat ons ons lewens gereed maak wanneer U kom, dat ons gereed sal wees in Jesus naam. Amen.
1: Amen.
2: Nog een versoek deel gekom. Goeiemorgen, vra ons voorbeding vir die families, van vrouwe vir al kindertjies. Dankie, Here, vir die balsam van Gilead.
1: Geliefdes, kom ons buig ons hoofde terwyl ons bid. Vader, baie, baie dankie dat ons weer die voorreg het om met U te gesels. Baie dankie vir gawe van lewe. En dankie, liewe Here, dat ons vir mekaar kan bid. Vrouens, mans, kinders, die uitdagings van die lewe. Baie dankie dat elke uitdaging sy eie bepaalde oplossing het. En help dat ons in hierdie dag gefokus bly tot wanneer U kom, in Jesus kosbare naam. Amen.
2: Goeiemorgen allemaal, wat in luister, condolences aan die Losper en Miller familie van Grootbrak Rivier.
1: In die familie van Grootbrak, baie, baie sterkte, die Heere sien die voormarkraf kan jylle in gebed opdra.
0: Vader, ons sê vanmorgen vir u weer eens baie dankie. Ons pleit vir die Losper familie, Here, waar daar dood ingetree het. Ons pleit dat U U hand oor hulle sal uitstrek, dat U U vleuels oor hulle sal uitsprei. Wil U hulle vanmôre 'n God van nabyheid wees en hulle vertroos, en mag hulle weet dat U in hierdie uur in tyd saam met hulle loop, en dat U daar is om hulle te ondersteun, in Jesus naam. Amen.

0: Goeiemôre geliefdes, bid asseblief vir ons jongseuns en dogters, baie dankie geseënde Saterdag.
1: Vriende in die Here, indien die dag wonderbaar, broer Dennis Koning is, hy lê met 'n erge verkoue in die bed, ons vertrou dat hy volgende week saam met ons sal wees indien die Here wil. Ons wil ook voorbidding doen vir al ons siekes, sister in die Verre Noord, wat baie siek is, dan bid ons ook vir sister Breiners wat siek is, en dan wil ons ook voorbidding doen vir Anna Afrika en vir Ellen Afrika, vir sister Sophia Stellenboom, vir François van der Rooij, vir Emmy Menou, Henry Roelofse, en al die siekes wie ons nie by die naam ken nie. Ons dra hulle vanochtend speciaal aan die Here op, en dan wil ons aan allemaal sterkte sê, wat vandag en morgen voor die oopgraf gaan staan. Onthou, dit is nie die einde nie, die Here kom weer om ons te kom haal wie syne is. So kom ons stry, sodat ons eendag saam met hom in die hemel kan wees. Kom ons bid saam.
2: Vader in die hemel, baie dankie weer eens. Dankie vir u groot liefde. Dankie dat u nie verander het oor die jare en eeuwe heen nie. Dat u nog dieselfde God is, en dat ons na u toe kan kom, en dat u krag nog nooit minder geword het nie. Vanmorgen bring ons al die siekes na u toe. U ken hulle, elk een se omstandighede, ons dink aan hulle wat baie siek is, aan die sien. Ons bid ook vir sister Breinders, en andere. Ons pleit, Here, dat u broer Dennis Koning sal wees, wek hom weer uit die bed op, spoedig, ons weet u sal, en dan bid ons, Here, hulle wie vanmorgen en môre, vandag en môre voor oopgraftes gaan staan, wil u naby hulle wees, wil u hulle tog onderskraag en wil u die trane van hulle harte afvee. Hoor ons gebed in Jesus naam, amen.
1: Vriende en Here, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om u weer eens vanoggend te bedien. Mag die Here u ryklik seën. En onthou, die Here is ons uitweg. Hy is die bron van ons krag, en hy is die een wat ons saam met hom wil hê. So, hou jy hand in syne, moet nie dit uithaal nie, want hy het die antwoord vir elke probleem wat hy het. Tot volgende week, selfde tyd, selfde span. Die Here seën u, Grand Damens is net hierna. Bly ingeskakel, die Here seën vir u. Totsiens.

0: Die klanke van Guy Constant, liewe luisteraars, met 'n lied getiteld Liefling. En dit bring ons na bykans so 7 uur vanoggend op hierdie pragtige Saterdagoggend. En hartlike goeiemôre, liewe luisteraars, as jy so pas inskakel het. Baie dankie dat jy na Eden FM vanoggend luister. My naam is ook Grant Damens in die geselskap saam met ieder om 'n uur van 10 uur toe. En die plek van Lavinia Botha, liewe luisteraars, wat vir 2 weke afwesig nou is. Sy staan so verlof, Lavinia, ek hoop jy geniet jou verlof, nee. En ons gesels weer 'n dierbare. Eden FM, goeiemôre.
1: Hartlike goeiemôre, my skatte bolletjie.
0: Môre, suster, hoe gaan dit?
1: Nee, goed, die heling by is aan die gang, reeds te jong, maar dit is allemaal so'n groot verrassing, hè?
0: Ja, nee, die heling by is daar, so sê, suster jong. Jo, mense. Oeh, die jening by jong, dat is die eerste wat ek daarvan hoor.
1: Oei, vandag gaan ons juig en hardloop en jubel en spring en huppel, amen.
0: Ja, nee, sister.
1: Ek kom abbetien as die jening by aan, amen.
0: Prachtig, sister, vir wie wil u groet vanochtend?
1: Ach, kom allemaal wat my stem hoor, ek hoor hulle, ek weet, hy is ingeskakel daar van die plaas en Tasie en Nakut van Tyn en sommer ooral en jy ook. Amen. Ek is
0: prachtig,
1: so lief
0: sister.
1: Van jou. Kom, bye.
0: Bye, sister. Wat een mooie dag.
1: Okay, bye.
0: Bye. Dan sê, dit is ons luisteraars wat is so lekker saam met ons gesels op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Your voice in a paradise. True companionship and a friend for life. What if the key to manage your wealth isn't timing the market, but having the right tools and insights? With the NetBank online share trading platform, you can put your money to work across local and international markets all in one place. Whether you're building your portfolio, diversifying your investments, or exploring global opportunities, you have to expert insights, company research, and real-time market trends to guide your decisions. You don't need a large amount to get started. Because successful investing isn't about the guesswork. It's about making informed choices over time. With the flexible to trade anytime, anywhere, you stay in control of your financial journey. Register today on the NetBank online share trading platform and take the next step towards smarter investing. So that's an important notice that we got there from NetBank. Bye-bye, dankie. Dan so aan NetBank. Wat is so lekker is saam met ons gesjans hier op jou gunsteling radio. So as die 06050526693, dis ons WhatsApp lyn waar jy vir my kan kry. En dan gesjans ons lekker. Ek sien daar is groot verjaarsdag vandag. 2 groot van ons luisteraars wat verjaar vandag. Ons sal later, ja, 2 groot luisteraars wat vandag verjaar. Die eerste een is Kavuki, liewe luisteraars, nee. Hy verjaar vandag en Frank Joubert, daar in Rosemore, is in Marystraat, nee. Hy verjaar ook vandag groot. Ondersteuners van Eden FM. Eden FM, goeiemôre.
1: Ek en jy is nog 81, hoe oud is jy, Kobas?
0: Dankzij dit is ons luisteraars wat so lekker is saam met ons. Het is 06050526693. Dit is ons WhatsApp lyn vir my kan kry. En dan gesels ons lekker. So 3 minute oor die uur van 7. En baie dankie dat jy vanoggend na die ontbytprogram, die Saterdag ontbytprogram, luister. Die tyd van die oggend gesjans Lavinia saam met jou, liewe luisteraars, maar ongelukkig is hy af, of sy is op verlof vir 2 weke, so ja, ek staan in haar plek. Volgende week is ons buite die ateljee, ons sal later so 'n bietjie in die program daaroor praat, maar kom ons gaan vir advertensie breek, as ons terugkom, dan gesels ons weer lekker, weer verder.
2: Hi, this is Dr. Victor, and you're listening to the Saturday Morning Breakfast Show with Lady Von B on Eden FM, your voice in paradise.
3: Hello, I'm Anton Bredel, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

0: Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.
1: Grant, is baie lekker om jou stem te hoor. Môre, almal wat ingeskakel is op Eden FM. Ek wil vir al ons straatse mense in my skool singel, wil ek goeie môre sê. En ek wil sê ons bid dat die Here vir ons 'n goeie naweek sal hê. En vir almal wat hierdie week verjaar het, ek weet dat groot mense in groot name, die 17e verjaar se Queen Sheila, en in Park Dean, en David Meyer afgetrede speerder en so aan. En vir almal wat vandag by oop grafte staan, wil ek baie sterkte toewens. Vir hulle wat gesond is, wil ek sê, ons draai julle op na die Here. Baie goeie week en dankie vir Eden FM.
2: Dan sê, dit is een van ons luisteraars, aan die Joni Versagie, jankies, nee, al die pa daai pak ons dorp uit, wat so lekker saam met ons is. Ja, die Joni, baie dankie, nee, en een mooie dag daar vir u, hier in die kant van George. Ja, nee, het is so 7 minuten oor die uur van 7, en dat jy nou so pas wakker geword het, baie dankie, dat jy vanochtend Eden FM luister. Ek wil net dat ek een goeie morgen ook sê, daar is ons stasiebestuurder, meneer Morne Pieters, en ek weet, hy is ingeskakel, meneer, maar dat ek een goeie morgen aan die kant van Oudtshoorn, nee, groot de sake wat vandag daar in Oudtshoorn plaasvind, maar ons sal later so 'n bietjie daaroor gesels. Ek sien die telefoonlyne, lyn 044-44-0831. Dis ons telefoonlyn waar jy vir my kan kry, en dan gesels ons lekker. Eden FM, goeiemôre.
3: Ek wil net vir Winnie en vir Pietie sê, hulle moet 'n geseënde naweek hê, en jy moet ook 'n geseënde naweek hê. Oké, bye.
2: Dan sê, dit is die luisteraars wat is so lekker saam met ons is. Maar kom, ons begin hierdie program op 'n gepaste note, liewe luisteraars. En ons luister na die klanke van Dave. Wat 'n prachtige lied op hierdie sangterag oggend. Dis so koelerag buite, die son het sy verskyning gemaak. Jy moet vir jy sê, dit was toe ek op pad is atelier toe, toe was dit even so bietjie koud, liewe luisteraars. Maar ek het dit gemaak en het is warm in die atelier, hier is baie liefde. En daar is nog vele liefde om te kom dier hierdie dag, dier môre, die hele week. Wat 'n prachtige lied. Wat 'n classical song. En dit is een van ons stasiebestuurders favorite liedere.

0: wat 'n lied, liewe luisteraars op jou gunsteling radiostasie The Dance. Sjoe, so vroeg op hierdie Saterdagoggend, liewe luisteraars, net lekker musiek, lekker rustige musiek, liewe luisteraars, en dan, groot, lyk vir my, daar is groot verjaarsdag vandag, liewe luisteraars. Ek weet van een hier in Eden FM, in die Eden FM familie, die gesig van die radio as jy by die kantoor inkom, liewe luisteraars, jy weet, Voliter is 'n groot verjaarsdag, die aanpak is daarop, jy weet, ek het jou al pas voor al geluk gewens vanoggend, jy weet, baie geluk met jou verjaarsdag, hoor, en alles wat mooi is vir jou pad vorentoe, en ja, nee, ons sal later kyk om, jy weet, op die lijn te kry, liewe luisteraars, om vir haar geluk te sê, rechtstreeks op hierdie liggolf, wat sal ons later so bietjie kyk, om jy weet, in die handen te kry, sy slaap nog, sê sy, ek verneem sy slaap nog, so ja, liewe luisteraars. Dan, liewe luisteraars, het die George Municipaliteit vir ons uitreiking gestuur, public notice, liewe luisteraars, nee, hulle sê, plan power outage, beplande kragonderbreking, liewe luisteraars, jy moet nou mooi luister, diegene wat hier in George is, asseblief toch, nee, in die hele program gaan ek het noem, en jy moet asseblief net kennis neem daarvan, nee, the following areas will be affected, die krag gaan afwees, liewe luisteraars, in die volgende areas, Sondag die 27ste September 2026, vanaf 8 uur tot en met 4 uur, liewe luisteraars, asseblief toch, ek vraag vir jy baie mooi, nee, luister nou na ou Grant, nee, ek gaan nou die volgende area sê, wat sy krag gaan afwees, liewe luisteraars, nee, a gedeelte van George, Victoria Bay, Victoria Hoogte, Karmel, Garden Route Mall, Groenkloof, Kraaibos, Glen Village, Glen Ridge, Glenwood, Lurie Park, Eden, Twee Rivier, 'n gedeelte van Bergsig, 'n gedeelte van Dennenoord, George Sentraal, George Suid, Lavalia, Rosemore, Protea Park, Conwel, Bogets, Lawaikamp, Bellets View, Parkdean, Marekamp en George Nywerheidsgebied, liewe luisteraars, né? So dit is 'n kennisgewing wat deur die George Municipaliteit vir Woensdag uitgestuur is, waar hulle sê die krag gaan afwees vanaf 8 uur die oggend tot en met 4 uur die middag, liewe luisteraars. Dis volgende week in Sondag, die 27ste September. Asseblief, liewe luisteraars, né? Neem kennis daarvan, die krag gaan afwees. As hy nie afwees nie, as hy nie gaan afwees nie, dan sit ons lak. Maar asseblief, soos die Engelsman sou sê, be prepared. Wees voorbereid vir hierdie kragonderbreking. Ek gaan weer die verskillende areas in die George omgewing noem, nee, 'n gedeelte van George, Victoria Bay, Victoria Hoogte, Karmel, Garden Route Mall, Groenkloof, Kraaibos, Glen Village, Glen Ridge, Glenwood, Lurie Park, Eden, Twee Rivier, 'n gedeelte van Bergsig, 'n gedeelte van Dennenoord, George Sentraal, George Suid, Lavalia, Rosemore, Protea Park, Conwel, Bogets, Lawaikamp, Bellets View, Parkdean, Marekamp, en George Nywerheidsgebied, nee. Dit is nou die kennisgewing wat uitgereik is deur die George Municipaliteit. Baie, baie dankie vir hulle ook, wat hierdie kennisgewing uitgereik het, nee. So asseblief, liewe luisteraars, nee. So as jy, if there's power outages, broken street lights, or faulty traffic lights, you can contact the office from 7:45 till 4:30 at 044-801-9222. So dit is die nommer wat ek daar vir u deurgegee het. So asseblief neem kennis van hierdie krag onder 'n breking, liewe luisteraars, wat gaan plaasvind volgende Sondag. Ek gaan later in die program weer eens daaroor gesels, né? So baie baie dankie weer eens daarso ook aan die George Municipaliteit wat vir ons daai inligting deurgestuur. U kan definitief lekker saam met my gesels op 044-44-0831. Dit is ons telefoonlyn waar jy vir my kan kry, en ons WhatsApp lyn is 060-505-2693.
1: Goeiemôre, o Rasper. Hoorinkies meerteert, jo. Ek is blij, man, dat hulle jou ook maar weer vraag om hulle uit te jaal. Antigeen.
0: Dan sê Antigeen, baie baie dankie en 'n mooi dag daar vir u in die kant van Mosselbaai. Dan, liewe luisteraars, die SASSA datums is al uit en ek gaan dit nou deurgee, asseblief tog, liewe luisteraars. Nou, voor ek dit deurgee, dink ek, ek moet eers 'n lied speel. Ja, ek dink ek gaan eers 'n lied speel om die voor ek die SASSA datums gaan deurgee. So asseblief, liewe luisteraars, ek gaan nou die SASSA datums vir u deurgee. So u moet asseblief tog net kennis neem daarvan, hè. Ek gaan nou die SASSA datums deurgee. So terwyl ek die SASSA datums deur gaan gee, liewe luisteraars, kry asseblief 'n pen of 'n papier of 'n skryf dingetjie net om die datums neer te skryf, né? Ek vra vir u baie baie mooi, skryf net die datums neer. As u nou weet, u gaan nou nie die datum kan onthou nie, kry so lank 'n pen of 'n papier, liewe luisteraars, né? En dan gaan ek dit vir u deurgee. Ek het 'n lied saamgebring om hierdie ja, ek het al klaar die program begin, maar hierdie lied, liewe luisteraars, mense, ek hou mos van 'n lied wat begin met 'n gitaarstukkie, jong. Vir alles hy gitaar so tokkel, liewe luisteraars, maar lyk vir my, hierdie saak wil nou nie oopmaak, daar gaan hy nou oop, ja, ja. Hier is hy saak nou, liewe luisteraars, ek dink ek gaan hierdie lied speel. Waar is hy saak nou hierso, liewe luisteraars? Jy moet onthou, ek is nou nie meer vandagse kind, om die goed so vinnig te laat speel en so nie, maar, ja, as ek het het, dan speel ek het, waar is hy saak nou, ja, nie daai ene nie. Ja, hier is dit, liewe luisteraars. Ek gaan nou hierdie enetjie speel en net na hierdie enetjie, liewe luisteraars, gaan ek die SASSA datums vir u deurgee. So asseblief, liewe luisteraars, baie baie dankie. Dis die ontbytprogram, die Saterdag ontbytprogram waar jy na luister en my naam is Grant Damens en baie baie dankie, liewe luisteraars, dat jy ingeskakel is op by Eden FM Your Voice in Paradise. Jason, hartlike goeiemôre ook aan jou. Ek weet jy's ingeskakel. Dis so 19 minute oor die uur van 7 en net na hierdie pragtige lied, liewe luisteraars, gaan ek vir jou die SASSA datums deurgee. Hey! Dit laat my sommer ook dink aan my groot vriend, ou Pastor Trevor, jong.

die op pad werk toe, stadig jong, stadig oor die klippe. Ek sien hier verby die ateljee stap een man, ek weet hy luister na Eden FM. Oh, die man het een appel in sy stap jong.

0: Lekker te jong, de spieren lekker te... Ai, mama en appelen se jare se muziek jong. Glorie, glorie rijke jare van een mens jong. Iedereen even een goeie morgen.
1: Lekker was dat nooit. Lekker is baie lekker. Kijk hoe Winnie zei me, kom Abertinia en Elke Alexander, Lening bij. Kom ons aan, bye.
0: Dan sê dit is ons luisteraars, want is so saam met ons. Ja, dan, lieve luisteraars, het ek vir u gesê, net na die lied, gaan ek vir u die sasse datums deurgee. Nou, die sasse datums is as volg vir Oktober 2026, ne? Die Older Persons Grants word uitbetaal die 2 Oktober, ne? Dit is 'n Vrydag, lieve luisteraars, ne? Die 2 Oktober, en dan die Disability Grants word uitbetaal Maandag, die 5 Oktober 2026, en dan die Kindertoela, lieve luisteraars, he, word die 6de, die dinsdag, uitbetaal, he, soos, dis die 2de, die 5de, en die 6de, wat die sasse datums uitgereik is, of wat ons gaan pay die tyd, lieve luisteraars, tenminste pay ons, die vrydag al, he, so ons gaan lekker party op die naweek, en dan wag ons weer vir dinsdag, vir die kinders, he, so ja, bye dankie, ook aan sasse, wat vir ons daai datums deurgegee het. So bye dankie aan hulle wat vir ons daai datums deurgegee het. So dis die 2de, die 5de en die 6de. So ek pay daarom die Vrydag en die Dinsdag, liewe luisteraars, né? Ek is nie skaam om dit te sê nie, jong. Ek gaan staan ook in die ry. Ek is nie skaam om dit te sê nie, maar nou ja, né? Ons almal gaan na uitkom, jong, vir alles die 60 word. Ooh, mense. Dit is nou vir jou glorie jare as jy 60 word. Daai tyd. Of as jy na moet nog kom. Ek was lang al voorbij 60, jong. Maar ek voel 16 vanochtend, jong. Ek weet nie hoekom nie, maar nou ja. Ons los het net so. En kom ons luister gauw wat te sê. Ons is een groot vriend vir ons.
2: Morgen, Grant. En onze prachtige luisteraars in die opvangsgebied. En nou daar die dag wat die Heere gemaakt het, my maat. Hey, as jy Grant besoek en tokkelie. Grant. Nee, dankie aan my broer. Jy laat my verding volgen. Jy laat my weer verding. En my weile oom, hulle sê, hey, dat wil goed die my maat. Toe was een man as ek een box snijdertjes, moet snop nie sies.
0: Ja, nee, dit is die rugby bestuurder van Maltese Evergreens, meneer Granwell, wat so lekker saam met ons is. Ja, nee, ons was maar nog box snijders destijds. Oeh, mense, so, mense, as een mens van ma en pa moet hout gaan haal, jong, en water. Hey, dit was vir jou goeie tye, mense. Vir alles die songs speel, jong. Dan is ma besig om jy huis skoon te maak, jong. So, mense. En dan krijg jy groot boodskap hier van meneer Christopher Wolliter. Jy weet, Wolliter is een man. Lieve luisteraars, hy sê vir my, goeiemorgen, Rasper. Ek wil net aan 'n besondere persoon in my lewe. Jy weet, Wolliter, gelukkige verjaarsdag toewens. Maar God haar seën op haar lewenspad. Ons is baie lief, dit kom van haar man Chris, Zanita, Elzeida en Denzel af, ne? Dit is nou, jy weet, sy ander helfte, liewe luisteraar, wat vir ons die boodskap sê. Meneer Chris, baie dankie, ne? En een mooie dag daar, so sê jy groete aan die twee dochters en die seun. Ek weet, jy weet, gaan nou lekker bederf word vandag, jong. Alle paie, lei pakke zo op, jy weet, het al klaar van my gesê, Rasper, ons braai vanaan, jy sal draai moet kom maak, jy weet, ek sal definitief een draai kom maak vanaan, toe, moet nie waar nie, bye dankie broeder vir die boodskap want deurgekom het. Dan sê iemand die vir my goeiemorgen, sê Grant, ek luister baie lekker na jou program, welkom in my huis, Sina daar van Parkdien. Sina, bye dankie en een mooie dag ook aan jou. Dan sê iemand die vir my, goeiemorgen Grant, is Dion te Pree. Ek wil net vir Dion te Pree morgen, nee, kom ons lees die boodskap weer, goeiemorgen Grant is Dion te Pree. Ek wil net vir my geliefde sê, sy moet dat dag geniet, en een mooie dag vir jou ook, Grant, ne? Dit is die boodskap wat daar so deurgekom het. Dan sê die birthday man vir my, morgen Rasper, rechtstreeks livestream uit Elsies Rivier in Kaapstad. My vrou het besluit om my verjaarsdag vandag te hier te kom hou in Kaapstad, maar allemaal moet veilig wees, hoor. Ja, nee, ek wil baie geluk weer eens met jou verjaarsdag, ne? En anders wat mooi is, broeder. Goeiemorgen, Grant, ek wil even vir my vriendin Louisa en jou sterkte toewens. Met haar siekte, sy moet gauw gezond word. Ek dink aan haar, ek is baie lief aan. Dit kom van haar vriendin Sarah Heinz van Rosemont. Sy sê Sarah, baie dankie. En een mooie dag daar ook vir u, hier in die kant van Rosemont. Kom eens luister wat sê hierdie eenetjie vir ons.
3: Goeiemorgen Rasper, goeiemorgen man. Ach, ek is weer ingeskakel en ingeluister en goed man.
0: Dankie.
3: Ach wat, Dankie vir die datums en die goed wat jy deeg gegee het. Ja, maar jy sal bi lag my vriend, jy sal bi lag.
0: Dankie broeder.
3: Laat dit kook soos dit reeds sal kook.
0: Ja, nee, definitief. Dis die luisteraars wat so lekker saam met ons gesels. Moenie vergeet nie daar op my persoonlike Facebook, liewe luisteraars, het ek 'n foto daar van myself opgesit en ek gaan so 20 voor 9 gaan ek die Facebook boodskapies lees. Ek sien hier's al deur duisende wat al deurgekom het. Kom ons kyk gou. Hoeveel is hierso wat deurgekom het al? Daar's al 10 en baie dankie vir diegene wat daar al gekom het daar my persoonlike blad daar op Facebook, né? So baie dankie dat u vir daai daanso boodskappe ook gelos het. Dan sê aan Moira Tamboer vir my ook hier 'n boodskap wat vir my 'n boodskap gestuur het. Goeiemôre Grant, ek is ingeskakel en luister na jou programme. Moira, baie dankie, né? En 'n mooi dag daar vir u. Sien goeie dag vir Cindy en Denver en die klein kinders, né? Ja, baie dankie aan Moira. En dan sê suster Mekkibido daar in Pakkieshof vir my. Môre Rasper, lekker om jou stem te hoor, né? Mooi dag daar so aan Mek, né? Sien goeie dag so vir aan Christine en Dylan en die res van die klein kinders en die hele familie daar in Pakkiesdorp, né? Ooh, mense. Daar's groot boodskappe hier deur duisende boodskappe wat deurgekom het. Dan sê hy meneer Frank die birthday man, môre my vriend, ek is ingeskakel en baie dankie vir my versoekie vir my verjaarsdag, né? Baie dankie broeder en 'n mooi dag daar ook aan u. Dan so, né? So baie dankie daar so aan meneer Frank Alipa daar uit Rosemore uit wat vir ons daai 'n boodskap gestuur het. 0605052693, dit is so pas 7:30 en baie dankie dat u ingeskakel is op die gunsteling radiostasie Eden FM, Your Voice in a Paradise, True Companionship and a Friend for Life. En dan het ek ook hierdie enetjie van James Ingram saamgebring. Liewe luisteraars, dit is 'n pragtige lied op hierdie saterdagoggend. Ons maak ons gereed vir advertensie breek en dan net daarna kom ons weer terug.

0: Mr. Meat en George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R79.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Centre in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: Dan sien jy, liewe luisteraars, weer eens welkom terug so 25 minute voor die uur van En bye bye, dankie dat jy ingeskakel is. Thank you very much for all our listeners that tuned in on Eden FM, your voice in paradise, 25 minutes before the hour of 8 o'clock. And you are listening to the Saturday Breakfast Show with the host, the Grand Damans. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November. With so much information and misinformation circulating in the lead up to election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we will be sharing a series of short, informative guides from Africa Check to help you identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. That's an important message there from of all young. That's a very important notice there that we got there from the IEC. Thank you very much for them that send us that important notice. Jon Eden FM, your voice in paradise. Ja, nee. So dit is nou die belangrike informatie wat ek vir u daar so deurgekeer het. Dan, liewe luisteraars, nee. Dis net feestvieringe vandag, jong mense. Dis net feestvieringe. Sister Essie en Uncle Baba, liewe luisteraars, vier vandag hulle 44ste huweliksherdenking vandag, jong. Sjoe, mense. Sister Essie en Uncle Baba, baie geluk, dierbaar is, ne? En alles wat mooi is, daar was al 44 sakke sout al saam opgeëet, jong. Ek het die ander dag in die huis gekom, jong, liewe luisteraars, jong. Daar is vandag 'n massiewe party. Mense, ek weet nie waar gaan ek myself kry vanaand, jong. Maar baie, baie dankie, Sister Essie en Uncle Baba, weer eens en baie geluk met die huweliksherdenking vandag. Ek weet, dit is een groot, groot mylpaal wat een mens bereik in jou leven as jy jou huweliksherdenking vier, jong. So, en jou verjaardag, jong. Jy weet, sy is al op, jong, liewe luisteraars. Sy is bezig om breakfast te maak. Jy weet, baie, baie dankie. Jy weet, sy ook vir my, my breakfast gaan afgelever word hier by die atelier, liewe luisteraars. Jy weet, baie, baie dankie, ne. En ek sien vir jou later by die braai. mense, ja, nee. Jy weet, baie, baie dankie, ne. En een mooie dag daar vir jou. Ek sien vir jou later. Bye bye, dankie. Ek sal jou laat weet sodra die breakfast hier aangekom het, ne? So bye, dankie. Jy weet wat so lekker saam met ons gesels. Liewe luisteraars, bye, dankie dat jy ook lekker saam met my gesels en dat ek weer op die lig kan wees en ja, bye, dankie aan die morning manne vanoggend. Broer Mark Graaf en die span pastoor Llewellyn April. Bye, dankie vir jy boodskap wat deurgekom het en bye, dankie vir die program en bye, dankie ook aan Carpe Diem vanoggend. Daar het ons Riversdal atelier, ne, die Hesekwa geleef wat lekker saam met ons gesels op die Carpe Diem span wat daar so gesels het saam met u. Bye, dankie Namonde, good morning to you. En sy sê vir my daar so, ja, dit is nou Namonde Makubalu wat vir ons die boodskap sê. Namonde, thank you very much for that message. It's noted, Namonde. Ja, nee, definitief, liewe luisteraars, nee. So ja, ek, kom eens kyk al wat sê hierdie enetjie voor ons nou na lekker muziek toe gaan. En dan kom eens luister wat sê. Kom eens gaan iets na die telefoonlijn toe. Eden FM, goeiemôre.
2: Hallo, goeiemôre. Rasperkie, melkterkie.
1: Wow, sister Irene.
2: Ek sê my naam, hoe my laat die mense tone krang.
1: Sister Irene, hoe gaan het?
2: Nee man, punt in die wind, ons kyk net voor en toe man.
1: Ja, ons moet net voor en toe kyk, dierbare.
2: Ja, ja, Jasper, ek is so bly om vanoggend toe die radio aan te sit om jou stem te hoor.
1: Dankie.
2: Ek sê, wat loop ek nou op water of waar loop ek nou? Hou vas jou kombeer,
1: hou vas, sister, ek sê jou, hou vas.
2: Ja, en met die waterkram die vanmorgen weer die liedere en die jou kas en die wat jy nou op een satterig nou.
1: Ek sê
2: die
1: jou, sister.
2: Die
1: mense laat rondstaan, jong. Ja, ons moet rondstaan as naweekie buiten.
2: As naweek is hy weer amper tyd van sister, hoor jy lees oor die datum.
1: Ja, sister, ja, ons by die tweede, hoor, ons by die tweede.
2: Ek sê nog al op een vrijdag, jy sal hy beerdie moet vatten, jong, want ons maandag, maar jy sê nou weer nie blij met aan die
1: taak. Nee, sister, gelukkig dinsdag vir die kinders, mos.
2: Hoor, jy sê jy werk self met die geld.
1: Ja, ek werk self met die dollars.
2: Hou pas, hou pas.
1: Ja, sister, ja.
2: Wat een lekker om zo'n grapjes te maken.
1: Ja, nee.
2: We horen zo allemaal goed, man. Ik ga die namen noemen, dat is te veel namen.
1: Ja, dat is te veel namen.
2: Maar allemaal, ja, dan moeten we dagen niet. Iedereen is in maatje.
1: Ja.
2: En dan willen we voor Anke Baan.

0: oor die vriendelike persoon en die mense wat so lekker grappies kan maak. En geniet jou dag. Jy weet mos van wie dit kom hier uit die Aslamosse.
1: Dan is dit Irene. Bye bye, dankie dierbare, ja. Mooie dag vir jy.
0: Dieselfde vir jou,
1: dankie sister, wel, bye bye. Dan sê, dit is die Mosselbaaiers wat so lekker saam met ons gesjans, nee, so baie baie dankie sê Irene vir daai boodskap wat deurgekom het. Ja, liewe luisters, is waar wat sê Irene sê, mens moet so nou en dan nou grappiekie maak, liewe luisters, want die lewe is maar kort die buite en ons moet reg leef met mekaar. Dan sê, een mooi dag van my grand, baie geluk aan die twee spesiale dames wie gister verjaar het, my moeders Innie Maat en Lena Hartnik, en my skoonsister, sister Mary en Tamboer, Better Late Than Never, ne? So baie baie dankie en Moira, ne? En 'n mooi dag daar so ook vir u. En dan sê aan Jules van Lavalia, Rasper, ek is ingeskakel, ek is al by die werk, en 'n mooi dag daar vir jou aan Jules, baie baie dankie, en 'n mooi dag daar ook vir u, en die kant van George. Goeiemôre Rasper, en iedereen van familie, Vloei is ingeskakel, Vloei, baie baie dankie, mooi dag daar vir jou.
2: Goeiemôre Rasper, jou doorn, jou eister, nee Rasper, Rasper, nee ek is 95 hoor, ek is 95, nee kijk jy so, die ander op maak daarna, nee opa Rasper, mooi blij, ek en Vloei is op pad weer toe.
1: Dan sê Vloei, baie baie dankie, en een mooi dag daar vir jou, nee, en die kant van George daar in die Cornwall, Vloei, jou doring. Kom ons luister wat sê hierdie enetjie.
3: Grant, jy weet moet net onthou. Almal nou wat Eden FM luister.
1: Ja.
3: Is genooi vir die verjaarsdag. Ek weet nie of haar wenie hoe groot genoeg is. En of sy genoeg vlees het vir almal. Dan is land en sand uitgesaai op Eden FM, nee.
1: En die Johnny sê die stadsaal gekry, jong, die George Sowiek. Die paard is in die dood, sou ek vanavond, jong, lieve luisteraars, van die weet. Maar nou ja, ne? En ja, definitief. Kom, luister na lekker stukkie muziek, lieve luisteraars. En dan gesjans ons lekker weer verder. Ek het een lied saamgebring. Ja, ne? Ek denk ek gaan hierdie eniekie speel. En ja, nee, definitief. Kom, luister na lekker stukkie muziek. As ons terugkom, dan gesjans ons weer verder.

As jy hierdie lied ken, sing volle volle bor saam. Dit kom met die klanke van Bless Bridges uit sy album Goue en Platinum Treffers Volume 2 deur die jare heen. Oh, ek gaan lekker saam sing nou jong.

0: Nikita, kom terug na my. Wat 'n lied, liewe luisteraars, moet ek vir u sê. Sjoe! Bless Bridget op hierdie Saterdagoggend, liewe luisteraars, wat vir ons ver, maar ver terugtyd in tyd vat, jong. En Bless Bridget sing, hy sê, Nikita, kyk hoe koud is die hele wêreld rondom jou. Hier by my sal dit veel warmer wees. Dan is jy ook nie meer so alleen. As jou naam Nikita is, jy moet na die radio toe kom, na ou Rasper toe, jong. Sjoe, wat 'n lied, wat 'n lied. Bless Bridges met 'n lied getiteld Nikita. Oeh, mense, glorieryke jare van 'n mens, jong. Ek kry sommer so hoendervleis terwyl 'n mens, terwyl ek nou hier tans sit in die ateljee, liewe luisteraars. Jo, dit laat my sommer dink ook aan die beste Afrikaanse treffers. Manne soos Sonja Herald, Karika Keesenkamp, hulle, al die manne, jong, en vrouwe, mense. En ek moet vir jy sê, nou die aand, liewe luisteraars, ek dink het is donderdag aand, nee, as ek het die verkeerd het, ons groot vriend en collega, Henrikus Geisman, liewe luisteraars, iets daar op Facebook gesit, jong. Mense, toe speel iets daar van die Klipwerforkes, jong. Hulle weergawe van Jaloersbokkie, mense. Toe sê ek vir Henrikus, ei, Henrikus, jy vat my nou ver terug na goeie jare, ou maat, jong. Na die jare van die bokdole. Dieselsdorpse saal. Antima sal weet nou waarvan ek praat, jong. En toe vra Henrikus vir my, wat het ek aangetrek hy tyd? Ek sê, Henrikus, ek is nou nie onbeskof of 'n ding nie, maar met alle respek gesê, dit was voor jou tyd, ou maat. Toe ek dit sê, toe lag Henrikus, jong. Liewe luisteraars, toe sê ek vir Henrikus, Henrikus, die tyd het ek my bell bottom broek aangehad, met my kruisbande. En my leerbaadjie met die petses op, jong, hy breine. Mense, en toe vra hy vir my ook die volgende, wat het die vrouwe aangehad? Ek sê, die trampoline rokkies. Toe vra hy vir my ook, liewe luisteraars, hoe die vrouwe gelyk, jong. Ek sê, die vrouwe was soos 'n feetjie, jong. Hey, dit was die glorie daar, vir alleen George, jong, mense. As ek so terugdink aan my tyd, toe ek nog 'n jong man was, iemand vra vir my, Rasper, waar is jou wit hemp? Ek sê, dis in die kas. Hy is net sekere dae wat ek 'n wit hemp aan het, liewe luisteraars, oopgeknoop. Jy moet weet, as jy my sien langs die pad, of as jy my sien in die dans of 'n ding, liewe luisteraars, en my wit hemp is oopgeknoop, dan moet jy weet, ek sien myn peanut in die pakkie, of ek is die myn man. Asseblief toch, as jy my langs die pad kry met 'n wit hemp, maak seker dis oopgeknoop. Julle net 'n goeie môre. Lyk vir my danso, die luisteraar wil nou nie saam met my gesaansie, maar ons maak ons gereed vir advertensiebreek, dis so 10 voor die uur van 8 uur, en kom ons gaan vir advertensiebreek.
1: You know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
3: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement, time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
2: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
0: Dan sê, dit was die advertensiebreek, en baie dankie, liewe luisteraars, dat jy ingeskakel is. Dan sê iemand die van my, Rasper, iemand het nou vir my gesê, die krag gaan af wees Sondag, die 27, sê ja, Hier in George, in George omgeving, nee, ek het vroeger vir u genoem dat ek die verskillende areas in George gaan noem op 2 keer 'n uur, nee. So asseblief tog, liewe luisteraars, nee, as jy dit gemis het, sê vir my, stuur vir my 'n boodskap na die WhatsApp lyn toe en sê vir my, Grant, ek is van die area en die area, gaan ons krag ook afwees, nee. Asseblief tog, liewe luisteraars, ek vir u baie mooi, nee, hierdie kennisgewing, ek moet vir u sê, hierdie kennisgewing was al woensdag uitgestuur. Dis nou nie môre wat die krag gaan afwees, die mense, asseblief tog, moenie nou nie rondhardloop om planne vir môre te maak nie. Die George munisipaliteit gaan die krag afsit, liewe luisteraars, of althans daar gaan 'n kragonderbreking wees Sondag die 27ste September. Dis volgende week, liewe luisteraars. Toe ek moet vir u sê, ek wil gou net u 'n storieetjie vertel, né? Toe hierdie kennisgewing uitgestuur is woensdag, die eerste ding wat ek aan gedink het, liewe luisteraars, en baie gaan nou seker lag, ek het eers gedink aan die rugby. Onthou die Bokke en die Wallabies speel volgende week in Sondag 11:45 in Brisbane. En jy moet weet, ek is 'n groot Wallaby ondersteuner, liewe luisteraars, en ek het gisteraand ook op Facebook gesien, daar's 'n video wat wys hoe die Wallabies van agteraf teruggekom het om die Bokke te wen. En toe sê ek het dit op my status gesit of op my status daar op WhatsApp, liewe luisteraars, gisteraand toe sê ek ook daaronder, ek is die All Blacksie, ek is die Wallabies. Mense, ek wen wereldkampioene, jong. Ek praat nie net, ek wen hulle. En die video was op 'n wys, liewe luisteraars, nee. Ek weet, baie gaan my nou aanval, jong. Maar nou ja, nee, dit is nou die eerste ding waar ek aan gedink het, liewe luisteraars, toe ek nou die kennisgewing gesien het woensdag, toe dit uitgereik is deur die George munisipaliteit. Weer eens, baie dankie aan die George munisipaliteit wat vir ons daai inligting deurgestuur het. So asseblief, liewe luisteraars, ek gaan dit nou weer herhaal, net 2 keer, nou, op hierdie oomblik. So, jy moet asseblief onthou, die krag, daar gaan 'n krag, 'n beplande kragonderbreking wees, liewe luisteraars, tussen 8:00 die oggend tot 4:00 die middag, hier in George, nee. Ek gaan nou die verskillende areas deurgee. So asseblief, liewe luisteraars, hè, sê vir die kinders daar wat geraas maak, maak toe jou deur as die karre te veel hoed buite, of die taxis te veel hoed buite, of as die mense te veel geraas maak en jy kan nie worry, maak jou gereed om te luister of jou area ook geraak gaan word, né? Jy gaan die volgende areas, liewe luisteraars, gaan geraak word Sondag 27 September 2025 vanaf 8:00 die oggend tot 4:00 die middag. 'n Gedeelte van George, Victoria Bay, Victoria Hoogte, Karmel, Garden Route Mall, Groenkloof, Kraaibos, Glen Village, Glen Ridge, Glen Wood, Lurie Park, Eden, Twee Rivier, 'n gedeelte van Bergsig, 'n gedeelte van Dennehoort, George Sentraal, George Suid, Lavalia, Rosemore, Protea Park, Conwell Borgets, Lavaikam, Bellagio, Park Dean, Marekamp, en George Nywerheidsgebied, né? Dit is nou die areas wat gaan afwees Sondag die 27ste September 2026, né? Dit is nou die areas wat gaan afwees. As jy dit nou gemis het, ek gaan dit nou weer lees, en dan later in die program gaan ek dit weer lees, né? So dit is nou die beplande kragonderbreking wat beplan is vir Sondag 27 September 2026, né? So asseblief tog, liewe luisteraars, luister mooi. 'N Gedeelte van George, Victoria Bay, Victoria Hoogte, Karmel, Welgeleen, Garden Route Mall, Groenkloof, Kraaibos, Glen Village, Glen Ridge, Glen Wood, Lurie Park, Eden, Twee Rivier, 'n Gedeelte van Bergsig, 'n Gedeelte van Dennehoort, George Sentraal, George Suid, Lavalia, Rosemore, Protea Park, Conwell, Borgets, Lavaikam, Bellagio, Park Dean, Marekamp, en George Nywerheidsgebied, né? So asseblief, liewe luisteraars, né? Dit is nou die verskillende areas wat gaan afwees Sondag 27 September 2026 vanaf 8:00 die oggend tot 4:00 die middag. Dan moenie vergeet nie, net na my program vanoggend is Sarissa Botha met die program Mall to All, ne? Sarissa gesels saam met Nicole Fraser, ne? 'N juffrou by 'n multigraad skool en DJ Wolf met lekker musiek en lekker geselskap. En dan gesels hy ook saam met Legal You advokaat Marilyn Skeepers Olifant gesels oor GBV se stap wat op 23 September 2026 gaan plaasvind, nee, so dit is tussen ure van 10 en 1 waar Sarissa hier in die ateljee saam met u gaan gesels. Sarissa, baie baie dankie vir u boodskap, nee, en ek weet jy luister lekker na die radio. Môre om Willie en Sister Rien, ek weet hulle is ook lekker ingeskakel, broer Willie, om Willie en Sister Rien hier in die kant van George. Dis nou Sarissa Botha se ouers, liewe luisteraars, wat ek nou daar groet. Ek het hom Willie ook goeie jare gehad daar by die bewaarders destijds, liewe luisteraars. Om Willie sal weet waarvan ek nou praat, jong, vir alles en so die danse gehoord van die bewaarders, jong. Antie Johnny Versace sal ook weet, sy was ook daar dan so, ne? So ja, bye bye, dankie. En Oeh, Sebastien, laat my nou lelik lach, hoor. Oeh, mense. Ai, mense, Sebastien, laat my nou lelik lach op die lichtgolwe, jong. Oeh, mense. Sebastien, baie... ja, liewe luisteraar, Sebastien het my 1, 2, 3, 4... 4 boodskappe gesê. Sebastien, hy derde een. Mense, baie dankie, Sebastien. Nee, man, Sebastien, baie dankie, broeder. En ja, nee, Sebastien, my wilste drome. Maar ons kyk maar, liewe luisteraars, Sondag, daar is al reuse stryd. Wat verwag word, is nou so pas 8:00 op die kop. En ja, nee, ons sal later so 'n bietjie in die program ook kyk wat die wedstryde vir volgende week daarso. Dan sê Sebastien, die radiospelie in Oudtshoorn, baie dankie, Sebastien. Ek sal dadelik aanstuur vir ons tegniese span wat daarvan is, wat hard agter die skerms werk om ons op die lig te hou en so meer, ne? So baie baie dankie, Sebas, en 'n mooi dag daar vir jou broeder hier in die kant van Oudtshoorn. Dan kom ons kyk al waar is die boodskappies wat ons moet begin hierso. Ja, ons begin hier met die boodskappies voor ons gaan vir 'n advertensie breek, ne?
4: Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre Rasper. Dit is so lekker om jou stem te hoor.
0: Oh, Vaslin, yes. Môre.
4: Goeiemôre ook daar aan jou familie, Rasper. En dan wil ek ook goeiemôre sê aan almal wat ingeskakel is. Mama Dina, jy is ook gegroet. En aan jy weet, geluk op jou verjaarsdag, my skat. En ek wens jou dit goed het en guns op jou pragtige lewe toe. En ja, jy hebt jou dagje lekker geniet. En almal wat verjaar, Rasper, moet lekker verjaar. En die wat by oopgrafte gaan staan vandag, baie sterkte aan hulle. Dan wil ek ook net daar sy van my maaikie sê, as ook daar vir Bubbles en ons groepie daar sy op sy WhatsApp, wil ek net vir hulle sê, maaikies, my phone is alweer by repairs, charging block die keer, net zodra ek lekker terugkom na paar maande, en dan bogger my phone maar weer op, so ek is weer phoneloos, ek is nou op my sister se phone, maar ja, Rasper is lekker om in te skakel,
0: te wees
4: op jou sou, ne, maar lekker mooi bly, Rasper, en nog altyd lief vir jou, ne, so sê Fassie.
0: Dan sê Fassie, wat so lekker saam met ons gesjans. Goeiemorgen, Grant, welkom, geniet die mooie dag van Auntie Dorothy af, baie dankie Auntie Dorothy, en een mooie dag daar vir u, ne. Goeiemorgen, verjaarsdagwense gaan aan Hailey en Ilaya, God reise seëninge op hulle lewe. Dit kom daar van Nicoline uit Riversdal. Mooi dag vir jou, Rasper, en mooi wense ook vir jou. Baie dankie, sister Nicoline, wat vir ons daai boodskap hier stuur.
5: Ja, nee, hartlike môre aan jou, Mr. Rasper en al die hierdie vriende familie. Ja, soos ek gesê het, rechtstreeks uit Kaapstad het. Rasper, ja, nee. Vier het al is de aanbeginde brand, die vier brand nog altijd. So, dit gaan net rof, Rasper. Maar ja, allemaal moet een lieflijke dag hier. En ja, ik heb ook zo ook die half mijlpaal bereik vandag, ne? Maar jy moet ook, ek en jy loop achter mekaar, Rasper, ja, achter mekaar. Maar ja, ons sien maar vrijdag bij die pijn, ne?
0: Ja.
5: En hulle het my mos 'n voor pie gegee.
0: Sjoe.
5: So, jy weet mos, ek en jy, ons kry mekaar by die pie. Maar veilig wees allemaal die kant en mooi bly.
0: Dan sê ek Vuks baie baie dankie en 'n mooi dag daar vir jou broer.
6: Hoor ons eie kraadmeltert rasper. Ek wil toch net sê gegroet al die almal wat inluister. Ja. En baie dankie vir Changes of Nice, na, wat ons donderdag so lekker gesvuil het, ons senior burgers. En dan wil ek vir jou sê, moet nie so hard praat van die van ons Sassa pension nie, want vlooi tafel by sy hoor ons.
0: Dan sê Antimonica baie baie dankie, ne, en een mooie dank daar vir jy. Morgen Grant, hoop het dan goed met jou. Hulle het my nou sommer verlang aan my ma met die gitaars naar. Ek wil net van die Katie de Jager dankie sê, dat sê my so op hoogte hou van wanneer jy op die lig is. Mooi dagie vir jou en allemaal in die atelier. Ek kom daar van Susie van Kwana. Susie, baie baie dankie en een mooie dag daar vir jy. Iden even goeie moere.
7: Goeie moere, ons eie rasper.
0: Moere, sister, hoe gaan het? Ja, nee jong, ons maak so die baar, as na wiekie buiten. Ja, nee. Dankie dierbare, mooi dag.
7: Mooi dag vir jou
0: ook. Bye-bye. Dan sê jy, Iden even goeie moere.
8: Morgen, Jan, morgen sê, hoe gaan het?
0: Morgen, Jason, hoe gaan het met jou?
8: Ach, wat een jong mens in het land.
0: Ja, nee, jong manne.
8: Ja, nee, vandag is jong manne. Sy ou manne is jong manne, vandag is jong manne is ou manne.
0: Hoe so dan, Jason?
8: Nee, ek sê maar net, so oor die jare jyn versaandling.
0: Oké, okay, ek hoor jou,
8: Maar gaan my die geleentheid, asseblief.
0: Oké, okay, Jason, is dat
8: om vir Yvette Wolliter happy birthday te sê.
0: Ja.
8: Dis moos die tannie sy verjaardag vandag.
0: Ja, dis sy verjaardag, Jason.
8: Oké, as jy maar, Yvette, ek hoop jy het een geseende verjaardag, en dat oom Chris daar vir jou sommer lekker bederf vandag, hy en die dochters,
0: ja.
8: En dat jy net mater het voor oor sal hou, asjeblief, jy weet. Nou, mens raak ouwer nie, jonger, he.
0: Ja.
8: En geniet jou geoorlog daarvan, ons sal maar wacht vir die lekker soetkoek en die lekkere leie vir maandag, as jy by die werk is. Graag, jy moet self lekker naweek het.
0: Dat is jy,
8: luisteraar, goed gaan daar kant.
0: Dat is jy, een mooie dag vir jou ook, ne? En sier goede dag voor Aurelia.
8: Ek maak so, ek gee die boodskap haar.
0: Dankie Jason, mooi dag vir jou.
8: Goed gaan.
0: Dan sê, bye-bye. Dan sê, dit is ons produksiebestuurder, meneer Jason Ellery Stanley, want so lekker saam met ons gesaans om sy verjaansdag wense oor te dra vir Yvette Wolliter, die gesig van die radio, die ontvangsdame, liewe luisteraars hier by Eden FM. As jy by die kantore inkom, dan sien jy haar eerste, ne? Jy sien Yvette achter die skerm van haar, sê sy daar met haar prachtige rooi en zwart kombersie, ne? So baie baie dankie, weet, en een mooie dag daar ook aan jou. Ek sal net na die advertentie breek gaan ons kyk om die wet in die handen te kry en dan gesjaans ons lekker saam met die wet.
9: VR Market Meets, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Oomjaap se plaasvors for only R86.95 per kilogram. Pork quarterback for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All-American Burger Patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan Steak, R79.95 per kilogram. And Lean Beef Mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
0: Dankzij jy, liewe luisteraars, weer eens welkom terug en ons het die birthday girl op die lig. Yvette Wolliter, hartlik jou goeie môre, hoe gaan het?
10: Môre Grant, dit gaan goed Grant.
0: Hoe kan jy nog so vaak, Yvette?
10: Ek is nog vaak, ek het nou hier werig ontwaak.
0: Nee Yvette, jy kan nie nou nog ontwaak, jy moes al 12 uur al ontwaak het jong.
10: Nooit toe slaap ek nog te lekker.
0: Hey, nee Yvette, dat is een mens van jaar, ne? Een mens gaan slaap jong.
10: Nee, Grant.
0: Daar sê, jy weet, ek wil net vir jou sê, baie geluk met jou verjaarsdag, ne? En alles wat mooi is vir jou pad voor en toe, ou sister. En baie dankie vir alles wat jy beteken vir die radio.
10: Dankie, Grant. Baie, baie dankie.
0: So, jy weet, okay. Jy weet, wat is die planne vir vandag?
10: Ek gaan rustig wees, saam met my familie.
0: is my naam ook haar ingesluit?
10: Nee, jou naam is in hy kring.
0: Jy weet, nou hoor die hele wereld, jy sê nee vir my.
10: Ja, hulle kan nou hoor, ek is net eerlik.
0: Ai nee, jy weet, ai nee, jy weet. Nee, is reg, jy weet, een mooie dag vir jou, nee, en ons wil net vir
10: dankie
0: jou happy birthday gesê het, en jy moet jou dag
10: dankie
0: geniet.
10: Dankie, Grant, en dankie vir die luisteraars wat nou op my boodskap op my WhatsApp gestuur is. Baie dankie vir dit woord op regwaardeer.
0: Asseblief toch reply toch, jy weet hoor.
10: Ek het een reply hoor.
0: Ok, moet nie blue tick nie.
10: Ja, nee, ek het nie.
0: Nee, is reg, jy weet, mooie dag vir jou en sê goede dag vir man lief, jou man.
10: Ek maak so grand hoor.
0: En die twee dochters, jy weet.
10: Ja, grand.
0: Is reg, so jy weet. Goodbye, jy weet hoor.
10: Bye.
0: Daar sê, dit is jy weet wat so lekker sang met ons gesjans, ne? Dit is so 8 minuut oor die uur van 8 uur. En baie, baie dankie, liewe luisteraars, dat jy ingeskakel is. Morgen, Grant, is lekker om weer jou stem te hoor op die draadloos. Dankie vir die lekkere muziek, sit die ding in die licht, ja. So sê ons groot vriendin hier vir ons, ne. So baie, baie dankie, dierbare. En een mooie dag daar ook aan u. Goeiemorgen, Grant, ons wil net vir ons pa Frankie geluk wens op sy verjaarsdag. Hy moet sy dag geniet, het kom van Luke, Luciano en London. Hy speel vir hom, Frankie, do you remember me? Dit is die boodskap daarvan, die ander verjaarsdagman, wat so lekker saam met ons is. Morgen, Grant, bly my stem te hoor, dankie vir jou lekker muziek, baie geluk, jy weet op jou verjaarsdag, mag die heren haar reiklik sien. Jy is welkom by ons, huwelikse herdenking, sympathie, Grant, ons is baie lief vir jou met liefde van sister Essie en onkel Baba. Groot sake, wat vandag daar gaan plaasvind. Sister Essie, ek hoop Melissa is ook genooi, ne? En ek hoop Melissa en die span is ook ingeskakel daar by Kosiba Clothing.
11: Goeiemorgen, meneer dames, jy maak ons warm, soos my skoonma gesê het, jy al ons hier in FMA-kies, wauw, jy is vanoggend hartelike groet, meneer dames, jy maak sommer ons dag, jong, ja, is lekker om jou stem so vroeg ochend te hoor, ons sien hier, burgers, jy weet my nevel in paak, aftree oor daar by die siekeboeg, jy is vanoggend speciaal hartelike groet, dankie aan die prachtige kerels, die verpleegsters daar, wat soke prachtige werk doen, Mr. Dame, wat so mooi kijk aan ons groot mense, baie liefde van Elzo en Torin Cameron, en die prachtige Mosselbein, die Millie, is hartelike groet aan die kant van George van Ogen, my diebare.
0: Dan sê Cameron, Elzo en Cameron Scholes, wat so lekker vir ons daai boodskap stuur. Goeiemorgen, ons grand by groot vriend, hoop het dan nog goed sover met jou, welkom by die radio, langklaas van jou gesien en stem gehoor, keep it up met die goeie lekker muziek. Jy is wie tops vanoggend, jy laat my sommer lekker ver, sommer ry dans in die trok. Dit kom daarvan nou my groot vriend, Jalton, mooi dag vir jou my vriend. Baie dankie, dis nou die George Municipaliteit manne, wat so lekker vir ons daar so stuur. Dan sê Melissa hier vir my, ja nee, aan die Audrey, sê vir my, goeiemorgen Grant, dis aan die Audrey. Ek luister lekker aan jou, ek is bly om jou stem te hoor aan die Audrey, daar die kant van Rosemore. Wat vir my die boodskap sê, baie dankie sister, en een mooie dag daar ook aan u. Goeiemorgen meneer Grant en die luisteraars, yes, Grant is in die huis, aan die die, en Maggie maak los, dankie Grant, die myn man, Desiree daar van Hubbardsdale, Desiree baie dankie, en een mooie dag daar vir jou ook, ne. Dan sê iemand die vir my, morgen Grant, ons ingeskakel, ek smaak om my lyf een papie te gee, mooie dag vir jou, speel een dansong, wat vir ons hy boodskap stuur en morgen Grant gaan paak dienste nou ook afwees dan so nee, ek sal later so bykie weer dier die program liewe luister, sal ek die kennisgeving weer dier stuur. Morgen Rasper, lekker dag vir jou verder, waarvan die sienkie wat jou in die week langs die pad gestop het net hallo sê nee, Bryson, baie dankie en een mooie dag daar vir jou ook nee en jou familie. Morgen Grant, dankie vir die 6 datums. Nee Grant, ek pay al die paye. Ek pay die vrijdag ou mens pay, maandag vir my disability en my asma boors en vrijdag vir my 15 kinders. Dan het ek nog daarom nog back pay ook van die 370s. Ek binne vir darm met Alisa sy huisgraans, lag my klaar, Angelo van Riversdal, mooi dag vir jou, joh, Angelo, jy is baie gelukkig broer, wa? Jy is baie gelukkig. Môre Grant, ek luister lekker na jou op die radio, dit kom van daar van Christeline af, van Rosemont. Christeline, baie baie dankie, en een mooie dag daar ook aan jou, ne? Kom het luister gauw, wat is ek, Tina, hier van de volmoed vir ons?
12: Môre, môre, môre Grant, ek is ingeskakel by die huis, en ek luister lekker vir jou, groete vir al die maatjes, almal moet een mooie dag hee. Grant, jy moet ook een baie mooie dag hee daar in die atelier, dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Môre, Sebas.
0: Dan sê Katina van Volmoed, want het is so lekker saam met ons gesels. Katina, baie baie dankie, en een mooie dank daarom vir jou ook, ne?
6: Ja, dan sê die Monika, veel geluk vir, jy weet, Wolliter, vir haar verjaardag, en Ankel Baba, en syste Essie sy hevelik keer, denk ek, en die Monika gee vir haar allemaal, Psalm 23, goeie gezondheid, geseeninge, vrede en liefde op hulle pad, dit kom hier van Auntie Monika.
0: Dan sê Auntie Monika, baie baie dankie, en een mooie dank dan vir jy.

0: Eden FM. Jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Sê van die bedank Manita oor die uur van 8. En hierdie lied laat my so my dink aan DJ Sebastian. En hy sê so, en Sebastian sê vir my, Rasper, jy weet hulle hou spitsbraai vanavond, jong. Om 6 uur, groot feestvieringe vandag. Joppa! Toe ek hierdie lied gehoor het, jong. Ek kan nie help maar om my lyf so 'n bietjie

Nee, want as jy nog nie op is, nou moet jy op wees, jong. Jet, jet, hoppa. Ai, De spiere lekkerte. Oh, what a great song. Taking you way, way back this morning. Ek gaan ons

0: Hier gaan ons, joppa! Go Rasper, go Rasper, go Rasper, go Rasper, yep, yep, yep, yep, ai, ai, yep, yep, ai, ai, oh, ah! Ek dans nou op die tafels, jong, yes! Ai, ei, ei, ai, ei, ei, ei, ei, ei, ai, ai, go Rasper, go Rasper, go Rasper, ei, ei, ai, ai, oh, ah! Dan sy, want een lied, liewe luisteraars, en ja nie, jy moet so bietjie jou lyfie nou so rondgegooi het, jong. Ek en my lyfie definitief nou een lekker tyd gegee, jong. Iedereen heeft een goeie moore.
1: Ja, ek hoor, jy gaan in die tafel dans, jy is in afval, man, Grant. Jy is in die tafel dans, jy is in beeld, jy is in beeld. Jy is in beeld, jy is in paas, jy is in. Amma, Dina, wil jy sê, goeie moore. Dankie vir jou mooi program aangeskakel.
0: And en as jy so pas ingeskakel het, jy luister na Eden FM, jou stem in die paradijs. Voor ons na ons Facebook blad, of althans my Facebook privaat Facebook blad toe gaan, kom ons luister. Lieve luisteraars, nee, eendag as ons groot is, jong, was die lied wat nou daar gespeel het, jong. Sjoe, sjoe mense, definitief, wat een lekker muziekklanke. En ek moet vir jy sê, lieve luisteraars, ek het nou so bietjie rond my lyfie so 'n pap tyd gegee, jong. So ek hoop jy wat ingeskakel is het ook lekker nou saam gedans, né? So ja, definitief. Kom ons luister na weer eens na 'n lekker stukkie musiek, lieve luisteraars, né? En dan gesels ons lekker weer verder. 0605052693, dis ons WhatsApp lyn waar jy vir my kan kry, en dan gesels ons lekker. Ek dink ek gaan hierdie enetjie speel, liewe luisteraars, nee. Ek het lanklaas weer eens van hom gehoor, liewe luisteraars. Ek weet nie, wanneer laas het u van hom gehoor, maar joh, mense, hierdie lied, 2010, jong, dit was vir jou treffer destijds, jong, joh, as jy hierdie lied altyd gehoor, dan moet jy weet, Christmas is nabij, jong, joh. Oh, die klanke van Big Nance featuring DJ Tira, Lilo.

Dan sê jy, luisteraars, weer eens welkom terug. En ja, nee, soos ek vroeger gesê het, ek gaan so 'n bietjie kyk na die WhatsApp of althans die boodskapies wat op ons Facebook blad gekom het. En nou kom ons kyk 'n bietjie wat sê ons Facebook blad daar op die persoonlike blad. Estelle, sister Estelle Skeper sê, "Môre my kind, anties ingeskakel, gaan weer lekker werk vanoggend met jou op die lig. Gesien 'n naweek vir jou my kind. Baie liefde vir jou." Dit kom daar van Valkstraatse mense daar in Cornwall, jong. Mense, ek kom van Cornwall af, jong. Destijds, hy dit was om Santa wil. So ja, môre amal. Grant, ek geniet jou saus teen alle tye blessings. Dit kom daar van my groot vriendin af, Leslie N. Dixon, hè. Sy sê vir my bye bye dankie en 'n mooi dag daar ook aan u. En dan sê die Ferran Blau vir my môre Grant, ek wil net 'n versoekie vir my pa Frank Hubert stuur. Hy moet lekker verjaar en sy dag geniet. Dit kom van sy enigste dogter en haar gesin. Bye dankie Ferran en 'n mooi dag daar vir jou, né? Stuur goede daar vir man lief. Dan sê hy in November vir my môre sê Grant, welkom in my woning. Lekker dag verder. En dan sê Berenice Adams vir my, "Môre Grant, ek groet al my maatjies, gesien die naweek vir almal, vir jou ook Rasper, en ek groet al die Heidelbergse groete ook, my pa Willem Darries van Heidelberg." En dan sê, ja, hierdie eniekie is een ander saak, die, "Môre sê Grant, mooi dagie vir almal in Nysna, groete aan almal." Dit kom daar van Mutaline Hakker. Dolores Lindwoord sê, "Môre sê Grant, welkom in my huis, lekker om jou van jou te hoor." Dit kom daar van nou Bompie af. En Lee sê, "Môre sê Grant, geseënde dag vir jou, hou die blink aan bo." Ja, nee, dierbare. En Nicoline Norkie sê, "Môre Grant, geseënde dag vir jou, hy het 'n pragtige rivis daar uit." Nicoline, bye bye, dankie, en 'n mooi dag daar vir jou. En dan sê Sarissa Botha vir my, "Sien jou later, collega." En sien jou later, Sarissa, ne? Mooi dag daar vir jou ook. Môre Rasmus, jy is weer niks lekker nie, ne? Dit kom daar van my groot vriend af, John Ulf. Praleen stande sê, "Môre sê Rasper, lekker om weer te hoor in my huis." Praleen van Rosedale is ingeskakel, luister lekker na jou program. Adriana Tuyte sê, "Môre Grant, lekker om jou stem te hoor, gee die hond sy kos, jong." Ja, ne? Ek sê ook altyd so, gee die hond sy kos en die kat sy melk, jong. Dan sê Alita Blugnout Goliath vir my, "Môre Grant, welkom in my huis, dis weer pure lekkerte, ne." So bye bye dankie sister en 'n mooi dag daar vir jou ook. Dan sê Nadia Sampies vir my, "Môre Grant, welkom in my woning, gee die hond sy kos, jong." Hey mense, dis gevaarlike sake as jy die hond sy kos wil gee en die kat sy melk. Hey mense, "Môre Grant, net jy kan dit doen, mooi dag naweek vir jou.

0: boodskapies wat deurkom hier op jou gunsteling radiostasie. Dan sê sister Jenna hier van my alipad uit Rosemore uit. Môre sê my groot vriend Jenna, jou musiek is lekker, maak my nou wakker. Ja, dis net jy daar sê, dis kwart voor Kersfees. Lekker, jy het dit op en wakker is ek nou en 'n bietjie laat in die bed gekom, nagskop gewerk, so Moses orders en naaldwerkies gedoen. Moet nou gaan die liewe mooi dag. Dit kom daarvan sister Jenna. Sister Jenna, baie baie dankie, nee. En 'n mooi dag vir jou ook. Ek sien jou môre by die kerk, nee. En dan sê my groot vriendin Suzette vir my, "Mornings, gaan jy nou nie môre sê vir Pakkersdorp apteekie dierbares? Ek kom daar by, hoor. Môre dierbares daar by Pakkersdorp apteek." Liewe luisteraars, nee. So baie baie dankie ook aan hulle John Haas en die span. Baie baie dankie dat julle radio altyd op Eden FM is, nee. Op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys, ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd, nee. So baie baie dankie vir julle ook wat deelname het hier op die radio Eden FM. Goeiemôre.
1: Ja, nee, maar jy het gou iPhone op jou.
0: Antie Mali, môre.
1: Môre my liefde, hoe gaat het met jou?
0: Hey, for a way, Antie Mali, en met Antie Mali.
1: Ach, ek ook maar, hey, for a way, man.
0: Ja, nee.
1: Hey!
0: Ons by die tweede, Antie Mali, hoor, ons by die tweede.
1: Ja, as rechts op my kant, as rechts, ek het die datum geskrywe.
0: Prachtig, Antie Mali, prachtig, ja, ons moet boekhou, jong, wanneer ons by. Ons kan nie die datum missie.
1: Die ou kop kan nie on, so baie meer onthou nie, jy raak nou die mekaar, jy weet, ek vergeet waar ek dit gesit het. Verkeerd wat ek dit gedoen het, so gaan die lewe maar aan.
0: Ja,
1: maar die Heer is goed vir my graag.
0: Ja, hy bly getrou.
1: En ek het lekker opgestaan.
0: Prachtig. Ja, ons was op die wakkermaaklys vanochtend.
1: Ja, ek sê vir jou, nee, wat ek, my hart is om opgegaan, so ek hoor, wow, Grant is op vanmorgen. Ja, ek leer aan die bed, ek leer julle maar toe leer luister.
0: Dank
1: aan
0: die Millie, dankie.
1: Ja, nee, ek begroet op vanmorgen, allemaal wat, daar is het in Ankel Baba, goeiemorgen. Geluk op julle huwelijks herdenking, mag die Heere julle nog vele, vele jare bij julle leven voeg. En blij bij die voeten van die Heere. En ja. Sister Essie, jy is een baie nice vrou, jy het my kom leer ken hier in Roosbeil.
0: Ja.
1: Ja, Sister Essie. Maar ek weet nie wat die toekomst inhou nie. Maar ons sê maar dankie vir die Heere dat ons nog kan opstaan soggens, om vir hom dankie te sê dat hy ons hier die nacht gedraad.
0: Toch en, so waar.
1: En daar vir Wijn en Dorientje, mama Dina en Inta, en Antie Jean, môre Antie Jean, julle al my maatjes wat op die radio praat, hulle moet hulle dag en niet alles wat mooi vir jou graan,
0: dankie
1: nie vir jou.
0: Dankie die Mali, wa, mooi dag vir jy.
1: Ok, my kan goed gaan, bye-bye.
0: Daar sê die Mali, bye-bye. Daar sê, daar sê Antie Mali, alipa, die het Roosduil uit, jong. Dis Mildred Bota, jong. Jy, mense, dis gevaarlike sake, jong. Woe, dis die Mildred Bota, jong. Ja, nee, lieve luisteraars, as jy moet nou hoor, amal sy rechte name, dan sy sê, joh, mense, mense, dit is net lekkerte op hierdie liggolwe van Eden FM. Kom, luister, wat sê hierdie eniekie vir ons?
2: Morgen, Grant, laat my toe net om die wette en vir ook een voekie, baie geluk te wens op hulle geboortedag, mag God hulle sien, en dan hulle sy gewoongebied aansienlik vergroot, en die beperre waarmee hulle wat hulle wil heen, wat hulle dra in hulle harte, dat vader het vir hulle op die rechte tyd vir hulle sal gee.
0: Ja, ja.
2: Dit is een mooi dag, die wet hier die kant van George, en dan ek ook hier veilig wees daar so in die stad, en geniet het om maar daar by half mijl, much deserved, en ons gaan het vir julle ook.
0: Ja.
2: Dit is julle dag, sieninge.
0: Ja, daar sê ek Rewe, bye bye, dankie broeder, mooi dag daar ook aan u, nee. Hallo Graan, mooi dag, en dankie vir die lekker muziek, dit kom daar van Sam Crowley, alipad uit Blanco uit.
3: Môre Grant, môre in die ateliers, Marco hier van Mosselbaai.
0: Nou Marco.
3: En al die luisteraars in die opvangsgebiede.
0: Yes.
3: Ons stem in die paradijs. Baie dankie. Grant, ek wil net een versoekie instuur van my vrou Oleen.
0: Ja.
3: Hulle is op pad, sy en Lynn en Tombi, hulle is op pad Junie en Deil toe. Hulle gaan een trouwe doen, hulle doen die catering. Hulle moet veilig wees.
0: Ja.
3: En Daddy is baie, baie lief vir jou, my skat, Willeen Johnson. Ek is baie, baie lief vir jou. Mooi dag vir julle in die kant en veilig wees. Dankie.
4: Goeiemorgen, Grant. Dis aan baie lekker om jou stem te horen op die radio.
0: Sista Anna, morgen.
4: Grant, ek wil vanmorgen vir Anna wat by jou opgeraf gaan staan vanmorgen. Baie sterk te sê en hulle moet weet dat die Heere wil gaan deelbraad.

Bog Perd. My nuwe naam is Rasper die Spog Perd. Oh, Dani die kat. Yep! As Christmas hier buiten.

0: Hey, hey! Mensdom is Christmas hier buiten, jong, as 'n mens daai tipe musiek hoor, jong. Sjoe! Sjoe, so pure lekkerte! Op Eden FM, jou stem in die paradijs, so 5 minute voor die uur van 9. En as jy so pas geskakel het, jong, jo, jy het baie gemis. Ek moet vir jou sê, jy as luisteraar het baie gemis, jong. Sjoe! Mense, dit was die glorierike jare van 'n mens, jong. As ek daai lied speel, jong. Sjoe! En die Monica, dit was goeie tye, mensdom, good times, jong.
1: Oh, hoi en san. Askoek, laat die stof so staan, al in die rondte. Hey, ek sien my al aan die middel, ek sien my al daar, in die kring. Dankie, Antie Monza.
0: Ja, nie, Antie Monica, jong, dit was goeie tye daar, jong. Sjoe.
2: Moor dankie, Kat. Dis hierdie spies van Jones. Ek wil nou graag aan Frankie Bear sê. Heel geluk met sy verjaardag. Alles wat mooi is goed. Dis nou van sy kind, Sama. En sy kleinkinder.
0: Ja.
2: En nou so aan met hy lekker muziek, Randy.
0: Ja, nee, sister Heidi, wat die boodskap stuur. Baie dankie, dierbare, nee. En een mooie dag daar vir u, groot verjaarsdag daar in St. Mary's straat, die in Rosemore, jong. Die groot man, jong. Al die jare by Pick n Pay gewerk. Hy was ook een van my collega's destijds, toe ek ook my verskyning daar by Pick n Pay gemaak het. Lieve luisteraars, meneer Frank Joubert, wat vandag verjaar, ne? Groot man in die bedrijf hier by Rosemore, en een groot gemeenskapslid, een man van die gemeenskap, ja, ne? Baie weer eens baie geluk, ook aan hom, want verdank vir jaar, ne? So baie dankie, daar is ook aan amal, wat tot is weer, a boodskap bestuur het, op jou gunsteling radiostansie, Eden FM, Your Voice in Paradise, True Companionship, en a friend, for life, lieve luisteraars, ons maak ons amper gereed, vir die Kansas of a City, geleef, ne? Het is so 4 minute, en dan, gaan ons om dadelijk oor, na dit toe, ne? So ja, kom ons luister na lekker sikkie musiek en dan gaan ons om dadelijk oor na dit toe.

Goeiemôre ook aan al die pragtige luisteraars wat by die haarsalonne sit, jong. Ek sien vir julle, jong. Hoppa! Ek weet, die koekie is baie vol daar in bank 10. Dis pire lekkerte, jong. Pare Chesley, bye, dankie vir die boodskap, ne? Ja nee, dis ons het jare hierdie broeder, jong. Al op die stiplijntjies. Pen rechop, wat hem opgeknoop. En dan sê die birthday girl, die wet van my rasper. Die wat my nou ver, jong. Ek en man lief skoffel nou lekker in die huis, jong. Rasper, jou doring sê jy weet van my. Ja, nee, jy weet, jong. Goeie tye, jong. Van ek en jy by die politie college destijds.

0: FM, jouw stem in die paradijs. Die lekker gevoel. Wees vry.
1: Dan sê, wat een lied, lieve luister, so 19 minuten oor die uur van 9. En as jy so pas omskakel het, jy luister na Eden FM. Kom eens kyk op wat is hier, Bompie vir ons. Bompie, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Grant. Grant, ek wil nie daar van my niggie sê, veel geluk met haar huwelikse herdenking gister van 44 jaar. Sister Essie en Anka Baba. Hulle was gister 44 jaar getrouwd. En het kom van my, Bompie, en die hele skippersfamilie van Blanco. Een mooie dag hebben jou Grant, blij om jou stem te hoor.
1: Dan sê Bompie, bye dankie, en een mooie dag daar vir jou ook, sister, nee, aan die kant van Blanco. Dan sê iemand vir my, goeiemorgen aan jou jongman Grant. Het is mooi om lekker te wees en lekker om mooi te wees. DJ Stone wat so lekker saam met ons gesjans, jou jongensteling radiostasie. Dan sê vader Chesley vir my, morgen Grant, so, nou roer jy daarom met die huis, nee. Bye dankie vader en mooie dag daar aan u. Grant Johannes, jy moet warm maak en dit hou daar Anthony en Maureen van Agasia. Daar sê Maureen bye dankie en een mooie dag daar vir julle ook. Môre sê Grant, is goed om jou weer jou stem te hoor, maak los wat vas as jy weet mos. Gesiende naweek vir almal as ook al die luisteraars. Net die lachie van jou, ja, de my dag op. Dit kom daar van sister Rosie Prins in Honley. Dan sê sister Marilyn Alipad uit Blanco uit Morgen Grant. Welkom in my huis, ek is ingeskakel. Ek geniet jou program en hartelijke goeie morgen aan al die luisteraars recht oor die opvanggebied. Jy moet een mooie dag ervaar, sister Marilyn Alipad uit Blanco. Sister Marilyn, bye dankie. En een mooie dag daar vir jy ook, ne. Sê goede dag vir Kayleen en Clive en Karen en die rest van die kinders, ne. En vir Joshua daar so. Dit was goed om Auntie Marilyn en Kayleen nou die dag te sien daar so, nee, hier in die dorp, nee. So bye dankie Auntie Marilyn, mooie dag daar vir u. So 21 minuut oor die uur van 9, kom ons aan vir advertensie breek en dan kom ons weer terug.
3: Die 4GK in Ladysmith bied op saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voormiddag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.

0: Hallo Rasper, ja, nou toe die radio aan sodat ek hy snare hoor. Weet ek sommer dis Rasper wat op die radio is. Die radio was mos lank dood, ek vergeet om hom aan te sit. Nou hou hy net sake daar Rasper, hou dit. Dit laat my sommer goed voel en gesond voel en fris voel.
1: Ja.
0: Ok Rasper,
1: As
0: mooi
1: jy die
0: dag
1: ma hoor,
0: verder.
1: mooi dag dierbare.
0: As jy op die radio is, dan voel my sommer fris en gezond.
1: Ja nie, anti ma jong, ek is die dokter van die radio.
0: En jong Rasper, en jong.
1: Oh, anti ma, ek sê van die ma jong. Sjoe, ek voel sommer so 16 man vandag. Anti ma, dis gevaarlike sake jong mense. Rerag waar jong, anti ma. Jo. En dan, liewe luisteraars, voor ek nou verder gaan, gaan ek lied speel, ne? Van, ek gaan kyk om die Strand Combo te, die Strand Combo, ja, wanneer laatst het ek van hulle gehoor, liewe luisteraars, maar nou ja, goeie klanke wat jy kan hoor op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, Your Voice in a Paradise, en daar kan jy hoor en haar te grond te sê vir jou maan keer spel, en dan sê syste Debbie daar van Blanco's of vir sy tips winkel, goeiemorgen my groot vriend en my bus Maaikie, hoop jy het een goeie nachtrus gehad, en al my 53 George bus Maaikies, jy laat my nou verlang na my jare hoor, veel van my old school number, jy moet een gesiende dag het. Dit kom daarvan, syster Debbie. Syster Debbie, ja, ne? Ek ken syster Debbie al die pa daar uit, die Rosa se daar uit, jong. Oh, toe Debbie nog Debbie gewees het, jong. En die ma, worry!

0: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
1: Dit is tyd vir meer groei en werksgeleenthede, meriete bo politiek en sterker deursigtigheid en aanspreeklikheid in ons munisipaliteite. Die Vryheidsfront Plus is reeds in regering in verskeie munisipaliteite in die Wes-Kaap en is die logiese keuse om ons munisipaliteite reg te ruk. Maak die VF Plus sterker. Dis tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
0: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke party.
2: Herontdek Eden FM. Jou stem in die paradijs.
3: Ware diversiteit.
2: Wees deel van ons span.

0: radio. Die Rou se van huis na.
1: Nou sê sister, bye bye, dankie en 'n mooi dag vir u, nee. Wat is 'n Grand Premium stem te hoor? 'N mooi dag vir alle hier en vir maatjies, 'n geseënde dag. Dit is die luisteraars wat so saam met ons is. Dan sê my groot vriendin, Alipa, die uit Rosemore uit. Goeiemôre my groot vriend Grant. Ons is ingeskakel op die program. Dankie vir die lekker musiekkeuse. Jy vat my nou terug na ons jare toe onder die afdag by Weiland Elimoos, né? Dankie Grant, ons geniet jou. Mooi dag Senay en Seren Moos uit Convent Garden. Dit is die boodskap wat deurkom. Senay en dan Seren, baie baie dankie, né? Sien jy goeie dae vir Senies en Frankie en Nomi en Raiden. En Punkie en Gio en nou Frikkie, né? Stuur goeie dae vir almal daar by die huis. Sien julle môre oggend. En ja, nee, definitief. So amper so 11 minute voor die uur van 10 uur. Ek is amper uit hierso se Rissa's klein ateljee. Se Rissa het so denim baadjie aan. Se Rissa, hartlike goeie môre. Hoe gaan dit met jou?
2: Môre Gran, môre aan al die luisteraars. Nee, dit gaan goed. Wat jou lanklaas gesien het.
1: Ja, nee, ek het jou lanklaas gesien. Hoe gaan dit vandag met jou?
2: Het gaan baie goed. Het gaan baie goed met jou, Grant.
1: Ey, for a way, as ek jou sien.
2: Nee, jy het allemaal vroeg volgende uit die vere uit, so Johanie.
1: Ja, nee.
2: Laat slaap.
1: Definitief. Sir, is dit, ek het vroeger vir die luisteraars gesê wat hulle kan verwag in die program. Kan jy dalk vir die luisteraars ook weer herinner wat in stoor lê vir hulle tussen 10 en 1?
2: Okay, tussen 10 en 1 vandag, soos julle allemaal weet, is ons aan die Mall to All program. Soos jy se besigheid wil adverteer by Eden FM, bel ons, maak kontak. Ons kom tussen 10 en 1 na jou toe. Kom promote jou besigheid en gesels 'n bietjie oor wat aangaan in die omgewing. En vandag het ons 'n bietjie, soos almal mos al weet oor die Kempton Park story, die gender-based violence is ook mos om die draai.
1: Yes.
2: So gaan ek bietjie met advokaat Merlin Skeepers praat oor die gender-based violence en wat ons as vroue en gemeenskap kan doen om mekaar te kan help en bystaan. Dan praat ek ook met Nicole van 'n plaaskoolkie in Duiselsdorp wat hulle 'n looitjie loods en dan het ek ook vir 'n baie bekende persoon wat inkom, sy DJ naam is DJ Wolf. So,
1: okay.
2: Julle sal 'n bietjie van sy musiek ook hoor vandag en ek gaan ons net lekker saam gesels en die dag net lekker geniet tot en met 1 uur toe.
1: Dan sê sy, Rissa, voor ek nou amper tot sien sê, vir wie wil jy groet op die Saterdag ontbytprogram?
2: Jy weet, Walliter,
1: jy
2: weet, Kavooks, happy, happy birthday. Ek wou het nou 10 uur gedoen het, maar dit Grant my mos as hy gesê, hey, kom groet gauw vandag jy luister. So, happy birthday aan julle twee, hoop julle word lekker bederf vandag. En Kavookse vrou, maak hy lekker koek vir hom en bederf hom vandag. En Christo, is mos Chris, ne? Jy weet se man, Chris.
1: Ja, Chris, yes.
2: Chris, asseblief, jy weet, jy sit achter oor, voetjies in die lig, hande terug. Jou man en jou kinders moet jou vandag ter die bederf en jy moet het geniet.
1: Dan sê sy, Rissa, baie baie dankie en ons hoor graag van jou 10 uur, ne?
2: Yes.
1: Dan sê, dit is Rissa Botha wat so lekker is saam met ons gesels, liewe luisteraars, ne, wat net die naas saam met u gaan gesels. Eden FM, goeiemôre. Lief vir my daai luisteraar, Willie is saam met my gesels hier. Maar kom ons luister na lekker sekere musiek van Jimmy se Grand Six. Liewe luisteraars, Wedding Day van Strap op jou gunsteling radiostasie.

0: lied. Oh, pragtige klanke, Jimmy Grand Six Wedding Day van Strap. En die lied was beter bekend as I Love You Daddy Dan van Rewile Ricardo Groenewald. Lieve luisteraars, wat een prachtige lied dan so wat nou gespeel was. Joe, goeie tye wat die mens gehad het met so type muziek. Advertentie breek en dan moet ek groet.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Hello, I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Summer is here, and yes, it is hot. But saving water is something we should do all year round, no matter how full our dams are. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, water your garden wisely, and reuse water where you can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.
0: Dan sê, dis so 4 minute voor die uur van 10 uur. Dan sê iemand hier van my, goeiemôre Grant, ons is ingeskakel vanaf Kwanangaba Apteek in Mosselbaai. Ons geniet jou muziek. Dis Riesel, Gailin, Gabby, Nisi en Richie, mooi dank vir jou, ne. Baie dankie, dierbares, wat vir ons die boodskapie stuur. Oeh, kyk, daar is Rissa, jong. So, mensdom, wat kan ek sê na die, ne? Hoekom lach jy my nou uit, Rissa? Kan ek hoor, hoekom lach jy my uit, Rissa?
3: Nee, nie die manier van hoe dit vastgehou is. En die smaak. Nee?
0: Ja.
3: Ons los het nie daar.
0: Ons los het maar nie daar, ne?
3: Imagination.
0: Ai, ek gaan net my oor toemaak. Rissa, nee, ek gaan net my oor toemaak. Maar nou ja, lieve luisteraars. Dit is al van my kant af, lieve luisteraars. Ons gesels weer volgende week. Maar ek is nou nie volgende week in die ateljee nie. Maar wel buiten. Ons al twee, Sarissa, jy is ook buiten, waar? Jy, kan jy vir die luisteraars so sê?
3: Ek is by die vleis, en jy is by die kleren.
0: Nee, ek is nie by die kleren nie, ek is by die groceries.
3: By die groceries, by die groceries. En ek besien ons, jy lok die mense om die maanse voorraad te koop, en ek sê hulle ook, ek kom kry jou braai vleis, by yes. Mr. Meat.
0: Ja, yes, so jy is volgende week by Mr. Meat, en ek is by Autonicoa Spaar volgende week in Saterdag, ne?
3: Yes.
0: Dan sê, dit is die klanke, lieve luisteraars van Jimmy Grand Six, waarmee ek gaan uitspeel, en hulle speel vir ons Mona Lisa, op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. Moet die vakket die net die naas, Rissa Botha, met die program Mall to All, dit is die ere van 10 en 1, en so van my kant af, Grand Damens, ons is selfs weer volgende week in Saterdag, rechtstreeks daar vanaf die Autonicoa Lifestyle Center, by Autonicoa Spaar. As jy nog nie my gesien het hier, kom maak het draai, en ons gesels lekker op jou gunsteling radiostasie.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo. Eden FM Hissequa 87.8 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.
1: Hello, everybody. This is Dawny. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Buerta and More to All. Only on Eden FM.
2: Hartlike goeiemôre van my kant af Sharissa Buerta. Ja, die tyd het so aangeskuif na so 3 minute net na 10 met die program A Mole to All elke Saterdag tussen 10 en 1. En vandag het ons 'n lekker propvolle program wat ons julle 'n bietjie gaan inlig wat aangaan in die gemeenskap, hoe ons kan saam staan en wat jy kan doen om te help. So net na die volgende stukkie musiek dan gesels ek met advokaat Merlin Skeepers. Hier so was sy ons 'n bietjie gaan vertel wat die 23ste September gaan gebeur.
3: Come on back, peaceful.
4: Whoa, easy now.
5: I'm gonna be free or die.

0: Ja, soos meeste van julle weet, as hierdie kenwysie gespeel word of hierdie liedjie gespeel word, dan weet jy, jy moet reg sit, jy moet aandagtig luister, want hier kom nou vir jou inligting, hier kom vir jou goed om jou te kan help, en jy moet luister. Goeiemôre advokaat, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre. Goeiemôre luisteraars. Kyk, het my sien een bietjie gedaan gemaak nou. As daar die song speel, soos hulle sê, dan moet hulle luister. Yes. Die pressure is aan.
0: Maar eers was nou al een ouwe, die weet was nou al. Gaan het goed?
1: Ja, ons is altyd besig. Ek is altyd besig. So, ja, dat gaan goed. Baie verwikkeling. Ons is my organisatie wat ons nou normaalweg maar besig is, en dan as daar iets gebeur, dan moet ons alles los waar ons besig is, en dan moet ons hardloop. En so oor die algemeen, ja, kop bo water, soos hulle sê, moet net die slikkie, so.
0: Net so. Nou, advokaat, ons het so bykie die hele week was, of van verlede week af, is allemaal gestres, allemaal weet nie wat om te doen, julle weet nie, want hulle gaan nie allemaal voel onveilig met die hele situasie van Kempton Park, en ons as vrouwens moet saamstaan, ons moet mekaar help, nie die vrouwens en die mans, ons allemaal in die gemeenskap moet saamstaan, en jylle die initiatief gebruik om iets die 23ste September te doen. Wat gaan die dag gebeur, en hoekom doen jylle dit?
1: Ja, eerstens, ons verwijs nou altyd nou heeltyd nog na die Kempton Park. Ons wil het nou net kleerstel, dat is die enigste plek, he. Dit is ook die eerste geval nie, ja. Wat nou tans gebeur, het nou net weer social media gegaan, en dat het ons is, hoe kan nou sê, ons het ingeval, om net weer ons woorde, ons bemarking daarvan, ons activities wat ons het bijvoorbeeld, nou net te sê, ons staan saam, ons gaan nie toelaat, dat daar nog gender-based violence en femicide in ons streek gebeur, he. En ons wil ook net wees, dat George is, die so die district, die Garden Route, is saam, ons fight saam, dit is nie, vir enige vrou hoef jy nie te voel, bijvoorbeeld, dat het net een eenmanszaak is. Dit is net daar. Nie. Ons wil net wees dat het oorals is, en ons is definitief saam. So wat ons besluit het, is om die woensdag, ek moet gewoon my facts achter mekaar kry, aangezien daar gesê wat ons moet nou luister. So hierdie woensdag die 23ste, het ons saam Legally You, en saam in die George Municipaliteit en Suff Academy, het ons besluit, ons gaan nou a walk doen. Ons het specifiek besluit om 5:00 die middag te vat, as gevolg van die een dame van een van die 9 is wat in Kempton Park net vir een eenvoudige walk gevat het, een draf gevat het, en sy het weer terug huis toe gekom. So ons slogan vir die dag is, every woman deserves to get home safely. Nou die rede kom dit ook vir my so geraak het, behalwe die femicide besides the gender-based violence, ek myself het in Pakkelsdorp elke middag 5:00 geloop, gehardloop. Ja, en dit was iets wat net na in my hart, dit het net nog dieper begin inkryp. So, ek sien die trending aangaan, en ek vraag toe net van Miss Kanesiele Fortuin, en die dame van Suff Academy, wie gaan saam met my loop? So, die plan was net 2-3 vrouwmense, kom ons loop, van, ek het net gevoel, ek het aan die tyd die hele tyd geloop. Allemaal in Pakkelsdorp het geweet, dis my tyd wat ek met headphones in my ore, sommige kere probeer hardloop. En daarvanaf het weer het net gedraai en gegroei, tot ons na amtruk besluit het, is nie ons of feit in nie. Dit is ons allemaal sinne, mans, vrou, mense, kinders, allemaal wat dit is. So ons begin die 23ste September om 5:00, so dis waar die 5:00 ook inkom. Okay. En dan ook het ons opgeleid dat wanneer ons awareness is doen, is dat so baie mense wat in die werking is, vrouwmense wat in die werk is, mansmense wat in die werking is. So ons wil hulle ook graag deel maak. So ons weet, daar is nog altyd een gedeelte wat nie saam kan loop bijvoorbeeld, as gevolg van die 5:00 is nog die 6:00, maar dit is wat ons gaan doen. So ons sê basis dat ons staan saam teen die rising getalle van femicide, en ons vraag dat die gemeenskap bijvoorbeeld, en ons het limited plek, definitief, ek moet het nou sê, ons kan nou nie sê dat allemaal moet kom en so, maar as jylle in jylle areas ook een groep mense wil by mekaar wil maak en sê, jylle gaan nou beginne loop net om te wees dat dit is veilig, ons kan loop en ons gaan sorg dat ons allemaal veilig by ons huise weerkom. So dis die 23ste September, die tyd is 5:00 en baie mense het gevra, hoe kom Pakkelsdorp? Van ek is in Pakkelsdorp. Ek kan nie sê, bly in Pakkelsdorp, en so dit is waar, wat sê die gezegde, maak eers skoon voor jou eie deur.
0: Net so, begin eers daar waar jy fysies self is.
1: Ja, so, vir al die ander luisteraars, waar ewe jylle is, as jylle voel jylle wil dieselfde doen, voel vry, maar al wat ons vraag is, maak net seker dat jylle die bylaws volg. Gaan naar die naaste municipaliteit, gaan doen aansoek daarvoor, kry die story agter die rug, daar is 'n bietjie logistics wat saam met dit gaan.
0: Ja.
1: Maar kontak die naaste munisipaliteit en doen al die aansoekvorms vir ons, as traffic wat involved is, vir alles, ons is in 'n groep
0: ja.
1: op die pad gaan wees. Wat ons net, ons kan nie sê, ons moet die law follow, en dat wil ons self die wet verbreek. So kom ons doen dit reg, gaan na die munisipaliteit toe en vind net uit hoe kan ons byvoorbeeld te werke gaan om vir ons 'n march te reël, asseblief in die lyne van die wetgewing.
0: Ja, asseblief, doen dit eers reg, jy het nou gehoor, nee, jy moet dit reg doen. Dis kom wat ek gesê, jy moet nou reg sit en luister. Los hy fone en luister aandagtig. Nou, advokaat, waar gaan jy begin in Pakkelsdorp?
1: So, die wat vir Pakkelsdorp ken, eerstens die uitleg, hy is so bykie, hy sê, dit is so bykie anders. So, op die einde van Beach Road is Pakkelsdorp Polisiestasie.
0: Yes.
1: Nou, die rede vir dit is, het gaan nie specifiek om te sê, ons gaan nie een memorandum oorhandig hee. So, dit is niks te doen specifiek, net omdat het begin by Pakkelsdorp Polisiestasie nie. Dit is net hoe die dorp uitgelee is. So, dit is in die einde van die straatbasis, en dan is daar so, hoe kan ek sê, die verkeer is so bykie minder daar.
0: Yes.
1: So, ons begin daar, en dan loop ons reg af in Beach Road af, net voor die Delville Park en Delville Park en Roustyle afdraai, so daar is so 4 stop, robot daar,
0: yes.
1: so ons loop tot daar van 5:00 af die middag, maar ons begin by Pakkelsdorp Polisiestasie.
0: Veiligheid eerste,
1: veiligheid
0: by die polisie. En dan, so, as al mense is wat enige navraag wat wil weet, ok, julle het dit nou begin, ons bijvoorbeeld in George Said of in Rosemore wil het begin, wie kan hulle kontak om hulle nie te help met die regte veiligheid en die riglyning vir die stap?
1: Kijk, eerstens, ek is een van die mense, I give credit where credit is due.
0: Yes.
1: Okay. So die concept, die branding, al die 110 dinge, dit het ek uitgesoot, en dan het ek die verantwoordelikheid van, hoe doen die mense het, waar doen die mense aan sich, dat ek alles op miskanne siele voortuin gesit.
0: Okay.
1: Ons delegate is so. Sy gaan, sy seker, ek weet nie of sy luister nie, maar ek gaan ook haar nommer, en myne, en Angelique van Zanzi, wat ook saam met my is, een van ons directeurs sy nommers gee, ons weet precies hoe die forums in te vul, en soos ons municipaliteit me is, die vormpjes is baie eenvoudig om in te vul. Hulle vraag bijvoorbeeld van waar tot waar gaan julle loop, hoeveel mense is daar betrokken bijvoorbeeld. Hulle sê ook, een van die riglyne is, as het meer as 200 mense is, en dan moet daar een population certificate aangeheg word. En dan willen we hoeveel marshals is daar, en verstaan sikke goedies as daar karre wat bijvoorbeeld saam gaan rij in die hele story in. So dis baie eenvoudig om het in te vul, maar as jy enige hulp nodig het, of net wil vraag hoe en wat moet ek doen, waar begin ek, kan jy eerstens maar nog vir my kontak, as ek maar die nommers mag gee.
0: Ja.
1: Dis 074-659-555-42 en dan Mrs. Vazazi, dis 078-116-2294. En as jy nou nog vannig die pen in die handen gekry het, of nog jy het, hier kom die laaste nommerkie deur, dis 073-364-0129.
0: Ok, so daar het julle nou die drie kontaknommers, as jy dit nie het nie, stuur vir my jou WhatsApp in 060-505-2693, dan kan ek die kontaknommers vir u aan WhatsApp, en dan gaan ek het ook deur die loop van die program, gaan ek het deurgee. Is daar enige paar laaste woorde wat u met die gemeenskap wil deur? Ek weet u is op pad na aan 'n funksie ook, so die skedule is 'n bietjie tyd.
1: as hang nou af van ons tyd, kan ons nog oor vinnig daar oor praat. So ek is nou definitief op pad na aan 'n funksie toe, en is ek al weer op die buk. Trusted voentjie van my, van ek moet die informatie nou gok reise. Ek is nou saam met die Pakkelsdorp CPF, die Community Policing Forum. Hulle het een awareness session aan vandag in, dat ek mooi die datum in die plekkie kry. Hulle is aan Pakkelsdorp Roustyle vandag, van 11:00 tot 1:00. En daar bijvoorbeeld, as daar gesprekke wat gaan plaasvind oor wat is community policing en crime prevention, hulle gaan education awareness gaat hulle doen, hulle het ook social development awareness, dat beteken die Department of Social Development is daar, die Department of Education is daar, die Pakkelsdorp Polisie is self daar, so obviously legally you, waar ek legal awareness gaan doen, dan het hulle ook crime prevention en community safety, community and technology connectivity, hoe kan een mens technology gebruik om te help, en dan gaan die die chairperson gaan ook 'n bietjie praat oor wat is die overview in die community engagement van wat is actually 'n CPF of die gemeenskapspolisie hearing forum.
0: Okay.
1: So as ek nou die laaste woord kan gee vir die gemeenskap based op wat nou vandag want ek na dit gaan is, gaan byvoorbeeld en gaan vind uit watter organisasies, wie is daar wat ons kan join basis en vra hoe kan ons help. En as jy nog altyd voel dat jy is nie die persoon wat die organisasie wil join, jy het die tyd byvoorbeeld, jy het nou nie, ons las die capacity nie, al wat ons vra is dan in die straat in, as 'n individual, as 'n resident, as 'n community member, kom ons kyk uit vir mekaar. Hou dop byvoorbeeld, as jy nie werk, as jy by die huis is in die middag, en weet byvoorbeeld hoeveel kinders is in die straat, en wat die tyd kom hulle huis toe byvoorbeeld, dit is die minste wat ons kan doen. Luister vir families en vrouwmense en kinders en mansmense wat abuse word, because ons het nog altyd die verantwoordelikheid om te rapporteer.
0: Yes.
1: So koop ons, hou ons ore en ons oor oop, en soos ek sê, as ons nie die organisatie kan join, nie kom ons vir het omtrent op aan ons selfs, en maak contact, en vraag vir hulp, jy het nou my nommers, ons sal julle guide, ons sal julle opset basis, nou nie financieel, maar ons sal julle kan opset. En julle sê, hoe begin ons? En wees veilig asseblief.
0: En soos hulle het is, daar is mos hy oom of hy tannie wat in die area of in hy straat is, wat op die stoep sit, wat enige ding dophou, wat weet in die straat wat aangaan. Nee, die vrou kom 5 uur by die huis, maar sy het nog nie by die huisie.
1: Ja.
0: Dan bel jy haar. So, as jy nie wil soos fisies betrokke raak, soos die advokaat gesê het, kyk maar net, wees die oë en die ore van die polisie of van die gemeenskap om mekaar te kan help.
1: Dis 100%, ek weet hoe se tyd gaan eind. Ek sê altyd, dan sê, soos jy nou gesê het, as hy een ante, ons noem maar nou hier onderlangs iets anders, maar as hy een ante,
0: ek wou dit nie.
1: O, mense sê, weet alles wat aangaan, maar dit het ook so verander,
0: yes. Right?
1: Ek het nou jonger kinders in die huis in, ek het tieners in die huis in, en ek noem hulle toe besig, hier hy seun van my is so besig soos môre die hele dag, en hy kom ook nou huis toe, en hy sê van mami, ek het nou dit gehoor en die gehoor, so as ons dit self doen nie,
0: yes.
1: Die kinders praat met mekaar, hulle confide in mekaar, en ons kan ook luister byvoorbeeld na wat ons kinders vir ons kom sê,
0: ja.
1: Mami, daar is een probleem, mense, daar is een probleem daar, so ons moet nie dismis wat die kinders sê nie, because hulle kan ook ons ore en ons oor wees,
0: ja.
1: Op dieselfde tyd, want ons gaan basis ook nie uitvinde as daar probleme is. Kyk, alle mense wat geabuse word, skree nie. Kom, ons maak dit nou quite
0: yes.
1: clear. So, gewoonlik, soos ek sê, die kinders sal sy met die kinders praat. My ma of my pa doen dit, of my oma of my oma doen dat. En dan is dat ook een methode, ek sê nie stuur die polisie met blauw licht as om te nie, maar at least wat ons kan weet, daar is potential gevaar in die huis, en die kinders begin al vraag vir hulp al. So, even die ou aunties, die ou ooms, jammer, van ek sit ook op die stoep, en ek weet ook wat aangaan op my straat in. Kan nou self luister ook net na die kinderse gesprekke.
0: Ja.
1: Ek het ook al opgelet al, as die kinders buiten kan praat, ek doen het baie, nog aan my kinders oor, sit in die voorkamer in, of in die kombuis in, en luister na die kinderse gesprekke.
0: Yes.
1: Voor alles hulle so alleen sit, en hulle dink ons hoor die.
0: Ja.
1: Daar kom informatie uit, daar.
0: Wat skokkend is baie keer.
1: Baie skokkend. Hulle gaan nie altyd net kom sê nie, maar die goed wat daar uit kom. So, allemaal van ons, groot, klein, oud en jong, kan allemaal ore en oor wees vir ons gemeenskap.
0: Selle soos hy, ek gaan nou terug oor die geval wat die 6 September gebeur het by een van die skole. As dit vroeger opgemerk was of gepraat was, het dit nou nie so uitgehaak nie.
1: Ja, dit is wat het is. Ons moet net beginne praat, luister, wie sy oor en wie sy oor. En dan, ja.
0: Soos hulle sê, jy skinner nie, jy probeer iemand help.
1: Ja, en hou net saam met dit, die wetgeving sê uitdruklik vir ons, nou, ons het 'n duty om te report. So die verantwoordelikheid het geshift. Ons het in die verlede gedink, dit is net op polisie staak. Wat doen die polisie byvoorbeeld? Ja, hulle is die custodian, maar, soos byvoorbeeld gender-based violence val, is die custodian is die Department of Social Development. Elke departement eerstens, kom ons sê dit uit, het die verantwoordelikheid. En dan het hulle hom nog een bietjie groter gemaakt, vir ons as die gemeenskap ook. So daar is wetgeving wat sê, dat ons as die individual, ons wat op die stoep sit, ons wat nie in 'n organisasie behoort byvoorbeeld, die allemaal van ons, het die verantwoordelikheid om te report. Ons kan nie nou weer sê, as jy my probleem he, as jy my huisie, as jy my familie nie, daar is een verantwoordelikheid. En een van die aanklaars die op George het altyd gesê, as ek uitvind, dat jy het nie gereport, dan gaan ek basis, ek wil sê, sy gaan kom vir jou nie, maar sy het gesê, sy het een goeie waarskuwing, een sterk waarskuwing uitgegeen,
0: yes.
1: Dat as ons geweet het, dat enige kind, ouer mens, of enige van die vulnerable groups, word geabuse, seksuele abuse, byvoorbeeld ook, en ons het nie gerapporteer nie, en dit kom wel uit, by die onderzoek, kan ons ook verantwoordelik gehoord daarvoor. So, kom ons praat en help.
0: Baie dankie vir die tyd en sterkte verder vir die dag en dankie ook vir alles wat u vir die gemeenskap doen en beteken.
1: Ag, dis ek gaan sê dis 'n plesier, dis uitputtend, maar dit is 'n plesier. Ja, dan as ek weer op dan vir wie in Pakkelsdorp en Rosedale is, sien julle so van 11:00 se kant, as ek dink, almal sommer recognize, yes. Die stem is mos maar nou oral.
0: Nee, dis reg, baie dankie en sterkte verder. En dan met die gesprek wat ons gehad het, wil ek speel die uitspeel vir ons gemeenskap.
2: Lig jou ken en ken jou lig. Dis moeilik. Ek weet. Is moeilik om jou ken te lig as dit voel asof jy die hele wêreld op jou skouers dra. En is moeilik om jou ken te lig as jy nie glo dat die wêreld tevrede gaan wees met wie jy is nie. Die Here sê stop. Vat 'n oomblik. Kyk op en haal asem. Ek is met jou. Ek gaan nêrens heen nie. So lig jou ken en gaan sing saam. Gaan dans saam, gaan pluk daai blom, gaan drink daai koffie. Gaan raak 'n paar duisend keer verlief. Tip die kaagat, groet die vreemdelinge. Lig jou ken en sien die mense rondom jou. Die mense wat kies om te bly. Sien die nuwe dag en as jy gister geval het, dan staan jy vandag op met nuwe moed en nuwe krag. Want val sal ons val, maar dit gaan nie oor hoeveel keer jy val nie, dit gaan oor hoeveel keer jy opstaan. En as jy bang is jy val, wel, jy val nie baie hard as jy klaar op jou knie is nie, doen jy. Ken jou lig. Psalm 139 vers 14. Jy speel skoon. 1 Petrus 2 vers 9 sê, jy is gekies. Johannes 1 vers 12, jy is 'n kind van God. En Jeremia 31 vers 3, hy sal jou vir ewig lief hê. Hierdie is wat die Here van jou dink. Dieselfde Here wat berge en sterre en mense soos Robbie Wessels gemaak het. Hy sê dat jy beeldskoon is. So hoe durf jy anders glo? En jouself oordeel as die Here sê dat jy beeldskoon is. Ken jou lig en weet wat jy verdien. Want jy is soveel meer werd as wat jou Instagram like sê jy is. En jy is soveel meer werd as wat jou bankrekening sê jy is. En jy is soveel meer werd as wat die skaal sê jy is. En jy is meer werd as die voertuig wat jy ry en waar ook al jy bly. Jy is goud werd. En jy beter nie dat iemand jou anders oortuig nie. Lig jou ken en ken jou lig.
3: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Nysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: Die tyd het so aangeskuif na so 37 minute voor die ure van 11 uur. Hartelike goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Ja nee, vandag verval ek julle met al die onderhoude, met al die inligting en met al die vermaak. Ek moet julle maar so een keer in die maand so bietjie bederf, nê? En soos ek julle vroeër gesê het, ons het nou vroeër het ons met advokaat Skeepers gepraat in verband met die stap die 23ste September, maar as julle meer inligting het, kan julle hulle ook kontak om meer te weet hoe om die stap te reël, wat julle moet doen, na wie toe moet julle gaan en julle kan haar kontak by 074-695-5542. Jy hoef nie fisies Pakkelsdorp toe te gaan nie, jy kan ook dit in jou area doen, in jou gebied met jou mense, maar asseblief onthou reëls eerste nie. Ons kan nie net dinge doen en dan nie die reëls daarby volg nie. Soos ek julle ook gesê het, ons het DJ Wolf hier in die studio en die lied wat ons nou net gespeel het, wat ons mee oopgemaak het, is een van DJ Wolf se liedjies. So, ons gaan nou hoor wie is die stem agter DJ Wolf en as jy hom herken, stuur vir my 'n boodskap 060-505-2693. 060-505-2693. Hartelike goeiemôre.
1: Goeiemôre, hoe gaan dit met jou?
0: Kan nie kla nie. Nou vertel vir my, wie is DJ Wolf en hoe dit gekom? Hoe sal hulle sê, hoe die gogga jou gebyt?
1: Kom ek sê vir jou, ek gaan nou nie my naam nog sê nie, want ons wil kyk wie herken die stem, maar ek het eindelijk begin DJ hier rondom 1996 rond.
0: Okay.
1: In Pretoria, ek het by Presdies begin. En, maar ek kan nie muziek maak nie, en ek kan ook nie, ek kan nie sê ek kan sing nie, so ek het nooit eindelijk begin om, en so 3 maande terug, toe by die gog in my, en ek het altyd nog geskryf, en ek het baie gedigte geskryf en alles, en toe, ek is iemand wat elke dag ietsie niets probeer leer, en toe kom ek achter, ek kan nou muziek maak.
0: Yes.
1: En
0: die gog het jou behoorlik gebyt.
1: Hy het hom goed gebyt, kom ek sê vir jou, in 3 maande het ek nou al 53 liedjies op Spotify.
0: Jo.
1: En, maar ek kan nie sê ek het een genre wat ek verkies nie, want het hang af van my by van die oggend. Jy weet, ek speel sokkie, ek speel sakkie, ek het een paar boeremusiek, een walsie of twee ingeskit. Maar baie van die liedjies is oor my lewe. Ek dink, ek probeer mense motiveer deur my musiek. En jy sal achterkom, baie van die musiek is oor die twee wolven, alles is soos een yin en yang, dat is warm en koud, ice and fire, die type goed is wat in die liedjies inkom. So, dis altyd die contraste van die lewe, die goed en die sleg en sulke goed is.
0: En met die wolwe buite kom jy is baie lief vir jou huskies, daar gee ek het nou weg.
1: Ja. As jy op Spotify gaan kyk, sal jy sien al my liedjies se covers is nou met die husky op. Yes. Ja.
0: Nou wil ek gou by jou hoor, daar is een van die liedjies wat ek nou geluister het op Spotify, en die liedjie is Not Broken.
1: Yep.
0: Kan jy ons een bietjie meer daarvan vertel?
1: Ja, kom ek sê vir jou, die ding is net, ek dink in my lewe, daar is soveel dinge wat een mens deurgaan en vir al ons mans, en Not Broken is specifiek vir ons mans, want ons dra die wereld op ons skouers en allemaal in die begin van die liedjie sê, ons is geleer om nie te huil nie.
0: Yes.
1: En wat ek probeer sê is, weet jy wat, nee, ons is nog steeds mense, ons is nog steeds, ons het gevoelens en al dink mense nie so nie, nee. Ons besef nie wat se drama en wat se seer een man deurgaan, en jy weet ons, hierdie maand is nou as die gender-based violence en sulke goed is, nee, nou gaan ek daarby aansluit.

0: gender-based violence en al die dingetjies, is daar iets, voor ek nou, ek gaan hierdie Not Broken, gaan ek nou speel, maar is daar iets wat jy vir die gemeenskap, vir jou, en dan ook, ek het vroeger die vrouwe gehad, so ek het jou nou as 'n man, jou van wat wil jy vir die man sê van jou kant af?
1: Weet jy, dis 'n baie moeilike een, ons mans, is as ek vir jou sê, ons, een vrou gaan nie sommer 'n man aanval fisies nie, ons gaan deur baie sielkundige afkraking, en dit is vir my, die, en wat ek vir mans gaan sê, is nee, maak nie saak wat gebeur nie, nee, een mens moet jou kalm te hou. Stap eerder weg van een situasie af, as wat jy jou hier meer verloor. Want ek meen, ons kan rarig, nee, as jy vat my lengte teenoor jou, as ek myself moet verloor, en ek moet jou met geweld,
0: ja.
1: Ek gaan jou seer maak, of jy ja. Gaan jou dood maak. Stap eerder weg. Gaan in een kamer op jou eie, gaan luister bykie muziek, of doen ietsie, maar moet nie jouself toelaat, om op die situasie te kom, waar jy jouself verloor nie.
0: Ja.
1: Selfbeheer is seker die belangrikste ding wat in ons lewe is. En ek dink, baie mense het het verloor, hoor. En ek dink, dit is ook om ons soveel geweld het in die wereld, want mense dink, jy kan ander mense doen net wat jy wil. En ons het vergeet dat ons allemaal gevoelens het. Man, vrou, kind, en ons moet allemaal saamstaan daarmee. En een ander ding is net praat. Moet nie bang wees met iemand, weet jy, dit is nie skande nie, hoor.
0: Ja.
1: Ek is meer as bereid om met mense te praat, want jy is nie alleen nie. Ons dink allemaal, ons is nie, daar is baie mans wat hier die selfde ding gaan. En dit is wat ek probeer doen met muziek ook. Moet nie, praat uit, sing, doen ietsie, maar moet dit nie inborrel nie, want dit is die inborrel wat jou gaan in die moeilikheid bring waar jy dit ontplof.
0: Van jy begin een crack, dan sien jy net rooi, dan is
1: dit voorbij.
0: Dan is
1: voorbij, ja.
0: Maar Sean, dankie vir jou gedeelte. Ons gaan gauw vinnig rekeninge betaal en dan gaan ons luister na Not Broken.
2: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40. As we unpack money matters that affect you and your family, with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.

0: not broken, so daar het julle nou gehoor die woorde, en ek het uitgevind, dit is die eerste liedjie. Die eerste liedjie wat
1: yep,
0: jy
1: het. Dit is die eerste een wat ek geskryf het, ja.
0: En die eerste een wat op Spotify ook is.
1: Nee, toevallig was dit die eerste een wat op Spotify was, nie. Die heel eerste een is, ek sal nou vir jou sê, ach, weet jy, al my liedjies is basis uit my levensverhaal, so, soos ek vir jou gesê, die heel eerste een wat ek geskryf het is, A Father's Love, wat op Spotify was.
0: Yeah.
1: Dit is een liedje wat ek geskryf het vir my kinder. Soos jy kan hoor, ons was nie baie by mekaar gewees nie.
0: Mm.
1: En dit is wat ek probeer doen dier my muziek, is om my levensverhaal te vertel. Ek meen, daar is liedjes soos Trading Places. Jy weet, ons benei altyd alles wat al die ander mense het.
0: Yes, yes.
1: Maar jy besef nie wat het die persoon deurgegaan om die te heen nie. Dan dit we ou, weer eens, die lewe, allemaal dink die lewe skuld hulle waar dit eindelijk nie so is.
0: Ja.
1: So, daar baie van my, of ek dink meeste van my muziek is maar boodskappe wat ek graag innerlik het, wat ek graag wil deel. Maar dan is daar natuurlijk een paar van die dans liedjes wat ek ook geskryf het, want elke maand hou ek een gemeenskapsdans. Ek het achtergekom, vir al mense in ons ouderdom, 40 plus, is daar nie rarige plek waar ons kan rustig gaan dans, yes, en nie worry oor drank en sulke dinge nie. So elke maand hou ons een dans, en dit is vir enig iemand onder 100.
0: Enig iemand onder 100. As jy 100 is, asseblief, bring jou kentek eens op.
1: Jy is welkom. Ons het een paar loopringe daar so. So ja, maar ek, dit is net een kwestie waar ons, ek is baie gemeenskapsgeoriënteerd,
0: ja.
1: en ek hou daarvan om, en ons het net 100 mense wat soen toe gaan, dat jy nou nie ermboot stamp en
0: ja,
1: mense van die dansvloer af.
0: Crowded is nie.
1: Correct, ja.
0: En dan soos wat ons gepraat het van die lach af ook, is dat, dis vir my so amazing, jy is al deur soveel goed en jy is nog steeds staande, jy word nog steeds opgelig en jy is nog steeds DJ Wolf, niemand verander jou nie.
1: Ja, maar ek dink as die lesse wat ek geleer het in die lewe, weet jy, dit maak die saak waar dier jy gaan nie.
0: Ja.
1: Ons het 'n keuse, of ons kan, en dit is weer eens, een van my liedjies is The Two Lanterns.
0: Yes.
1: En dit gaan letterlik oor die saak van, ons hou altyd die lig voor ons, maar soms moet die mens hy lig omdraai en gaan kyk wat agter jou aangaan,
0: ja,
1: want daai wat agter jou gebeur het, nee, is wat jou gedra het tot waar jy vandag is, en as jy agterkom, hoeveel het jy eintlik bereik deur jou lewe,
0: yes,
1: om te kom waar jy is vandag, en soos ek sê, dit is net, ja, ek is hier baie, ek is volgende maand 62 jaar oud,
0: en mens sal dit sê nie,
1: maar, jy weet, maar daar is 'n ander boodskap wat ek ook wil sê, is ek, en ek dink almal weet in die tyd wie ek is. Sean Snyman. kom ons draai, hou op doekies omdraai. Ek is gestremd, ek het een arm, maar die ander boodskap wat ek graag wil sê, is as ek het kan doen op die ouderdom van 62, met een arm, nee, is daar niks wat enige iemand verhoed om hulle drome te bereik. Nee.
0: Net so.
1: Jy weet, ek, elke dag, Charissa, elke liewe laaste dag, leer ek ietsie. Het sy dit van my werk is, of is dit ietsie is oor social media, of liedjies skryf, en die liedjies wat ek skryf, die woorde is alles myne, maar obviously het technologie dit nou makkeliker vir my gemaakt,
0: ja,
1: om dit by muziek te plaas.
0: Ja.
1: En allemaal dink, AI, so, dit is nie net sommer een kwestie van gooi dit daar so in en kom uit nie. Een mens moet het leer, en jy moet vraag, en kom ons vir hy les terug na die lewe toe. Net soos AI, as jy die verkeerde vraag, gaan jy die verkeerde antwoorde kry.
0: Net so.
1: En dit is waar ek dink ons baie van ons foute maak in die lewe. Ons vraag nie die regte vraag nie.
0: Ja.
1: En dan sê ons is in 'n dilemma of ons is in 'n baie slegte posisie. Maar mits ons leer om die regte dinge te doen en te vraag, gaan ons in 'n baie beter plek wees. En dit is, alles wat my muziek is alles daai oor. Ja, ek het 'n paar snaakses ook, ek het Hero en Lipstick.
0: Ons moet jy nog my stuur, hoor.
1: Ek gaan hom nou vir jou stuur. En die ander is, jy weet, dinge soos the Old Man Makes His Blue Jeans Talk.
0: Ja.
1: Jy weet, dis een rip-off van een van die ander liedjies en so van, maar dan is daar baie diep goedes ook. En dit is ook om ek sê, dis ietsie vir allemaal.
0: En soos die wat Not Broken en al die ander liedjies, dit is, daar is vandag miskien iemand wat by die huis sit en een mens weet nie waar die allemaal altyd gaan nie. En die lied kon nou miskien nou net miskien getrigger het in. verstaan en, ek, en ek, kan, te kan help of haar te kan help.
1: Precies wat ek sê, jy weet, my lied in die lewe is eintlik as ek een mense lewe kan aantas in 'n dag, dan is my taak vir die dag yes. gedoen. En ja, ons weet allemaal wat se werk ek doen, maar dis nie vir my 'n werk, dis 'n passie.
0: Ja.
1: En dit is hoekom ek sê, dit is vir my, as ek iemand na my goed lei, en weet jy, my muziek is deesdae nou op Spotify, dis op YouTube, dis op iTunes, dit is op Facebook, dis op oralste. Ek het die kans gevat om dit daar uit te plaas, want ja. As iemand een van die liedjies luister en dit verander hulle lewe, dan maak dit vir my al die wereldse sin.
0: Ja.
1: En ek meen, ek het liedjies vir my dogters geskryf, ek het The Father's Love vir my kinders geskryf, en ek kan deur dit gaan, elkeen, maar die dansliedjies is net pret, by die dans, en ek het laas week, of laas maand, by ons dans, was die eerste keer, dat ek na my eie muziek gedans het, en weet jy wat sy gevoel is dit? Ek meen, jy kan dit nie beskryf nie, hoor.
0: Jy is trots.
1: Nee, ek is trots. Ek meen, dit is...
0: Is een gevoel wat jy van iemand kan beskryf.
1: Jy kan dit nie beskryf nie. Dit is die selfde toe ek die mat gehardloop het. Ek meen, allemaal sê ek is crazy, en ek het gedink, ek is mal, nie net crazy nie.
0: Maar hoe was dit geweest? Vertel, jy deel het gevinnig met die luisteraars.
1: Kom ek sê vir jou, dit
0: jy was... Jy moeg, nie.
1: Nee, kom ek sê vir jou, dit was die moeilikste ding wat ek in my leven gedoen het. Maar...
0: Jy het dit gedoen, jy het dit voltooi.
1: Ek het dit voltooi, maar ek het rarig gedink, ek gaan doodgaan. Dit is nie een grap nie, dit is nie een metafoor nie. Ek het rarig gedink, vandag is die dag. Maar ek het nie my les geleer nie, want donderdag op Heritage Dag, stap ek van George na Hartenbos toe.
0: Jy wil maar net
1: nie. Nee, kom ek sê vir jou, dit is vir baie goeie doel. Ek het al, dit is nie die eerste keer wat ek het gaan doen vir die goeie doel nie. Daar is een kind in George wat verskrikkelijk sukkel met sy leven en sy gezondheid en alles. En ek is genade deur 'n vrou in Lesotho.
0: Ok.
1: Sy is in 'n rolstoel. Nou, wat ons gaan doen is, ons gaan donderdag 6:00 gaan ons wegspring by George. En ek gaan nie ophou tot ek by een Hartenbos kom nie. En ons wil geld insamel vir die kind om sy ouers te help om deur sy mediese sy onkoste te gaan. En ja, ek gaan my hele dag op en ek dink het gaan my seker so 12 ure vat, ek gee nie om nie, maar dis die moeite werd. En, maar dit is wie DJ Wolf is. Iemand wat graag omgee vir mense, ja, by baie keer sê mense vir my, ek gee te veel vir myself, maar weet jy wat, nee, jy het net een lewe.
0: Jy leef net een keer, leef
1: en
0: voor.
1: En glo my, ek het al 'n paar lewens gehad, maar soos jy sê, I'm still here. En terwyl ek nog asemhaal, gaan ek my beste doen om te help waar ek kan. En vooral met mense met gestremdhede. Dit is vir my verskriklik belangrik. Want, en ek gaan het weer eens sê, dit is die mense wat nog steeds, dier alles, die moeilikste kry onder allemaal.
0: Want hulle word verwerk, hulle word vertrap, en niemand wil hulle help nie.
1: Weer eens, met die hardloperij. Ek meen, ek het baie 10 kilometer wedloop gehardloop, ek het een half marathon gedoen. Maar jy word nooit herken nie. En dis die type dinge wat ek in my muziek uitbring. Dit is die gevoel van nutteloos. The man in the mirror. Dit is die man aan die andere kant van die spiel. Nee, hy ken jou links, rechts en center. Hy weet precies wat in jou leven aangaan. Maar partij keer moet jy nou omkyk en nou omluister om uit te vind wat jou pad voor en toe gaan wees. Dit is al baie diep, maar weet jy, DJ Wolf is pret, dis, jy weet, maar daar is al baie diep kant aan hom ook. En dit is die boodskap wat ek graag wil uitkry.
0: Sjoen, baie dankie, en dan is daar iets wat jy laaste vir die gemeenskap wil sê, en dan speel ons uit met die lied wat jy nou net vir my gestuur het.
1: Ok, kom ek sê vir jou, DJ Wolf SA is op Spotify, omrede, daar is soveel DJ Wolf en Wolfies, en wat ook al die geval is, die enigste ene wat hy sou aanvaar was DJ Wolf SA, so ek is die enigste DJ Wolf SA, gaan soek hom op Spotify, daar is al 53 liedjes daar op, hy is op YouTube, is iTunes, jy kan het koop as jy wil, en laat weet my, stuur boodskappe, ek sal graag wil weet wat jy van die muziek denk, ek het het vir myself gemaakt, en hoe meer ek vir ander mense speel, hoe meer hou daarvan, en ek sal baie graag wil hoor wat ander mense daarvan sê, want dit is nie vir myself nie, dit is een ding om het self te gaan luister, maar as die boodskap jou tref, of in jou raak, op enige manier, laat weet my, en laat weet my hoe dit jou raak.
0: Dis reg, Sean. En dan hierdie lied wat ons mee uitspeel, wat is, hoe dat by jou gekom?
1: Weer eens, jy het nou gesê, ek is hier baie in die lewe. En die liedjie se naam is I'm Still Here. Deur alles, maak jy saak wat jy na my toe gegooi het nie, tenacity en deursettingsvermoe is, ek is nog hier. en ek gaan nêrens heen nie.
0: Nee, jy gaan verseker nêrens nie.
1: En soos ek sê, daar's 'n ander liedjie, The Devil Has Nothing. Dis die kwestie van die duivel, hy het die plek vir my daar nie, want hy wil my nie daar nie, en die hemel het gesê, ek het nog 'n bietjie tyd nodig op die aarde, so ek is nog hier.
0: Ah, sy. Sean, baie dankie vir jou tyd, en ek weet, jy is 'n besige man, so dankie vir die tyd wat jy vir ons afgestaan het, dat het bietjie met die gemeenskap gepraat het, maar dit is nie die laaste nie, so ons gaan weer van jou hoor, en ons gaan jou, ek sal verseker jou muziek weer gereeld in my slot sal ek het vir speel.
1: Ek waardeer dit, en dis wat muziek is, jy weet, is om te deel.
0: Ja.
1: Dis is 'n goeie bordkos. Het is lekker as jy dit self eet, maar as dit gedeel word...
0: Is dit nog meer lekkerder?
1: Meer lekkerder.
0: Net so.
1: Kom ons luister na Stilje. Stil, ja.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Wimjaap Supplaasvors for only R86.95 per kilogram. Pork Quarterback for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All-American Burger Patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan Steak, R79.95 per kilogram. And Lean Beef Mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels insigte te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jy jou geld in plaaslike internasionale markte groei. Alles gerieflik en op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifieer of 'n nuwe wêreld geleenthede verken, jy het toegang tot 'n spesiale insigte. Maatskappy navorsing, relevante markeinding, so dat jy inligting besluit kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle beleggings is nie raai werd nie. Dit is oorweldige, deurdragte keuse wat jy met verloop van tyd maak. Met die besigheids en enige tyd enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansies. Registreer vandag op Nedbank Online Share Trading Platform. Neem die volgende stap na slimmer belegging. Verwaring belegging op jou risiko, beplanning wat voorwaardes geld.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: Die tyd is aangeskuif na so 13 minute net na 11. Ons tyd vir ons boodskappetjies, boodskappe by 060-505-2 en kom ons lees die boodskappies wat ingekom het. Ons was so vinnig in 'n rush teenoor begin, so nou is dit nou tyd vir my en jou met jou boodskappies. Of jy kan my bel by 044-884-0831 044-884-0831 of 060-505-2693. Cecilia, môre Sherisa, jou interviews gee my goosebumps. Legally You, lig jou ken, ken jou lig. En Sean is my inspirasie. Cecilia, baie dankie vir die boodskapie waar deur dit. Goeiemôre, wil net graag vir Ricardo en Natalie gelukwens met hulle nuwe baba wat vanoggend gebore is en groete aan al die Millers en Davids familie van Marshall Miller van Aconwil. Dan het ons hier 'n stemboodskapie van Monica. Monica, môre.
1: Goeie môre, Sarissa. Daddy is groet, mami is groet. Al die prachtige luisteraars en al die prachtige maatjes. Groet Antie Monica, groet maar Antie Monica, Pries Daniel, Sister Daniel en die kinders, Pries Afrikaner, Sister Afrikaner en die kinders, en toch alle andere priesters, allemaal is groet van Antie Monica.
0: Dankie ons eie Antie Monza daarvan en nooit na laat weet vir ons, hoe lyk jy weer daar en wat maak ons Antie Monza vandag? Julle is stil. Monica, Antie Monza en dan Charlotte en Elise, jylle is stil, laat weet my, wat maak jylle? Hi Sherisa, dit is die man wat Well Done Faithful 7 sing, dit is Auntie Wendy. Môre Auntie Wendy, môre Auntie Maggie, hoop het gaan goed met jylle, kom ons hoor, wie is ingeskakel, Irene FM, goeiemôre.
2: Môre, jy van Bote, hoe gaan met u?
0: Goed en met u?
2: Nie, goed Auntie, jy is jylle zander, jy van op het sier, die jylle my.
0: Hey, Albertina se mense!
2: Mooi gaan met jou, hoor.
0: Dankie, mooi dagie.
2: Okay. Bye.
0: As sy Albertina is altyd eerste, ek weet nie of Albertina weet wanneer om te bel, of hulle eerste op die lijn kom nie, maar bel, ek wacht vir jou, 044-884-0831, so Albertina, Winnie van die Ara, morgen Winnie, morgen, hoekom so stil? Laat weet vir my, wat maak jylle op die lieflike Saterdag? Is jy in die dorp, maak jy huis skoon, of waar loop jy rond, of wat jy kinders verjaarsdagpartytjie toegevat, of het jy familiedag? Laat weet vir my, hier en even, goeiemorgen.
3: Hartelike goeiemorgen, Sherissa, gaan dit goed?
0: Kan nie klaar nie en self?
3: Lekker, dankie Sherissa. Ach, jylle, dit is die eerste keer wat ek jou wille oor. Na al lang tyd ek sal dat na jou program kan luister weens werksomstandighede, maar dankie jylle daarvoor ook. Sherissa, ek wil daarvan die eerste Alexander van Albertina en van Winnie sê, goeiemorgen, en al die eerder even maakjes is hartelijk gegroet. Soos die Elsie het een prachtige sonskyn gage, ek gaan nou bietjie verder pijnwaakgister ophou uit buitenkant aan die huis.
0: Ah, jy moet lekker pijn en wees versigtig as jy op die leer staan, asseblief nie, ons wil soekie ongelukke nie.
3: Ek gaan maar nie op die leer klim nie, dit is amper een van die jaar nie, ek gaan maar onderland sing.
0: Sy maak net so Elsie.
3: Mooi dag Sarissa, goed op die mamie en papi.
0: Maak so, bye. Irene FM, goeiemorgen.
2: Sê
0: jy,
2: Elsie Alexander is
0: ingaas en bye-bye. So bel ons luisteraars in 044-884-0831. Kom ons hoor, daar gaan hy af. 060-505-2693. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Sarissa. Ingeskakel, lekker geluister na Kraan Drasper en die Jean.
0: Ons eie Auntie Jean, gaan dit goed vandag. Gegroet geseënde dag aan almal in Blanco, Slangervuur, Hansie Williams en gesin, dankie, stay safe. Hansie, jy en jou gesin ook, nee? Julle moet veilig bly. Maar ons het nou baie gesels vanoggend, van net na 10 tot nou toe. So, nou gaan ek vir julle, dat julle by mekaar kom, julle litte en vere alles loskit, as jy besig is om te vee, is hierdie ene net vir julle, so lekker Afrikaanse mix, ons het om ons lang klas gespeel.
5: Hello everybody, this is Donnie. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sherisa Buta, more to all, only on Eden FM.
6: We are trying to make Eden FM.

0: Hello, everybody. This is Dornay. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Butter and More to All. Only on Eden FM.
1: Janie, die tyd is aangeskuif na so 37 minute voor die uur van 12 uur. Ons het 'n paar WhatsAppies ingekry en dan gaan ons 'n bietjie luister na 'n jong dame wat 'n klomp verantwoordelikhede op daai skouers van haar het. Nicole Fraser, ons gaan 'n bietjie met haar gesels. Hulle is besig met 'n loetjie forum vir die skool wat hulle lekker prysies gaan uitdeel en dan as die mense in die gemeenskap luister of hulle bietjie te kan help, sal hulle dit ook waardeer. So ons gaan net 'n bietjie met haar gesels en dan Tania Miriam Omtini, jylle, ek weet jylle is besig, hard besig haal met die wasgoed, ek hoop jylle het ook een lekker dagie, is so ver. Kom ons luister gaan na ons volgende WhatsAppie.
2: Hallo Sharissa, blij my stem weer te hoor, ek luister elke Saterdag na jou, elke tyd na jou, en ek sien altyd boodskap is in die, maar baie dankie vir die prachtige interview wat jy nou gehad het. Hy is Sean Kanam, mooi sing, ek is oor die stem hoor, en elke story, elke song vertel een story, en die story, song wat jy nou gespeel is, een diep story, nee, ach jyna, dankie Sean, vir jou mooi muziek, jou stem, gee my hartkloppens, dankie Marisse vir die interview, dat is baie aangenaam. Alle succes verder vir Sean. Dankie. Hy is mooi gewees. Elise van Dijsselstorp. Okay, bye-bye.
1: Morgen, Elise. Ja, nee, ek is blij jy dit geniet. En die volgende boodskap is, hi, goeiemorgen, ek wil net vir Monique, Myla, Leandro, baiekie sê, hulle moet hulle dagie geniet. Dit kom van Dante, baiekie sê. So nou, kom, ons sit gauw allemaal nader en luister ons na die volgende onderhoud wat ons met Nicole Fraser onderhoud, wat ons met haar gehad het, een jonge dame met een klomp verantwoordelikhede, wat sy aanvat, om hierdie minderbevoorregte skoolkies en alles, al die ander kinders te kan help, om ook te kan leer, en ook education te kan kry.
3: Goeiedag aan al die luisteraars, ons wil graag vandag een bietjie van ons besonderse klein skoolkie, Skeperskraal SSKV primair met julle deel, en ook vertel van een loetjie project waarmee ons tans besig is. Ons skool bestaan uit slegs 11 leerders en 2 opvoeders, ek en ons skoolhoof. Alhoewel ons een klein skoolkie is, is ons harte groot en is ons ongelooflik trots op elkeen van ons leerders. Ons is een nou-vie skool en al ons ouers is plaaswerkers wat met een minimum loon moet klaarkom. Ons verstaan dus dat dit nie vir ons ouers maklik is om ekstra finansieel tot ons fondsinsamelings by te dra nie. Ons probeer daarom om nooit onnodige finansiële druk op ons ouers te plaas nie. Die realiteit is egter dat 'n skool ongeag sy grootte steeds uitgawes het. Ons ontvang beperkte fondse van die departement en daarom moet ons as 'n skool soms kreatief wees en self probeer om die nodige fondse in te samel sodat ons begroting kan klop en ons basiese behoeftes kan aanspreek. Een van die maniere waarop ons dit doen, is deur middel van ons loetjie projekte. Wat hierdie projekte vir ons besonder spesiaal maak, is dat die pryse vir die loetjies deur ons eie opvoeders en soms die boere van die omgewing geskenk word. Ons probeer op hierdie manier seker maak dat die geld wat deur die loetjie ingesamel word, so ver moontlik direk tot voordeel van ons skool en ons leerders aangewend kan word. Elke kaartjie wat gekoop word, help ons om 'n klein bietjie nader aan ons doelwitte te kan kom. Die geld wat ons insamel, gaan grootliks na dit wat nodig is om ons skoolse begroting te laat klop en om ons leerders se skoolervaring so goed as moontlik te maak. By 'n groot skool mag 'n klein bedrag dalk nie na veel lyk nie, maar by 'n skool met slegs 11 leerders maak elke rand werklik 'n verskil. Daarom doen ons vandag 'n vriendelike beroep op ons gemeenskap en op almal wat ons klein skoolkie 'n warm hart toedra. Ondersteun asseblief ons loetjie projek. Koop 'n loetjie teen slegs R30. Deel die projek met iemand anders of ondersteun ons bloot deur 'n woord van aanmoediging. Ja, daar is natuurlik die opwinding van 'n moontlike prys wat gewen kan word. Maar vir ons is daar iets veel groter agter hierdie projek. Elke loetjie wat verkoop word, help ons om voort te gaan. Dit help ons om ons kinders van die nodige geleenthede te voorsien. Dit help ons om ons skool aan die gang te hou en dit wys vir ons leerders dat daar mense in die gemeenskap is wat in hulle ook glo. Ons is klein in getalle, maar ons droom groot vir ons kinders. Aan elke persoon wat reeds op ons skool ondersteun het, sê ons uit die diepte van ons harte baie, baie dankie. Ons waardeer elke bydra, elke ondersteuning en elke persoon wat bereid is om 'n verskil te maak. Ons hoop dat u ons loetjie projek sal ondersteun en saam met ons sal help om 'n beter toekoms vir ons leerders te bou. Want soms begin 'n groot verskil met iets kleins, soos 'n enkele loetjie. U kan ons kontak by ons skoolnommer 044-251-6328 of privaat by 076-901-066 waar ons dan ons skoolse bankbesonderhede sal gee, sodat u direk die fondse daarin kan blootstel, of selfs net as u verdere vrae het. U kan ons ook e-pos by skeperskraal@gmail.com. By voorbaat, baie dankie vir u ondersteuning en lekker dag verder.
1: Asai, dankie Nicole, en nou as jy enige inligting verder wil hê, draak in die skeperskooltjie, kan jy vir my ook terwyl ek nog in die ateljee sta toe met 1 uur toe, kan julle vir my 'n boodskapie stuur en dan sal ek al die inligting vir julle aanstuur na 060-505-2693. En soos hierdie lied sê, Journey of Hope, vir elke ding, vir enige ding, waar jy gaan, waar jy mag sit vandag, maak nie saak hoe jy voel nie, daar is altyd hoop. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie.

want to dance with somebody met 10 minute voor 12. Wat maak jy vanmiddag ete? 060-505-2693. Laat weet vir my, waar is jy, wat maak jy? Is nou tyd wat jy weer jou boodskapies my kan instuur. 060-505-2693 of 044-884-0831. En dan doe so 11:45, gesels ons 'n bietjie, ons het lanklaas gesels, so julle moet my ook nou 'n bietjie op trek bring en laat ons weet of ons allemaal op dieselfde blaadjies is met ons sterkste TV-programme. Daar is 'n paar van hulle, ja, 'n paar van hulle wat die week, eerskomende week wat kom, klaar maak en dan sal weer nuwes is. Turkse TV-programme wat opkom en wat dink julle van die huidige Turkse TV-programme, Een Wit Leen, Lente Na Die Somer, dit is nou Bahar, ek het hom nou sommer self genoem al Bahar, want dit gaan eintlik meestal net oor haar, en dan Josef en 'n Maanlig Sprookie, wat is julle mening van die week se TV-program, en dan moet ook nie vergeet van Dikker As Water, ja nee, Noorse maar, hey, die vrou is kookwater, die week was nogals een lekker week van opwinding in Dikker As Water, en dan Skemergrond, so laat weet vir my, 060-505-2693, Needles and Pins van Smokey.

Summer of 69 06 05 05 2 6 9 3. Ons het hier 'n boodskap gekry wat sê: "Hi pragtige dame, ek geniet jou program terwyl wil egter net sê ek is 'n baie baie lief vir my vrou. Ons is verlede week 44 jaar getroud gewees en ons probeer ook goed doen. Ons gaan gee gereelde toebroodjies vir die minder bevoorregte mense. Dit kom van Freddy en Linda af. Dankie vir julle deelname ook. 06 05 05 2 6 9 3 of 044 884 0831. Vertel vir my, wat is jou siening, jou mening, jou opinie van ons Turkse TV-programme die week, en wat dink julle van een wat leen maanligsprookie wat die week klaarmaak? Wat, hoe voel julle oor daai? Ek is nogal smal oor 'n maanligsprookie, is nogal baie interessant. Een wat leen, ek het om nou hier die laaste, sê maar die laaste drie week het ek om man nou eers eindelijk begin gekyk het, want hy het hier baie vir my, hy het hier baie my aandag gedruk het. En Josef, o nee, ek weet nie wat jou man se ma besig is om te doen nie, maar ek weet nie of sy het gaan reg kry nie, maar ek weet dat Zohal, sy is op, Zohal gaan haar vastrek.

0: Hello, I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving, fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.
1: Tyd was aangeskuif het na so 20 minute net na 12. Nou, DJ Stone, toe ek die begin van die boodskap lees, denk ek, ach nee man. Ja, toe kom verder lees, denk ek, ja nee. Hallo mooi DJ, op pad huis toe, het die ou my probeer roof. Jou geld of jou lewe? Ek sê, getrouwd geld of lewe? Nee, hy gee my 'n drukkie en heilsam. Dit was nou 'n mooi oomblik, DJ Stone. Dankie nee, dankie vir jou boodskap. Kom ons luister gou-gou wat sê die luisteraar hier vir ons. Middag.
2: Hallo Sarissa, ek hoop het gaan baie goed. Skree dit uit, is vir my 'n baie mooi story. Ek hou van hom. By Yusuf is nou vir my so stadig soos hy lief gewees het. En maandelig sprookje is vir my weer komiekelik maar is lekker. Wat leen? Suna en Jat het so mooi oor die weg gekom. Ek weet nie wat gaan nou. Moet Suna aan dat sy nou so foute vind moet alles. So, dit is my mening oor al hierdie seepies. Maar ek kyk als, en ek hou van. Ek hou van ek weet nog nie, hy is te voor vlijmskerp hou ek ook van. En vlijmskerp mis ek van niks. Rechtig waar. Kom van Christina de Kokker.
1: Christina, dankie Janie, daai is lente na die somer of iets wat beharm ons inspeel. Janie, daai is nou vir my komieklike dokter op as tyd. Maar ja, Josef, ek weet nie, ek het hom nou vir bitter lang tyd, het ek hom nou nie gekyk nie, maar ek het so in die week een hand gauw vinnig daardoor gegaan en gekyk wat so. Maar ja, hy is afgetrek. Hy kan eindelijk nou klaarmaak. Hulle kan, want hulle rek om verskrikkelijk lang uit. En een wat leen, Janie, sy moet nou van Najat uitloos om vergewe en aangaan met die huwelik. Sy kan ons nou nie so vroeg met haar dinge begin nie. En dan maandag sprookie, Janie, dit is ja, nou die auntie som as wat? Arief sy vrou het ons nou geheue verlies en hy is in die hospitaal en Koersat is ons nou met sy ander kind, ander klein kind het hy, is hy nou mee te doen. So Janie, dit is 'n hele komediant op sy eie wat jy kan praat. Bloed is dikker as water en Noorsema is uiteindelik geskei aan hy, wat is sy man se naam nou? Hulle twee is geskei Omoed en dan maar hier het ons nou, is het nou maar hier wat sy voertuig verloor te word, hy ons nou aangekla van strafbare manslik, gelukkig was het toe nou nie hy nie. En Doetko Wieltje moest me daar oor gepraat op die TV-program en dan Tjemre is terug by die huis. So, daar is verwikkelinge en ek het maap Oupembe, of wat sy naam wat Alefa gee. Oupembe is op Alefse spoor, sy is bezig, sy kom iets achter. Oupembe is nou nie achter een klip uitgebroei daar nie. 060-505-2693.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. Dollars. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaak en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm die Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

this for me if you will.

0: Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM. Chief Jeremy van Wyk en Monnie Pietersen. Jurika en myself gaan vanaand weer met die praat oor Erfenisdag. Jurika, jy kan gerus groet, sodat ons die program kan voortsit sodra jy gegroet het. Groet die luisteraars, baie vriendelik.
1: Goeienaand, liewe luisteraars, en welkom by die Fyntrap program. Ons gaan 'n baie spesiale program het, wat handel oor Erfenisdag, 'n spesiale Erfenisdag program. Vandag gaan ons gesels oor iets wat eintlik baie naby aan ons elkeen se hart lê. Ons erfenis.
0: Ja, ons erfenis. Jy weet, is belangrik dat ons daaroor moet praat. Ons moet praat oor die erflike nalatenskappe. Ons moet praat oor families en familiesake. En ons moet praat oor die afstamming van families uit die historiese kultuur ontstaan van verskillende stamme. Jy weet, ek sê baie keer, Jurika, ons moet praat oor ons hierwees in Suid-Afrika. Ons moet nie voel soos mense wat net bygehark word nie. Ons moet praat met mense wat weet hulle is deel van die grond, deel van die land en deel van die nasie, die inheemse mense van Suid-Afrika.
1: So wat Mpum eintlik sê, voordat ons praat oor wat Erfenisdag vir ons beteken, moet ons begin by die belangrikste vraag. Wie is ons?
0: Ons moet dit so vra.
1: En wat is Erfenisdag eindelijk, en wat beteken Erfenisdag vir ons as die sogenaamde bruin mense? So, Erfenisdag word op 24 September gevier, so hoe beeld ons onsself uit?
0: Ja, ons moet onsself uitweet, want weet Jurika, ek het al gesien in die verlede, nee, dat die mense maak baie keer 'n ophef van Erfenisdag. Maar hulle praat oor enige iets behalwe oor hulle hierwees in Suid-Afrika. Hulle stoot hulle self uit en hulle konsentreer op iets wat amper moet opvlam in die lewe van mense. Jy kan nie sê Erfenisdag gaan oor braai vleisie. Jy kan nie sê Erfenisdag gaan oor die vroeë geskiedenisie, as jy nie van jouself praat nie. Want ons is deel van hierdie land. Ons is deel van hierdie grond in hierdie land. Ons mense het baie gearbei om die land 'n wonderlike land te maak. Ons mense was die bouers, die medebouers van Suid-Afrika. En ons moet seker maar daar begin deur te sê, kom ons het 'n nuwe benadering oor Erfenisdag. Nie, sal ek maar sê, swerms, duwe, wat uit 'n mandjie opgesit moet word, of ballonne wat in die lug opgaan nie. Jy weet, kyk, mense glo mos altyd, nee, as hulle daai goed doen, nee, dan het hulle 'n fees. Maar dit het niks te doen met ons hierwees en die inheemse mense nie. Ons was toch die Boesmans en die Hottentotte voorheen, maar nou is ons deel van die eerste inheemse nasie, en ons moet vir die mense sê, hoekom sê ons as die eerste inheemse nasie, want ons was eerste hier. O, wat sê jy?
1: Ja, ek stem saam met dit, maar baie mense gaan ook met die redenasie kom. Oom Poem, jy kan nie van my besluit, ek is eerste inheemse, want my van is byvoorbeeld Mooney. Dis 'n Ierse van. Ek gaan meer concentreer op my erfenis in Ierland. Baie mense het hulle eie sieninge, maar ek praat van mense wat te soeke het tot hulle kooi nasa, tot hulle kooi erfenis. En waarvan dan hulle kom, die lyn van hulle familielyn. Want ons moet eerlik wees, ons is 'n gemengde nasie. As ek reg of as ek verkeerd, ja, my gaan.
0: Jy is nie verkeerd nie. Want nou baie van hierdie stamme, baie van hierdie mense wat dan in Suid-Afrika woon, die sogenaamde breinmense.
1: Ja.
0: Want nou, as jy nou jou DNA toets, dan sal jy sien daar soveel procent Europees in, soveel procent Hottentot, soveel procent is daar van die slawe geskiedenis, soveel procent is daar van die die mense wat ingevoer is, en daar selfs in die bloedlijn is daar selfs is wat bloedlijn, en ek, as ek praat oor, as ek praat oor myself, nee, dan weet jy hoe een groot familie het ons.
1: Baie groot.
0: Jy sien, en dit is waar oor ons moet praat, maar hoe kan ons, ek wil een voorstel maak, kan ons nie in ons eie gemeenskappe mense motiveer om hulle erfenis uit te beeld oor wie en wat hulle was?
1: Ja.
0: Jy sien, want dit is waar die kruks van die saak lê.
1: En dit maak meer sin,
0: ja,
1: as jy jou oma, alhoewel jy jou oma met een moenie getrou het, wat van Ierland afgekom het, jou oma gegooikie, sy het met een eer getrou, maar ek verkies eindelijk om haar te eer,
0: ja,
1: omdat sy Afrikaner wortel is, en omdat ek hier gebore is in Afrika, so ek wil erkenning, ek sal eerder erkenning gee aan die kooi oma.
0: Ja, dit is jou materiale lyn.
1: Yes, dit is my materiale lyn.
0: En dit is wat ons moet, ons moet nie bang wees om dit te sê nie. Onthou is die, toe die vroere Europeërs hier ingekom het, hulle het mos die grond op die skip gehad.
1: Hulle het die.
0: Hulle het ook die vroue op die skip gehad. En hulle het hier kom kennis maak met die inheemse bevolking. En baie keer was een ontrouwerij, kyk reed, en van een kamp was getrouwd met kleelingvrouwe. En hulle was sendelinge. Ons moet praat oor hierdie goed, Jurika. Want die ding is, as ons hier oor die goed praat nie, sal daar altyd divisie wees tussen mense. Want dan nou, as ek weer terug moet gaan na die groepsgebiede weet toe, nee, dan kyk jy nou wat daar gebeur het, nee. Mense was geskuif uit hulle gewone woonplekke uit.
1: Ja.
0: En hulle was in woonbuurte ingedwing. En dan het die mense wat ingekom het, né? Baie van hulle het kooi vroue getrou. Daar's gemengde bloed in ons, Jurika. Kyk na jou DNA, daar's gemengde bloed in elke Suid-Afrikaner. En dit moet ons vir mekaar sê, kan ons nie die goed met mekaar uitpraat nie, so dat ons kan weet, hoekom kan ons daarop staat maak, dat ons inheems is van Suid-Afrika. Hoekom sê ons, ons moet dit sê, hoekom is ons eerste inheems? En ons, hy stelde voorbeeld wat jy gebruik het net om, die materiale lyn. Kyk, die wat mense het, bijvoorbeeld, hulle foto's wat in hulle huis hang, is van opa grootjie, oergrootjie,
1: ja,
0: opa, pa, en so. Ons is hier op die lyn nie. Ons lyn begin by die ma. Die ma lyn. Want hy man het die ma gevat.
1: Ja.
0: En dit het ons eindelijk, ek was een lelike woord wat ek gaan gebruik, dit is hoekom ons so verbaster is.
1: Ja. En sit met Europese vanne, baie van ons.
0: Baie van ons sit met Europese vanne. Baie van ons sit met vanne. Jy kan, en dit is, hulle noem het ons genealogie.
1: Nee.
0: As jy diep navorsing doen, en jy kyk na die vanne van baie mense, Snyman, Van Wyk, so kan jy dit noem, Ambrose. Die mense is allemaal deel van die genealogiese onderzoeken. En daar was boeke geskryf oor die Snymans, en daar was boeke geskryf oor die Van Wyks, en daar was boeke geskryf oor die Ambrose. Die Ambrose het hier van Lady Smith afgekom, die omgeving.
1: Ek het 'n kollega wat saam met my werk. Haar van is Ambraal.
0: Ja,
1: sy is getroud Ambraal.
0: Nou sien jy.
1: Ambrose klink nou vir my baie na Ambraal.
0: Ja, das verskillende vanne wat ons moet en jy weet as ons in diepte kan gaan met genealogie, naamkunde, vanne en daai goed, dan sal ons baie maklik kan weet. En jy kan nie goed dramatiseer op 'n erfenisdag. Jy kan so aantrek soos hy mense aangetrek het op erfenisdag. En dan kan jy 'n play jou. Sien jy? Dan het ons 'n regte erfenisdag. Maar om vleis te braai, dit beteken niks. Of om duwe los te laat. Nee, of om byvoorbeeld groot wit tente op te slaan en daar sit duisende mense op hy tente en hulle gaan te kere en hulle dans en hy goede. Hulle sing nie die liedere wat mense gesing het in die verlede nie. In die verlede het mense muziek gemaakt met rietvluite, met guras, nee, met tromme en al hy goede. Hulle doen dit nie. Is alles 'n gemoderniseerde improvisasie van erfenisdag.
1: Dit is 'n improvisasie, dit is 'n uitgedinkte ding.
0: Ja. Kom ons breek
1: vir musiek.

0: Vaya, dankie.
1: Baie dankie maar net vir die pragtige musiek, né? Weet jy, Eureka, jy het die woord gebruik nalatenskap. Weet jy wat is nalatenskap? Nou wie, as ons byvoorbeeld kyk na die nalatenskap van die eerste inheemse mense, né? Nalatenskap van hulle word deesdae deur almal in die land word dit vereer.
0: Ja.
1: Kyk na die rotsteks. Né?
0: Die rotstekeninge.
1: Die rotstekeninge wat agtergebly het. Ons mense is nie trots eintlik al op nie. Want die ander mense, sal ek maar sê die maggewers, hulle klim die rots kuns vir hulle. En hulle weet nie eers wie is daai onbekende mense, hy naamlose mense wat hy pragtige tonele geskilder het met verskillende verf tot hulle beskikking.
0: Verf in terme van diere se bloed wat gemeng is met klei en so voort.
1: Verstaan jy?
0: Ja.
1: En dan die verskillende uitgebrande hout,
0: ja.
1: Steenkool.
0: Steenkool, nee?
1: En dan is daar byvoorbeeld is daar die verskillende kleie, soos jy sê, dit kan geel klei wees, dit kan wit klei wees, dit kan rooi klei wees. En daarmee het hy mense die mees fantastiese skilderye gedoen. En weet, woordkuns, dit wat mense praat, as hulle oor hierdie goed praat, jy weet, jy kan sprekers daar kry, wat praat oor die woordkuns, oor ons hier wees. En die mense, ons, daar is sulke mense wat het vir jou lieflik kan uitle, die, sal ek maar sê, die vroere geskiedskrywers, het was ook geskryf oor ons. En baie keer het hulle so oor ons geskryf, dat ons eintlik 'n mindere groep was. Maar as ons vandag self praat daaroor, dan praat ons met trots oor ons hier wees in hierdie land. Nee? Ons moet op waag om te sê, vanuit die breingemeenskappe is daar min prente van gisters opgeteken. Die enkeles wat het wel opgeteken het, ek het al in die verlede gesê, is gedoen deur navorsers met 'n akademiese bril. En,
0: ja.
1: En hoe gaan ons dit verwoord in Erfenisdag? Jy sien, ons moet die kooi kunstenaars erkenning gee. Ons kan groot plakate kan ons opsit by Erfenisdag. Jy weet, eintlik 'n display kan ons opsit. Mense moet daarna kyk en mense moet dit waardeer. Of wat nou rotskuns is van Iseljaspoort en van De Wyn of van Swartberg in die heel oral as haar rotskuns. Ons moet hy goed in 'n display op Erfenisdag uitsit in groot plakate sodat die mense kan sien waar vanaf kom hulle. Wie was die eerste mense? Wat het hulle geskilder?
0: En as ons kyk terug na wie ons is.
1: Ja.
0: Kyk, stories was oorgedra van generasie na generasie en so het ons indigenous knowledge en inheemse kennis het behoog gebly deur middel van storievertelling. So, byvoorbeeld, Erfenis is ook die waardes wat ons geleer het.
1: Ja, ja.
0: Waardes wat ons geleer het, hoe ons mense behandel, wat ons glo, hoe ons kinders grootmaak en wat ons aan die volgende geslag wil oordra. So, daar is byvoorbeeld stories wat vertel was, hoe kinders nie by water moet speel.
1: Ja.
0: Maar dit was in so 'n interessante manier vertel, ja. Die watervrou was ingebring.
1: Ja.
0: Waar die kind onder die water ingevat het.
1: Ja.
0: En vir 3 dae was die kind weg en toe die ma weer kom kyk by die toe speel die kind op die rivier se bank, ja. Asof niks gebeur het.
1: Ja. Nou sien jy, daai stories, daai kultuurhistoriese stories, né? As oorvertel van geslag tot geslag. Dis alles wat uitgebeeld kan word op Erfenisdag. Jy weet, en dit is hoekom drama so belangrik is, né? Jy kan al hierdie goed wat jy graag aan mense wil wys, kan jy op die verhoog sit en jy kan dit dramatiseer sodat mense kan weet, is dit hoe die mense musiek gemaak het in die ou dae? Is dit die fluitjies, die stemstokkies, al die goed, die rietfluite, hoe hulle dit in 'n groep soos Garth Erasmus, nee, hy het die hele manier om altyd hierdie inheemse musiek uit te beeld.
0: Ja.
1: Nee? En dit is wat gedoen moet word. Ons moet hy goed doen. Ons moet ons nie laat lei van mense wat wat eintlik, jy weet, hoe noem hulle daai goed, hulle die wat vir hoë verwagtinge skep oor hoe Erfenisdag moet lyk. Ons moet ons 'n bydrae maak op die kultuur historiese voortsetting.
0: Want
1: hoekom byvoorbeeld brand die mense hot na skooi goed?
0: Ja, ek wou nou net met oor dit gepraat het. Wat dink papa, het ons voorouers ons geleer wat ons vandag nog nodig het?
1: Ja.
0: Wat is die betekenis agter die hot na skooi goed wat gebrand moet word?
1: Ja.
0: Dis inheemse kennis wat oorgedra
1: is. Inheemse kennis wat oorgedra word. En onthou, deesdae word dit so fantasties gedoen, selfs met die kudu-oring.
0: Ja.
1: Nee? En aan die einde van die dag, nee, dan is daai plaat op die horingplaat van die kudu tussen die horings, is daar die bakkie gemonteer waar die hotnoskooi goed gebrand word. Daai hotnoskooi goed wat daar gebrand word, is ook dieselfde beddegoed wat die eerste inheemse mense opgelê het. Kan jy dit glo?
0: Ja.
1: Ja, hulle het daarop geslaap. En jy weet, ons kan hierdie goede mooi, ek weet, 'n vriendin van my, Jane Burgess, nee, hulle het vandag, het hulle die matjies huise wat hulle daar in die Ooskaap bou. Sien jy? En die geskiedenis rondom my matjies hutte, word nou daar, die Nelson Mandela Universiteit, word het gebruik, en die project word het display, so dat die mense kan weet wat daar aangaan. Hoekom het water ceremonies uitgesterf? Ons mense was so ingeskakel op water. Nee? Hulle het water vereer. Hoekom het hulle water vereer? Omdat hulle naturaliste was. Sien jy? Hy het respect gehad vir die natuur. Hy het respect gehad vir grotte. Hy het respect gehad vir inheemse hoe noem jy dit? Inheemse kennis. Hulle het die plante, die, sal ek maar sê, die plante, die geneeskundige plante,
0: yeah,
1: het hulle vereer, en hulle het gebruik as medisyne. Hulle het die bosse uitgetrek.
0: Yeah.
1: Hulle het net die stukkie gevat vir dit wat hulle gaan gebruik om mense gesond te maak. Vandag wil jy sien hoe mense oor die lengte en die breedte van die land skarrel,
0: yeah,
1: om inheemse plante te portree. Daai goed moet in 'n erfenisdag moet dit gedemonstreer word sodat mense kan sien waarvan afkom het. Inheemse kennis is deel van ons se hierwees.
0: Ja. Ek onthou die een gedeelte wat hom Pom ook vir my vertel het. Die koei het altyd gedink aan sy medemens. So as hy as hulle van een seisoen weer uitgetrek het, sê nou vanuit die Attaqua area, dan het hulle nooit alles saamgevat. Hulle het vir die wat agterna kom iets agtergelaat. Vertel Brego vir my meer uit oor vir al die, hulle het geplant.
1: Ja. Onthou?
0: Die krye het hulle langs die pad geplant.
1: Ja.
0: Vir die wat nog moet kom.
1: Moet kom. En weet jy wat, nee? Die interessante ding daarvan is, nee, as jy nou vat water, nee, selfs in die mees droë dele van die land, het hulle op hulle trekpaaie altyd eierdoppe in die grond gesit met water in. En dan het hulle strooitjie in hy eierdop gesit met die water. Sien jy? En as die mure daar loop, dan weet die mense wat kom op hy pad, hier is water. Die mure sal nie sommer daar loop as dit giftig as jy ons kan die water
0: En die
1: drink.
0: strootjie is natuurlik 'n tipe van 'n riet.
1: Van 'n riet wat hulle aangesit het. Jy
0: Ja, 'n
1: weet,
0: riet.
1: dit is die goed wat ons moet ook vir ons kinders in die skole leer. Ons moet die kinders leer wat is die verskil van westerse medisyne en inheemse medisyne. Ons moet die goed so opreg doen. Ons moet nie van toordery praat by hulle nie. Nee, ons moet met hulle praat oor die belangrikheid van die eerste inheemse mense se kennis en waarom hulle bossie dokters genoem was. Dit was afgelei van die bossies medisyne wat hulle voorberei het vir genesing. Ons moet praat, Jerika, ons moet praat, ons kan nie net stil bly nie.
0: Ja.
1: Ons kan nie net aanvaar wat mense sê, ag man, wat die koeie sommer die mekaar spil. Ek praat hier van wat jy hier in die straat loop en jy trek jou snaaks aan met velle en hy klas te wang. Dit werk nie so nie. Die velle is lang al in ons harte.
0: Ja.
1: Maar dit wat ons dra is die geskiedenis wat ons voorouers met ons gedeel het.
0: Ja, ons inheemse kennis.
1: Ons het mos hier gesê, nee, ons gaan ook praat oor familiesake. Weet jy, Jurika, ek lees gisteraand lees ek 'n stukkie geskiedenis wat my niggie uit Skotland vir ons gestuur het, nee.
0: Ja.
1: Sy stuur dit die sterfdatum van die sistertjie wat tussen ek en my sister Ruth was. Haar naam was Regina Mooney. Jy weet ousie se naam was Regina.
0: Ja.
1: Ousie was 91. Ons het haar gaan begrawe in Johannesburg. En hy naam Regina loop deur al die families van ons.
0: Yes.
1: En weet jy wat my hart so seer gemaak het? Ek kon nie help nie, ek moes huil. Want op my doodsertifikaat het my pa geteken, né? Dat het wel sy kind was, né? En sy was maar 17 dae oud toe sy gesterf. Sy is in Januarie gebore. 1942. Ek is in 18de Desember 1942 gebore. En ek moes gestaan huil omdat ek weet ek was toe.
0: Die troostprys
1: vir my ma. Jy weet. Nou sulke goed, nee, is goed wat ons moet oordra van geslag tot geslag.
0: Ja.
1: Ek dink jy kry dit hoor aan vir die eerste keer van my.
0: Is die eerste keer wat ek dit hoor.
1: Nou,
0: ha, kom ons breek eers vir
1: ons breek van musiek. Dit maak

0: Baie dankie vir die mooi musiek, Mr. Monash. Ons praat oor Erfenisdag en hoe ons dit moet vier as die sogenaamde kleerlingmense met ons verskillende bloede wat ons het in gemengde etnisiteit, kan ons dit etnisiteit noem?
1: Ja.
0: En hoe gaan ons Erfenisdag vier? En soos ons gesels het nou tot sover, het ek my opsomming gemaak en Oompo moet my nou jaar, is dat jy moet eindelik weet jou kom vandaan, moet jy ken. Jy moet jou familie geskiedenis ken. En vooral gebeurtenisse in jou familie geskiedenis, want as een mens na dit kyk na vanuit is, ook vanuit een psychologische perspectief, dinge waar die jou voorouers gegaan het, die paie wat hulle gestap het en die stories wat ons kry vanaf hulle, moet ons eindelijk sterker mense maak. So wanneer dinge met ons gebeur in vandagse dag, dan kan jy net, as jy terugkyk, hoe sterk ons voorouers was, ongeacht die dinge wat oor hulle pad gekom het, hulle deurgedruk, en dis ook om ons vandag hier is. Hulle kon ook opgegeet, hulle kon ook besluit het, ach wat, kom ons gooi handdoek in.
1: Ja.
0: Die lewe het te veel geraak vir ons, maar hulle het nie.
1: Dat het nie.
0: Hulle het nie.
1: Dat het nie. Onthouwe, dit is waar wat jy sê, nie. Die lewe maak mens sterker mense. Iemand sê nou die dag vir my, daar was een program op die TV, waar ek gepraat het oor die kankergrotte.
0: Ja.
1: Nee. Ek het dit gesien, ek het die program gesien. En gister was ek weer Pieter stalmeester by my, en hy vraag vir my, het ek geweet van die program waar ek gesaai was oor die kankergrotte wat ek in deel gehad het. Toe sê ek vir man, luister, daaroor kan ons op 'n ander dag praat. Nee. Ek sê vir my, wie wat, nee. Daar is soveel mooie dinge wat ons nog in hierdie lewe moet staan maak sodat die mense kan besef ons het 'n staanplek in Suid-Afrika.
0: Ja.
1: As jy die geskiedenis van jou van die eerste inheemse mense op jou vingerpunte ken.
0: Ja.
1: As jy jou inheemse geskiedenis, né? Nee, waar het jy stam?
0: Jou
1: as
0: familie.
1: Jy dit ken, dan outomaties kan jy jou klop op die skouwe gee, want dan weet jy het te kom vandaan geskiednis.
0: Ja.
1: Ek het net al gepraat oor die matjies huise wat Jane hulle nou daar onder doen samen in Nelson Mandela Universiteit. En weet jy, op een stadium toe was hulle by my ook, en ek het vir hulle gaan, hulle wou graag weet hoe lyk die kliplokasie. Zenzele het vir hulle gesê, ek sal hulle daarvan kan vertel. En toe gaan ons daarna toe. En hulle was so verras om te sien, dat die kliplokasie sy huise was gemaakt van Bokkeveld Skali klip. Nou die vrou, wat daar vanaf kom, sy is a Italianer. En sy is eindelijk architect.
0: Okay.
1: Dit is die vakgebied wat sy het by die Universiteit van Nelson Mandela. En ek vat haar toe uit daar so, en ons gaan bietjie kyk daar na die kliplokasie. Die manier waarop hy mense die huise gebou het, Jurika.
0: Dit is nou op volmoed.
1: Op volmoed. Is die speletjies hier.
0: Ja.
1: Hulle het die klippe, die Bokkeveld Skali klip, het hulle gemyn op die grond waar hulle bly. En dan haal hulle die klippe uit, nee, en hulle sit die klippe op mekaar. Nee. Maar hulle sit ook een afsplint. Hy pas, perfect. En so het hulle die hele huis gebouw. En dit het my so dat dink aan die working stations van die Boesmans. Hulle het my sikke werksplekke gehad waar hulle die klipwerktuie gemaakt het. En hulle het elke stukkie wat wegsplint het hulle gebruik. Die stukkie wat wegsplint, wat skerp is, kan as een mes gebruik word, of hy kan gebruik word om die stukkies vlees van die skaap wat hulle die skaap geslag het.
0: So niks word gemorsie.
1: Niks word gemorsie. En hulle eet hy ding Hy slag dan klaar. Hulle slag net wanneer dit moet. En toe ons geleer het van die Boesmans, het ons geleer dat hulle eet sommer in die nacht, die kinders se pense staan net so groot. Dit was in die geskiedenisboeke. Maar die punt wat ek wil maak is die, om terug te kom na die huise van die kliplokasie. Die type manier van bou, die klip wat pas op die ander klip, het my laat dink aan die klipwerktuie wat die eerste inheemse mense gemaak het. Jy weet?
0: Mm-hmm.
1: En ek het die klip hier binnen, in my huis. Die ronde klip, wat hulle die staafie deurgesit het, houtstaafie deurgesit het, en wat hulle gekap het in die grond. En hulle die stokkie wat hulle gevat het, en so gevryf het, tot die vuur aan die gang kom. Jy weet, die type geskiedenis kan jy op een erfenisdag uitbeeld, man. Want hier is manne van ons wat weet hoe om vuur te maak, wat hy stokkie in, yeah, aan die gang tussen. Hulle ken die, sal ek maar sê, die inheemse
0: kennis
1: oor muziek. En jy weet, jy kan een hele band opzet.
0: Met inheemse
1: instrumente. Nou, ek wil hê, ons moet so na die ding kyk, so laat die trots weer by ons kinders kan opstaan, dat ons kinders kan sien, ja, ons het ons geskiedenis. Wie kom ons kinders so die mekaar vandag?
0: Kom.
1: Hulle was nooit geleer dat hulle een kom vandaan geskiedenis het. Sien jy? En baie keerne het ons as ouers daaraan gefaal om te praat oor die seer van die verlede, nee? En die suksesse van die verlede. En jy weet daar so baie goed wat ons kan oor praat, nee? As jy nou kyk nou byvoorbeeld na die koöperasie tronke in die geskiedenis, ek dink ek het dit al een keer vir jou vertel.
0: Ja.
1: Die koöperasie tronke waar die mense, as hulle, die tyd het hulle bandiete genoem, as hulle daar werk op die plase, soggens aan die lorries kom haal hulle, dan moet hulle opklim, die bandiete. Hulle het gesê bandiete vir ons mense.
0: Hmm.
1: En dan gaan die mense uit en hulle gaan plant die wingerde.
0: Hmm.
1: En hulle gaan plant, selfs hulle gaan groente plant. Hulle gaan werk op die lande. En wil jy vir my sê, die mense, al was hulle gevangenis, wil jy vir my sê, hulle het nie gehelp om die land te tem nie.
0: Hulle
1: het die wingerdgrond getem. Hulle het die koring gewan. Hulle het wilde diere ingebreek. En aan die einde van die dag, nee, word daar nooit gesê wat hulle werkelijk gedoen het. Dit word nie in boeken geskryf. Dit word nie in boeken geskryf. So, en ek sê so na benadering van de rechter, as hulle eerdere boek geskryf word met die naam van Toyings, wat nog vir die vader sê, my groot baas, jy weet die goede. Ons moet wegkom daar vandaan. En ons moet erkenning gee
0: aan ons voorsate.
1: Aan ons voorsate, wat hierdie land een beter land gemaakt het.
0: Wow.
1: Sien jy?
0: Kom, ons breek vir muziek.
1: Ons breek vir muziek, Erika.

0: Baie dankie aan Mr. Mone vir daardie pragtige musiek. Ons praat vanaand oor erfenis en ons kom vandaan. En wat beteken erfenisdag vir jou as sogenaamde kleerling in Suid-Afrika? Ons het ook gepraat oor jou kom vandaan, jou, hoe jy die materiale lijn kan volg, jou oergrootjie wat daar van 'n ander land afgekom het. En dan ook moes nou die ondertrouwerij met die kooi tante, en dis hoe ons aan ons uitheemse vanne kom. En dan het ons ook gepraat oor hoe ons deur middel van stories inheemse geskiedenis en inheemse kennis oordra van geslag tot geslag. Maar die vraag bly nog steeds by ons, hoe sien ons onsself die 24ste, hoe gaan ons onsself uitbeeld op die 24ste September as die sogenaamde kleerlinge, of ons is ons is kooi afstammelinge? Maar hoe beeld jy jouself uit as 'n kooi afstammeling in Suid-Afrika vandag? En ons het gepraat oor al ons geskiedenis wat ons vanaf ons, is nie net, erfenis is baie groter as net dit wat jy uitbeeld, maar dit is ook hoe jy begin weet wie jy is, waar vanaf jy kom, hoe stam jy uit die familie het. Maar nou kom ons by iemand wat miskien nie hulle familie ken nie, hoe benader jy dit?
1: Jy weet, Eureka, jy kan net ook praat van hoe ons moet teruggaan.
0: Ja, yeah? Yeah.
1: Jy hoef jouself belaglik voor te stel. Sien jy, soos ek net al gesê het, met wat jy loop met vele rond en jy probeer mense daarmee beïndruk. En ek sê dit sonder benadeling van regte, ek sê dit sonder benadeling van

0: probeer mense afkraak nie.
1: Ja.
0: Ek wil praat oor hierdie ding. As jy nou kyk na die swart mense,
1: Ja.
0: dan sê jy sien as dit nou Khoza is, en sy klere drag, die vrouwe se klere drag is so.
1: Ja.
0: Tswana, hy is so.
1: Mhm.
0: So kan jy al die verskillende kultuur, historiese lyne van swart mense, kan jy kyk wat die type klere hulle dra op erfenisdag.
1: Ja.
0: Jy kan sien byvoorbeeld dat die blankes, hulle sê byvoorbeeld, en het gaan ook nie meer so gebeur, want die jonklaggoed is baie headstrong
1: and westernized.
0: And westernized. Hulle het voorheen, het hulle moos byvoorbeeld
1: hulle kapies gedra.
0: Kapies gedra en hy goed in. As jy kyk by die viering by die
1: voortrekking
0: monument,
1: ja.
0: Dan sal jy sien hoe die mense teruggaan na wat hulle gedra het. Nie. En ons is skaam om uit te beeld dit wat ons het. Jy hoef nie veel te dra nie.
1: Jy kan dit natuurlijk dra.
0: As jy wil.
1: As jy wil. Dis mis nou
0: enig een se keuse. Maar die ander ding is die, jy kan ook a baie verskeie type rok maak wat hulle in die verlede gedra het. Allemaal dra dit. Of sal ek maar sê t-shirts met iets opgeskryf wat sê, ek is een trotse kooi of dit ook dat. Maar dan beteken dit, jy portray jouself. Verstaan jy? Jy moet, jy moet jou mense moet jy kan verteenwoordig op hy.
1: En die belangrikheid ook om is nie dat jy, alhoewel jy jouself uitbeeld as een kooi, soos ons gesê het, jy hoef die kaal te loop in een velletjie nie, is een beskeie manier hoe jy dit uitbeeld, maar dit kom eindelijk ook meer van binnen af, soos ons gesê het, waar vandaan kom jy? Maar die vraag wat ek nou aan Oompoom gesê het, ek weet waar vandaan ek kom, en ek weet wie my wat my familiegeskiedenis is. Maar wat van iemand wat nie hulle familiegeskiedenis ken nie, of dat aangeneem was, hoe, wat jy is, een kleerling, vrou of man, jy kan ook teruggaan.
0: Natuurlijk, dit wat die groot mense gedaan. Bijvoorbeeld om te sê, binnen in jou specifieke kultuurkring,
1: ja.
0: Het mense altyd so gedra, en jy kan het aan die erfenisdag toe neem.
1: Ja, jy kan.
0: So kan allemaal van ons dit doen.
1: En jou navorsing gaan doen natuurlijk.
0: En jou navorsing baie, baie smaad gaan doen, so dat jy, as jy daar kom, dat jy nie belaglik sal wees, maar die mense sal sê, waarlik, oma het so aangetrek, onze opa het so aangetrek en hy type goed.
1: Die ander ding wat ek ook wat ek ook wil noem aan die luisteraars is dat wanneer jy jouself uitbeeld as 'n spesifieke groepering, dit wil nie sê omdat ons Suid-Afrikaners is, ons het 'n baie komplekse geskiedenis, ons kom uit seer uit, and we need to acknowledge that, is dit dat jy jouself wil afsonder nie.
0: Nee.
1: Ons wil mekaar se kulture respekteer.
0: Op 'n erfenisdag. Dat is een keer in die jaar.
1: Yes, is dit dat ons beter hou as die ander?
0: Nee.
1: Ons respekteer mekaar se kulture. Jy is nie 'n afsondering nie. Jy sonder nie jouself af as jy jou groepering uitbeeld nie. Dit gaan oor, omdat ons so een mooi kaleidoskopiek land is, met verskillende kulture, verskillende tale, en soos ons nou teruggegaan het, ons allemaal spruit toch iets wat uit die eerste inheemse mense is, wat ons nie altyd wil hard noem nie, nie noodwendig, jy allemaal spruit die uit die inheemse mense, maar ek noem dit net, om nie jouself af te sonder, as die beterste groepering van die mooiheid van Suid-Afrikaners, is dat ons verskillend is. Wat is die woord? We are, ons is verskillend in ons eenheid. Verstaan?
0: Ja, maar sê maar as eenheid en verskeidenheid.
1: Yes.
0: Ja. Nou, weet jy, Jurika, ek dink baie keer, nie, as ons het gebegin daar waar mense geonder trou het.
1: Ja.
0: Jy sien, en is interessant, jy weet, ek lees nou een, daar lees ek in een van die hoe noem hulle dit, die debatte wat in die Volksraad aangegaan het in die ou dae. Dan lees ek dit was my interessant hoe die inleidingstoespraak van die gesamentlike sitting op 29 April gelewe was. Ek praat nou van jare terug, né? Die wetsontwerp wat voor die agbare lede gedien het daai spesifieke dag, bevat voorstelle wat in die eerste plek daarop gerig is om die artikel 16 van die Ontugwet 1957 en die wet op verbod van gemengde huwelike in 1949 te herroep. Jy sien, daar het ons al begin om skeiding te maak tussen mense. En ek weet van wat mense wat met drie mense getrouwd was en so, maar is dit een man is wat met een wit vrou getrouwd het, nee? Maar wat hy, sal ek maar sê, was het nou een wit man was wat getrouwd het met een brein vrou, dan wat hy ook was gewas een brein man. Jy sien, die soort goede was in ons lewe. Dit het ons seer gemaakt. Maar vandag kyk ons met trots terug aan die goede, nee?
1: Ja.
0: Verstaan jy? Want jy besef daar was een lijn en die lijn het van ons mense gemaakt wat kan onderskei tussen reg en verkeerd.
1: Ja.
0: En ek wil weer terugkom na die ding toe van die erfenisdag. Wanneer gaan ons hierdie erfenisdag een inklusiewe dag maak van die inklusiewe inwoners van die land, nee, dan het ons mos 'n erfenisdag. Maar om dit nou te vier op 'n manier waarop jy die mense projekteer as die beste mense, die mense projekteer as die beste mense, die mense as niks werte en die type goede, ons moet dit vergeet. Ons moet dit vergeet en ons moet bou om 'n beter samelewing te vestig. Dis al wat ek wil sê. En dit kan gebeur op erfenisdag. Daar moet 'n uitkomst wees. Hoekom is erfenisdag vir jou so belangrik? Jy moet by die uitkomst uitkom wat jy met hierdie dag vir die mense kan sê, omdat ons so feest gevier het, het ons die erfenisdag in die lewe van mense ingebring dat ons deel is van hierdie land Suid-Afrika.
1: Ja, want die storielyn hou nie op nie.
0: Nee,
1: dit is 'n aaneenlopende ding.
0: Ja.
1: En soos hy aanloop, nou die geskiedkundige storielyn,
0: ja,
1: gaan ons op die oënde van die dag 'n eenheid raak as ons die storielyn nou so kyk.
0: Nou, as hy sê in die verlede, nee, die Hottentotte was son en maan aanbidders. Daar was in die verlede gesê, hulle was mense wat jy kan amper sê, hulle was mensvreters. Jy weet, ek sê dit sonder benadeel van regte, want dit het opgekom in sommige van die boeken. Maar hulle het nooit gesê, hierdie mense was deel van ons. Ons het hulle hier kom kry. Ons het saam met hulle. Jy weet, ek het een boek aan binnenkant, ek het nou spuit, ek het om hier saamgebring, he, dat ons daar oor kan praat. He. Die boek wat geskryf is die Hans Jesse. Jy sê jou verbaas wat staan alles in hy.
1: So daar was hy in diepte gekyk na die mense, sy kultuur. Dit was net aannames wat gemaakt was. Hulle is man en son en bidders en hulle was mens, vreters, maar hulle die. Maar dit was noodwendig hier die geval nie. En dit was hier die geval nie. Want as jy nou kyk na die geskiedenis, was die maan eindelijk God.
0: Hy het geweet
1: as hy groter mag.
0: Hoog boek aan die lichtkring.
1: Ja.
0: Was daar iemand wat die wereld hanteer het.
1: Yes.
0: Hy het geweet. Hy het hom genoem Tsui Kwap.
1: Tsui Kwap.
0: Ja, dit is nou die man met die gewonde knie. En dan het hulle ook geweet van die duivel. Hulle het hom die naam gegee van Gaunap. Verstaan jy? Die kwaaddoener, die
1: Ja.
0: bose. So met ander woorde, daai mense was hy, hulle was hy
1: Son en man en
0: son en
1: Barassi.
0: man en barasie, hulle was ook nie goddelose mense nie. Hulle het
1: Hulle was ook
0: geweet,
1: nie mensvreters nie.
0: Daar was 'n God. Ja.
1: Ja. So wat ek nou eintlik uit die hele gesprek van ons vanaand geleer het. Ons kan trots wees op ons eie wortels en respek hê vir iemand anders se wortels.
0: Ja, ons mag.
1: En miskien is dit die ware betekenis van Erfenisdag.
0: Ja.
1: Om trots te wees op ons eie wortels en respek te hê vir iemand anders se wortels.
0: Wee, Jurika, ek wil die vanaand sê vir die luisteraars van Eden FM. Hulle moet so optree nie. Al wat ek wil sê is, ons het 'n paar gidslyne gegee vanaand. En dit hang van die mense af daar buite, of wat nou 'n jeugvereniging is, of wat nou 'n kerkgenootskap persone is, of is dit nou 'n dansgroep is, of wat nou 'n debatgroep is. Ons kan elkeen ons idee na die tafel toe bring om Erfenisdag te vier. En ons kan die mense weer trots maak op wie en wat hulle is.
1: Om te onthou sonder om vasgevang te bly in die verlede, maar om erkenning te gee van waarvandaan ons kom.
0: Dis reg.
1: Om te weet wie ons is sonder om ander mense se identiteit te verkleineer en om ons geskiedenis te gebruik om 'n beter toekoms vir ons kinders in te bou.
0: En 'n beter samelewing.
1: En 'n beter samelewing.
0: Ja.
1: Sodat ons kinders 'n tipe van 'n identiteit kan hê. Hulle weet daar se kom vandaan.
0: Ja.
1: Daar was mense voor hulle wat die pad alreeds gestap het.
0: Dis reg.
1: Maar met waardigheid.
0: Met waardigheid en met trots.
1: Met trots.
0: Ja.
1: So aan elke jong mens wat vandag luister, ken jou wortels. Vra. Luister na jou familie se stories en wees oop vir die waarheid van ons geskiedenis en besluit watter waardes jy eendag aan jou kinders wil nalaat. Dit is ons erfenis.
0: Dit is ons erfenis.
1: Dit is ons stories.
0: Dit is ons stories.
1: Dit is Suid-Afrika.
0: Dit is Suid-Afrika. Ja.
1: En die storie gaan aan.
0: En die storie gaan aan. Jurika, ek wil vir jou sê baie dankie dat ons vanaand sommer so lekker kon praat oor Erfenisdag.
1: Dieselfde
0: en
1: van
0: ek
1: my
0: hoop iewers is 'n saadjie geplant dat ons mense onthou ons is vanaand op die dit is vanaand die 19de, ne?
1: Ja.
0: Ek ben Saterdag is dit die 19de, ne? En ons is hoeveel daar weg van Erfenisdag af. So ons kan nou al begin beplan. Ons kan nou al in hy konsertgroepen kan ons goede achter mekaar sit. So dat al doen jy dit op 'n klein skaal binne jou gemeenskap. Jy bied jou Erfenisdag aan met trots.
1: Met trots.
0: Ja. Ja.
1: Yes. Baie dankie, liewe luisteraars. Kom, ons gaan uit. En ons gaan ken ons wortels, ons gaan vra, ons luister na ons familie stories. Ons wees oop vir die waarheid van ons geskiedenis en besluit watter waardes jy eendag aan jou kinders wil oordra. Want dit is ons erfenis.
0: Dit is ons erfenis.
1: En dit is ons stories.
0: Dit is ons stories.
1: En dit is Suid-Afrika.
0: Dit is Suid-Afrika.
1: 'N lieflike nagrus en aand vir u, 'n naweek vir u, liewe luisteraars.
0: Ja.
1: Van my Jurika Johannes
0: en van my Pomoni. Geniet die erfenisdag in die vooruitsig. Ons hoop vir die beste.
1: Mooi aand, totsiens.

Goeienaand, liewe Fyntrap, is dit weer Saterdag aand en die Fyntrap span is weer gereed om met die stem in die paradys thuis te kan wees in u huis. Baie dankie liewe Fyntrappers dat julle ingeskakel is en dat julle die afspraak met die Fyntrap span soos gewoonlik op 'n Saterdag aand weer nakom. Dankie ook dat julle steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag in te skakel en so deel te raak van Fyntrap kultuur, erfenis, familie. Liewe luisteraars, dit is vir my werklik waar aangenaam om weer vanaand na die week of die paar weke se besondere klimaat wat in ons land geheers het, wat ook ons uitsendings oordonder het, weer net met gefokusdheid die Fyntrap kultuurprogram aan te pak. En hier praat ek oor the greatest rivalry wat die afgelope paar weke plaasgevind het. Die rugbykoers wat hoog geloop het. Die fokus wat verskuif het van baie sake waarop ons aandag aangegee het, maar dat dit deur die rugbykoers oorgeneem is. En so 'n ingesteldheid van ons bietjie kom versteur het of so bietjie kom aanroer het. Liewe luisteraars, ek wil dit vanaand waag om die volgende stelling te maak. Silwer is verruil vir groen. Ervaring is verruil vir 'n bok. Daar is verseker hierdie jaar 2026 se erfenisvieringe 'n baie groter stroom van groen bloed wat in erfenisdag se vieringe gaan rondloop en rondom braaivuure gaan staan. Wel, ek moet dit nou self sê, my bloed het groen geword.

0: Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars. Ons weet dis die September maand. En September maand is ons erfenis maand. En die fokus vir September is op die erkenning en bou van nasietrots. En om hierdie nasietrots te versterk, juist in die erkenning van ons kulturele en natuurlike erfenisse. Ja, Suid-Afrika dra trots aan hierdie kulturele diversiteit. 'N diversiteit wat oor eeuwe geskep is. En die erkenning word daaraan gegee. Maar toch, oor hierdie afgelope 30 jaar, ervaar ons die groeipyne van hierdie erfenisvieringe en kulturele diversiteit waarin in ons samelewing 'n erkenning soek. Ja, groeipyne wat geskep is deur politieke beleid en die miskenning van menseregte van mede-Suid-Afrikaners. 'N kulturele status wat geskep is ten koste van die bestaansgeskiedenis van ander. 'N kultuurerfenis wat die mooi in tradisie, wat die mooi in gewoonte, wat die mooi in kultuurgebruike misken op grond van velkleur en wie jy is. Die kultuur wat oor eeuwe vanaf volksplanting in hierdie land so gedoen is, waarop daar 'n eurocentriese afkoms deur die magshebber as 'n verhoogde status vastgelê is. Beleid het die waardigheid van 'n bestaansgeskiedenis vernietig, probeer vernietig, misken, probeer misken, ook in die tale van mense, in die tradisies van mense, in die geloofsoriëntering van mense, en die grondeienaarskap van die eerste mense, die inheemse kennis en die menswaardigheid van die mense wat die fondasie nasie aan die suidpunt gevorm het. Vandag moet hierdie verdeeldheid wat in oor eeuwe so vastgelê is probeer genees word deur erfenisvieringe. Maar hoe doen ons dit? Waar gaan ons dit doen? En saam met wie gaan ons hierdie fees vier? Wat is daar om kultureel ons erfenis so uit te leef met mede-Suid-Afrikaners sonder om hulle te verkleineer of minderwaardig te laat voel? Wat en hoe is dit die rol van elke burger om 'n gesonde, gedeelde erfenisdag te vier? Dit is werklik waar 'n ingesteldheid wat moet eers begin.
1: Yeah, Tyson. Beggar made that track, yo.

Good morning, Marnay en liewe luisteraars. Hoe wonderlik is het om te sien hoe saam staan Suid-Afrikaners op 'n rugbystadion, selfs in 'n ander land, om hulle trotsheid uit te wys van hulle kom vandaan. Om die eenheid van 'n Suid-Afrikaner onder een vlag te kan vier. 'N diversiteit in eenheid. 'N samelewing wat die erfenis van apartheid so byna oorkom het of afgeskit het. 'N geleentheid om met almal saam bly en trots en waardig te kan staan. Suid-Afrika eerste. Maar vandag, liewe luisteraar, Shivmoni, Marnay, dra ons nog steeds in die land waarin ons woon aan die erfenis van 'n aparte leefruimtes. Die duidelike bewyse sien ons rondom ons heen. Daar is apartheidigheid op vele vlakke van die Suid-Afrikaanse samelewing. 'N apartheidigheid in dienslewering aan gemeenskappe. 'N apartheidigheid in die voorsiening van behuising aan gemeenskappe. 'N apartheidigheid in dienslewering van gesondheid. 'N apartheid of 'n eensidigheid wat na vore kom in die persentasie van werklooses wat in ons land teenwoordig is. In armoede en honger van gesinne en kinders en 'n groter wordende gemeenskap wat die strate gebruik as hulle slaap leef ruimte. Veiligheid in gemeenskappe. Hier kan ons baie sê waarmee dit te doen het. Veiligheid wat eintlik ook 'n sosiale ingesteldheid van elke individu moet word, 'n opvoedingstaak. Maar hierdie veiligheid en hierdie sosiale ingesteldheid word nog op die rug gedra van 'n erfenis wat geskep is uit 'n verdeelde verlede. Die bestaansgeskiedenis van Suid-Afrika is met wonde wat nog moet genees word. Die Europese volksplanting, wonde wat daar geslaan is, die koloniale besetting en bewind, wonde wat nog nie gesond geraak het nie, die Uniewording 1910 en verder aan, die republiekwording en die beleid van diskriminasie teenoor medelandsburgers, en dan die Suid-Afrikaanse Republiek en demokrasie met subtiele bevooroordeling en bevoordeling wat nog steeds die wonde of die rowe van die verlede aan die wonde probeer loskrap. 'N ingesteldheid teenoor ander in terme van hulle kultuur, hulle geloof, hulle godsdienstbeoefening en selfs hulle taal. 30 jaar van demokrasie en Suid-Afrikaners, soos byvoorbeeld die Khoi en die San, staan nog steeds buite die kulturele warmte van die land, waar hulle voorouers, soos ek vroeër gesê het, die fondasie van die bestaansgeskiedenis van hierdie land vorm. Erfenisvieringe? Hoe staan ons met 'n ingesteldheid wat anders is as die ingesteldheid wanneer ons op 'n rugbystadion staan onder een vlag? Musiek. Ons jy gaan ons

Timoni, morne en liewe luisteraars. Dit beteken nie dat ons swartgallig moet wees oor die verlede nie. Dit beteken ook nie dat ons moed en hoop moet verloor vir die toekoms nie. Suid-Afrika het veel, veel meer om oor sterk te kan staan en 'n volk te kan bou wat op sy samelewing, sy diversiteit, 'n trotsheid kan maak. Daar is 'n verdeelde samelewing wat regtig poog om die punte van die netwerk van gedeelde geskiedenis, 'n bestaansgeskiedenis van erkenning by mekaar te bring. Net soos ons op 'n rugbystadion kan staan en sê my bloed is groen, net so kan ons sê ek staan onder 'n vlag waar die eenheid in diversiteit gevier kan word. Seëninge met erfenisdagvieringe. Seëninge met erfenismaand, liewe luisteraars. Begin by jouself. Wees trots op wie jy is. Sta nader aan die kulturele vuur van die Suid-Afrikaanse diversiteit. Bly veilig, bly gesond en bly geseën. Die Here seën u.

0: Goeienaand luisteraars, en geskakel op Eden FM en welkom hier op Party Time in die geselskap van Pet en Johnny en baie dankie dat ons vir lekker 2 ure saam met u en die huisgesin kan kuier en lekker gesels op 'n Saterdag aan. Dankie dat u ons uitgekies het en dankie dat u so getroue luisteraar hier op Eden FM is. Dis toch immers die gewildste radiostasie, gemeenskapsradiostasie hier in die Suid-Kaap en is definitief besig om die leer te klim ook hier in die Weskaap en dan oor die hele Suid-Afrika. Naand, Pet.
1: Goeienaand, Johnny, luisteraars, ja, nee, goeienaand. Ons is terug, dis Saterdag aand, dis weer tyd vir party time en ons is bly dat die ingeskakel is en ons hoop dat hierdie program ook vanaand saam met ons sal geniet. Sit achter oor en geniet hierdie program saam met Pet en Johnny hier op party time.
0: Ons nommer in te lees 044-884-0831 en jy kan gerus vir ons een WhatsApp stuur by 060-505-2693. Ons moet seker, ja nee, hier is een oproepie wat verskrikkelijk het wil deurkom, maar wacht Pet, kom ons vat om gauw vinnig. Party time, goeienaand.
2: Albertina,
0: as sy dankie Albertina, uiteindelik het jy deurgekom en baie dankie dat ons jy vir ons altyd so inlei op 'n Saterdag aand. Maar soos ouder gewoonte moet ons eers die volk in die gang kry en ons moet kyk of daar nog lewe in ons volk is.
1: Ja, dit Johnny, dis net om te sê party time is in die huis.

0: Koy am suje valjoli.
1: Yeah, and that sinadada that's a DJ Gassi.
0: DJ Gassi daar met goeie lewe.
1: Yes. As jy intussen by ons aangesluit het, hartlike welkom. En ek gaan nie weer vanoggend se nommertjie is 0444840831 en jy kan vir ons 'n voice WhatsApp stuur by boodskap stuur by 0605052693 en Laviano natuurlik ene ore van die ou was tamelik woelig. Toe daar weg is, by die huis. Pedwee, ek sê dus dit dink neem. Ek nou twee topies, ek nou op my breins. En nou moet ek nou sê te wonder wat die enig nou gaan deurgee. Kom ek begin nou so. Deesdaase mense, of deesdaase huishoudings, in seker 70 of 75% van huishoudings sit mos nie meer rondom 'n tafel en eet nie. Kyk, daar word mos nou sommer hulle doen met 'n TV dinner.
0: Yes.
1: Sit mos nou voor die TV en eet en so anders, né? Nou eet julle, maar almal eet mos nou nie in dieselfde pas. As wat julle eet, jy eet die. Sommige eet een bykie vastgouwer klaar, en ander is nou bykie later klaar, en jy sit nou, jy is nou laaste klaar. En nou hang ons. Nou besluit jy, kyk jy wacht, voor ek nou lekker nou gaan sit, in die moviekie of wat ook al nou gaan kyk, gaan ek gewoon nou my bord wegsit. Die oomblik jy opstaan.
0: Daai opstaan, Johnny.
1: Die oomblik jy opstaan, hierso vat sommer saam.
0: Yes.
1: Hierso vat sommer saam. So ek wil vanavond een beetje die huise omkrap. Ek gaan vanavond een beetje die huise omkrap. Wie is die sitter en wie is die opstaaner?
0: Johnny, daar is die allie. Ek wil net hê die luisteraars moet vir my baie mooi luister. Ek soek een ketel wat nie geluid maak nie. Wat nie geraas maak nie. Want as jy daar nie kom buis is, jy gaan of jy een kopje koffie maak. Sodra, of selfs net water in een ketel en tap, man. Sodra iemand hy die kamer in het ek wil ook hê. En dan doe, vir my ook.
1: Maak ze maar voor allemaal.
0: Maak ze maar voor... Nou, ek soek so een ketel, waar jy, hy moet nie die water kook, hy moet nie die geluid maak.
1: Kijk jy, hy moet, lyk my jy moet hem toemaak in watte.
0: Ja, ek het al op een stadium gedink, om my water buiten te gaan kook, maar dan moet ek dan weer vier, en zodra hulle, dan gaat hulle achterkom, maar wanneer ek gaat vier maak, dan gaan ek koffie maak, dan is die bestelling vroeg genoeg in.
1: Misschien moet jy vir jou flas kry, en kook klaar water daarin.
0: Sommar by die werk klaar.
1: Eindelijk maak sommer vir jou ook sommer klaar flas koffie.
0: Ja.
1: En jy sit hom hier by jou neer.
0: Yes.
1: Hulle moet elke keer sien, jy gooi vir jou een dop.
0: Ja.
1: Sien jy, een dop koffie.
0: Maar jy weet, soos jou gewoontes is, kom hulle later jou gewoontes achter.
1: Hulle gaan een loophole kry.
0: Yes, en hy word gekidnap.
1: En jy weet met jou flas kom, is hy leeg.
0: Ja.
1: Ja, so kom ons krap vanaan, dan bied jy gauw die huishoudings om, en ons hoor van hy krapperig uit. Hy, wat die gemoedere, en dan moet jy kan niks sê nie.
0: Johnny, daar is nog iets. Luisteraars, ek praat uit my huis. Maar ek het achtergekom by baie huise. Skottelgoed was. Nou, hoekom, en ek wil vir die dames, wil ek hierdie vraag hier vraag. Ek het al, iewers het ek al gevra. As jy besig is met skottelgoed was, en iemand kom met sy bord, hoekom raak jy kwaad, as die persoon die bord in die water sit? Jou nie gebeur daar by jou ook, of jy het al gesien? Ek sê dit gebeur by my nie,
1: praat vir jouself. Praat vir jouself. Praat vir jouself.
0: Ja, kom ons kyk dan bietjie na die ongewone goedjies.
1: Ja, man.
0: Wat gebeur,
1: ja, man. Kyk jy, as jy nog nooit daar oor gemoun het, moun vandaan, man.
0: Ja.
1: Sê jou sê.
0: Die goedjies wat jou irriteer, wat die mense doen.
1: Sê jou sê.
0: Maar jy durf die wagen en maak jou mond open. Dis waarvan ons vanaand gaan praat, jong.
1: Ons nommerkie is 044-44-0831. Jy stuur gerus vir ons een WhatsApp by 060-505-2693.
0: Ja, nee, Johnny, ons eerste boodskapie vanaand kom daar uit Tembaleto uit. Goeienaand, Pet en Johnny, kan nie wacht vir julle program en die topic van die aand nie. Baie liefde van Rachel Nicoline Botes en twee kleinkinders, Jericho en Jesleen Botman, daar van Tembaleto. Baie dankie daar vir julle en ons is bly dat julle ingeskakel is. Knippie het ook vroeg van hom laat hoor.
2: Goeienaand sê, my twee vriende daar van die kant van George, my eie vriende Pet en Johnny is hier, mense, om ons lekker tyd te gee. Ja, naand aan die Mary, naand aan Tommy. Ja, naand sê vir die Lots familie daar die kant van Slangrivier en naand my goeie vriend Ganga. Ek is ingeskakel en ek is ingehaak en ek luister aandagtig aan Pet en Johnny.
0: Nou ja, Knupsel, jy dan ook daar deurgekom. Goeienaand Pet en Johnny en afwachting vir die topic uit Ladysmith, die champ coach Molly, wat vir ons die boodskap is. Naand sê manne, hoop julle het een geseende week gehad, die Malgas gesin is ingeskakel, hou jou in jou baan, jou dooring. Volgende enetjie wat deurkom.
3: Naand Pet en Johnny.
0: Hey, Mama
3: Dina is aangeskakel. Isie Prins is ook aangeskakel. Dankie vir jou mooie program hoor. Mooi huis toe gaan. Bye bye. Ons waardeer julle. Bye bye Pet. Bye bye Johnny. Bye.
0: Mama Dina. Hy is so jammer dat ek moet die braai misloop. Maar dit kan ongelukkig anders. Ek gedie die aand en onthou om my te onthou sy oompie. Hy sê, ek is in die huis. Welkom PNJ en al die partytimers, lekker aand. Dan, goeienaand mannen, welkom in my huis en waar oor praat ons vanavond, Frantie B. En dan sê sy, toe die nommertje gegooi het, hoppa. ja, nee familie, ons is ingehaak en kap het uit. Antitiki, Gabby, Shaquille, Abby, en maak het nat. Nou ja, Antitiki, baie lang klas van julle gehoor. Welkom hier in George.
4: Goeie naand, Pet en Johnny. Oeh, jy laat my nou veer ding, ne? Mm-hmm. Charlene Klaassen. Mm. Sy begrafenis het jylle so mooi gepraat. Mm. En haar favorite number was Shine. Soos van Ron, Randy Crawford. En Charlene, ek mis vir Charlene baie. En haar broer is ook nou onlangs, is nou begrawe. Tina Boy. Ja, maar ons het ons hele levens in ons hande nie. Die Heere weet die beste. Mm. Ek myself is ook nie so gezond. Maar jy het baie, baie mooi gedoen. Vir Charlene. Rerig. Maar baie, baie dankie wat jy gedoen het. Dit kom hier uit nuis na uit. Mooi aand vir jylle. Bye.
1: Ja, nee, baie dankie en ons waardeer die woorde en ons, dis maar wie Pet en Johnny.

0: Naja, das Randy Crawford damit Shine Like a Star.
1: Ja, speziell. Speziell vernannt. Hm. Für die Kabinettsfrau.
2: Ik maak me even van je
1: zien. Ik heb nog niet daar
2: een keer recht gehoord. Dat is view, ik ben niks nou. Ik maak me even van je
1: zien. Ja, nee. Goeie herinneringen wat achterbleef daarvan, Charlene. Na aan het CP en John, ik is ingeschakeld zoals gewonnen. Jullie twee weten ons. Jullie is die uitverkoren volk op een zaterdag aan. Zeer klein kopje.
0: Baie dankie.
1: Want Pit en John, ons is ingeskakeld. Stella en Whitey, was goed om jou te zien vandaag. Wacht voor die topic. Ja, nee, Whitey. John, ik ga niet zeggen wat ik daar voor Whitey gezegd heb. Alweer maar zo klok goed. Ik weet niet wat verleden week gebeurt het. Die heeft mij verslaapt. Nou ja, die
0: hey.
1: Gangster wat dit voor ons daar zegt.
3: Goeienaantje, Pit en Johnny. Partytimers. Ik wil net even een hand voor David Pinbeek en Taloos, Oudaat en die kant van Lady Smit. Wil ek groet daar, laat hulle lieflike naweek het en vir ou Bybelleide in die kant van Wyksdorp. Ou Baba, noem hulle haar. Maar ja, julle sê manne, my vrou sê, van goed van saamvat, kom bijs toe, daar moet ek ook hoor ook. Nou gehoor, sê sê met my, ja, ek is die sittig, ek is die sittig. Maar manne, ek geniet julle program. Achso.
1: Ach nee, baie dankie. Naanse manne, dis rechtig, aardseer story, my skoonmaasse dochter staan nie in die ochend op as ek vir haar koffie gegeet het. As ek dier die dag miskien een beetje koffie maak, sê ek al klaar. Praat klaar voor ik maak. Nancy, Peter, Johnny, welkom bij mijn woning. Wat is die topic? Wil Irene November van Asla weet. Dan, dat is waar wat je zei, Pit. Dat is waar wat jullie zei. Dat is van Rian van Blanco. Nou ja, Rian, ons het bij je gezegd. Die zou moeten
4: kiezen. Die specificeert.
1: Goedenavond, partytime. Leibach zei, ze is skangaka en ze wacht voor die topping. Nancy, man, Pit, jy praat so van skottelgoed was. Dit het mel oorgekom. Ek beweeg sommer weg van die zink af en gaan sit sommer, want hoekom? Net as jy bezig is met was, dan wil jy een bord in die zink op sit. Nee, manne, het werk nie by my nie. Sean, in pakkels toch.
4: Hy, man, is moeilijk.
1: Goeienaand, PNJ. Dan, goeienaand, Pit en Johnny. Welkom in my huis. Ingeskakel uit Slangrivier, soos hy Mariam Esel. Mooi aand vir al die partytimers. Ankel Pit, stier Shine vir my asseblief. Ebi, ek sal daar by die huis is, stier net weer vir my so een reminder en dan sal ek het beslis vir jou deerstier.
5: Pet en Johnny, ek wil gehoor wat die optie asseblief, dat ek gehoor wat het is.
1: Die wat het, Johnny?
0: Die optie.
1: Die optie. Wat is die optie?
5: Pet en Johnny, weet jy wat? Ek sal nooit my bord kost verruil vir een stukkie brood. Ek wil my bord hee, al staan ek op, gaan jy nie my kost vat hee. Nee? Hoor wat ek sê, Pit en Johnny vanaan.
1: Ja, ons hoor jou.
5: Maar, jy kan by my vraag, as ek opstaan, kan ek my bordkie vat of wat even. Dat is Anna Rivers Daldi. Maar ek sê net dit. Ek het vanaan dit doppie in. Maar ek luister. Ja, ek is aan die dag jylle goed. Pit en Johnny. Ek is baie lief met jylle. Maar ek wil nou nog een optie kry by my kind. Wat vir my nou gesê het. Ek weet nie wat hy nou vir my gesê het.
1: Kry
0: die optie. Gewoon, hou jou kind aan. Dan laat jy weer vir ons. Maar hou jou bord. Hou jou bord.
1: Goeienaand van Pit en Johnny, ons is ingeskakel, die gesond familie van Hillside Pakkelsdorp. Huh. Ons geniet het om te luister na jylle. Naand manne, op het gang goed. Waar is vader Jacob dan so stil? Wil ooit weet. Hy is al vader Jacob.
6: Naandse manne, naandse manne, naandse luisteraars. Pit, ek denk nou so maar dadelijk aan een ketel. Maar ek denk nie, ek kan die ketel sy naam op die lach noem.
1: Ja, is die aan?
6: Nee, Pet, is waar wat jy sê. hy dink van agterna kom skottel goed in die wat, en die zink neersit, as jy besig is om skottel goed te was, jy is amper klaar. Nee, daai tyd toe ek ons nog op skool was, en as my beurt om skottel goed te was, ek los hy ding, ek maak hom nie skoon nie. Ek moet nou net die lade die oufo die ouman se ding is. Maar nee, kijk, ek ben my gaan het ook maar so. Het gaan snak, ja, jy gaan jou eie ding skoon maak. Ek gaan nie eie ding skoon maak, ek het nou klaar kom by skoon gemaakt. Morgen toe jy maak om kyk, hy staan aan die zink.
1: Johnny is zo oudelijk toen je zei.
4: Hey!
1: Is die oma nogal zo op een mooie manier. Pien, jij, mijn ma is zo. Zij zit in die voorkamer en dan speel ik er eens buiten. Zij roepen en net op iets binnen aan te geven. Van, al is zij bij dit. Gooi naar mannen ingeschakeld. Maak ons CCDP senior warm. As ons op een maandag by die klip kom, dan praat ons en ons lag weer lekker saam oor party time. Dankie MK, Boyant, Amal, CSC. Nancy, Pet en John en al die party timers, luister lekker om weer van julle te hoor en om na julle program te luister. Ek geniet altyd julle program, sê Anna. En dat is een prachtige lied, daai sê sy.
7: Naan Pet en Johnny, kyk jy, ek het by jou plek gewerk nie. Nou, ons het die teertijd gekry nie, ons kon teerdrang van ons wil. Nou, elke keer as jy gauw by die ketel vir jou bietjie water gaan ingooi, nou raak jy weer besig, as jy by die ketel kom, as jy al weer leeg aan die ander man jou water gekiepnip. Nou, ek het later al so gemaakt, ek het het ook al begin doen, want so kan dit nie aangaan nie. Elke keer as jy by die ketel kom, het jy nou net water opgesit, dan is die water weg.
1: Jy kyk, John, dit lyk vir my, dit gebeur by elke...
4: Hulle het daar getime. Yes,
1: kyk, ek kan onthou, een ochend het een van die collega's opgestaan en mooi gevra, asseblief, jy wat die ketel laaste gebruik, maak net seker, daar is nog, want daar is ander mense wat kom.
8: Naan, Piet en Johnny. Jong, ja, die is een lekker onderwerp, ne? Ah. Man, ek wil net sê, staan ek in die kombuis, aan die ketel, brom, dan brom die vrou ook hier in die kamer uit. Waar kom my ook? Wie jy, een mens moet toe al so skilm tee maak, dat jy nie kan weet, dat jy nie kan...
1: Kan
8: hoor hy maar dit baat, oké. Okay. Mooie hand, man.
1: Skelem tee maak. Nee, wacht, jong.
4: Is die miskien sy vrou wat... Ja, sy is aan die achtergrond. Sy het jou gehoor.
1: Ja.
9: Nee, Piet, nee, dis waar dit inkom. As die skoolgoed was, en dan kom die een met sy skoolgoed, dan kom sit hy binnen die zin. So... jou plak val moos oor haar vanaam en daar looi jy sommer alles.
1: Jong, John, het lyk my al die manne was skottelgoed, jong. Ha? Ek het hy specifiek met die vrouwens, van die vrouwens het ek hy vraag gevra. Die manne gee nou antwoord.
4: Jy het nou die
10: bijen...
4: Jy het die bijen is opgemaak.
1: Hey.
10: Naan om Pet en om Johnny.
4: Hoe gaan dit?
10: Ons is weer ingeskakel by Rousmoor.
11: My naam is Jemonisha.
12: En my naam is Jemaya.
13: En my naam is Niaulen.
1: Manisha.
4: Ek heb een klein naam overgeet, is boe my vier maakplek.
1: Naan Pet en Johnny, as het kom by skottelgoed was... het amal een verskoning. Kijk, as daar nog boren kom, sê ek sommer, oe jylle, dis erger as een hotel. Dan naand om Peter en Johnny, welkom in my en Gerritse woning. Ek is ingeskakel en luister na die program. En naand Gerrit en naand Pona en Donna en Don van Rada.
4: Nou,
1: waar was Gerrit dan?
4: Ek wil weet, wat ek nou weet is, wanneer dit dan gebeur? Naand sê ek in Gerritse woning.
1: Yes.
4: Wanneer die goed gebeur?
1: Yes, Rada,
4: hoe kom jy Pet en Johnny dan nie van die
1: laat weet
4: van intrek bezigheid?
1: Goeie naam PNJ, my antikeier hier van Robertson. Ek wil vir haar shout-out gee. Sy moet haar keier geniet. Antinelli, Alipad van Robertson.
4: Huh.
1: Gooi vir haar stofpad asseblief. Huh. Ja.
14: Naam Pet en Johnny, Monica is ingeskakel.
1: Hallo, Monica.
14: Ek en Naomi Baidjes van Renendaal, Ons luister lekker aan julle en 'n lekker en geseënde aand verder vir julle. Baie dankie Pet en Johnny. Mm-hmm. Monica van Nysna.
1: Dankie Monica.
4: Paritam, goeienaand.
15: Hallo, hallo Pet en Johnny.
4: Nancy.
15: Ek het my lang skouter gewas. En nou het ek lang klas gewas. Wie wat het ek gedoen? Ek het twee van my vrou se boortjies gebreek. Sy soek my nie meer voor die zinkie.
1: Hy is nog al een idee.
4: Jy, as een idee, hy. Dankie vir jou raad.
1: Manne, luister.
4: Luister, manne.
1: Ebi sê daar, hulle kom een beetje zwak hier daar, Lady Smith, so, ons sal kyk wat ons kan doen daar. Na een PNJ, ek is ingeskakel en ek geniet die hele program. Manne, my oorlede oma het altyd gesê, die kombuis moet in alle tye skoon wees, want die mens weet nooit wat daar die nacht kan gebeur hee. Die Arab van die Deila. En die ou mense het gesê, ja.
4: Ja, nee.
1: Daar is niks. Daar is niks. My kinders dra die evenheer kamer. So dat ons het nie moet hoor. Evenheer, jy gaat hem hoor.
4: Rian, nee man. Bind hy ding vast.
1: Jy gaat hem hoor. Maak die saak waar nie.
14: Pet, ek moet net van naand met julle praat. Want ek van Nante my eie sister se kinders aan kyk, maar die optie is die bordkos. Ek gaan nooit my so na bordkos verheil vir rechtari. Nie eers vir my kinders sien, want ek is met dit.
1: Ok, so dis al optie waar daar is.
14: Nante, Pet en Johnny, ek hoop het gaan goed met julle twee. Mm-hmm. Dit is weer leuk om vanavond aan julle te luisteren aan die luisteraars. Pet en John, ek groet Rosina en Jacob en haar kinders. Audrey, jy is ook gegroet. Meisje, nachtje op die plaas, Raikie. Blek, jy is gegroet. En drie keer om ons is jaar gezond. En vrij in hem dag. Pet en John, hebben julle mooi aan. Die groet hebben die huis, mooi rij huis toe. Dat komt van Lili en Arbeid Riversdal. Ons luister vir julle.
1: Naan, Pet en Johnny, ek is al so moeg van maak vir my ook. Ek drink nou net 3 uur in die nachtkoffie, van die allemaal slaap. Goeiedag, Amsterdam familie ingehaken, ingeskakel. Kan jy asblief die song van DJ Cassie, Dinge sal beter raak speel? Ons het dit ongelukkig nie hier by ons nie. Naan, manne, Johnny was nooit skottelkoet.
4: Nee, is net nood, Pet.
1: Is
4: net nood.
1: Aha.
4: Is net nood.
1: Johnny, wie jy dan wat vir my ook so interessant is, ne? Ander interessante ding. Jy krijg ons nou die mense wat, die vrouwens wat ons nou uit die huis uit gaan. Of hulle is nou iwers en dan is hulle terugkom. Nou kyk hulle wat gedoen is in die huis. Moet nie laat hy skottelgoed nog, toe sy nou net ou daar weg is. Moet nie laat hy skottelgoed nog in hy zink is nie. En dan die oulikste van alles is. Hulle sal nie vir jou direct sê, jy skimpe gooi so hier die dak. Hulle het verskillende opties.
4: Kijk, jy moet so tussen die lijne moet jy lees.
1: Yes.
4: Jy moet so tussen die lijne
1: yes.
4: moet jy lees.
1: Yes.
4: Jy is een storm op pad.
1: Dis hy. En waar jy en sê iets.
4: Soos hy man het gesê, moet nie terugbrom nie.
1: Yes. Johnny, hierdie enetjie wat ek nou gaan speel, is nou my liefste gunsteling. En ek weet die luisteraars gaan ook van hom hou.

0: Yeah, Johnny, touch me gently. Mm. Ja nee, iemand sê daar, nee, ek sê sommer as die ketel kook, nee, dis verskottel goed warm. Ek stem, ek kerm elke dag oor alleen skottel goed, maar sê die gangster. Nee, oudje moet help. Gewoon aan sê Patrick en Johnny, dis Erik November en Ellen November van Rosemore, Ouwethuis, Attaquastraat. Ons is ingeskakeld by julle stories, een mooi aantje. Ja, Erik, is lekker om van julle te hoor daar so, man. Naan sê, weer eens, manne, is daar nie iets fout met julle sound systems, die julle kom rechtig baie zwak deur. Die klankgehalte is baie goed, maar net een beetje te sag. Sê Ombi, nou ja, Ombi, ons okay. Kyk wat ons kan doen.
1: Ek het nou die mic so beetje opgestoot, Pet. Mm-hmm. Ons kyk maar of hy, of ons stemme beter deurkom.
2: Sien toe, maar meneer is...
3: Goeienaand, Piet en Johnny, Sela Zotersou van Heidelberg. Wie jy, Piet? Ek het maar sy swakheid. My kinders in die huis sê nie, oe, mama, jy kan recht aan myself vir jou een beetje koffie en goed te kom maak. Want ek sit net, en as hulle ook net dis om te sit. En dan sê ek, maak vir mama asjeblief een beetje koffie, of geef vir mama daai ding aan. Ach wat, dat is seker maar my swakheid. Want dan is hulle baie, baie kwaad. Hoog, maar mooi aan vir julle in die atelier, en ook wil ek net sê, alles wat mooi is vir my huisgesin, my kinders, my familie, en allemaal op Heidelberg. Wil julle nie net vir my sing, speel net song of hou pees, blief?
0: Hy gaan weer.
3: Mooi aan, bye.
0: Definitief.
1: Barit, dan goeienaand.
4: Goeienaand, Piet en John, is hier by die rentel. Man, my sister het die ander ding uitgewerkt, my een sister. As jy plaas jy uitvind, daar is te veel skorrelgoed, en dit sal jy oor, ach, sit jy alles in die ijskas. Tot morgen toe. So daar kan daar nie nog my goed, man kan nie die kaas om my boot in te gooi, en dit kom aan die ijskas. Hai manne, mooi aan, lekker rij huis toe hoor.
0: Dankie. Johnny, wie jy mens hoor van hand interessante goed.
5: Dit is goed wat ek nog nooit gehoor het,
0: so, die meneer. So die kombuis is skoon. Die skorrelgoed is in die ijskas.
5: Ja, hy is netjes skoon. Jy sal morgen ochtends liefie maar vir jou boord moet was om uit te eet.
0: dan sê Bryson April, hy sê hy is ook in die huis.
1: Ja, as jy interessant beeld aangesluit, hartelijk welkom hier op Party Time. Jy gesels saam met Pet en Johnny en ons is nog hier tot en met 10 uur vanavond.

0: Wat vir my moeilik is om te aanvaar, wanneer jy net besig is om iets te doen, hoor jy, maak vir my ook, of bring vir my ook. Hulle weet nie waarmee jy besig is. Ek dink een man moet sommer bak rauw aardappels vir hulle gee, wat ek net so wil hee. Sê Jan uit, kon ek het toela uit. Dan sê Peter Jordi, blok 5, laat weet, hy sê hy is ingeskakel.
1: Goeienaand my twee neven, geloof het gaan goed. Ja, Piet Johnny, die klong sy pa sê vir hom, as jy klaar hy water in die koffiesak gegooi het, dan moet jy ketel moet nou eers lekker, jy moet hy koffie eers lekker laat trek. Maar hy moes op een of ander manier, moes hy verkeerd geluister het. Hy vat toe daar touw en hy bind hom al om die tydjie van die ketel. En hy trek hy ketel al om die huis, al in die
2: huis. Toe sy koffietje getrek. Sy koffietje is getrek.
3: My kleinsien het vir my gesê, oma, daar is aan water in die kraan.
2: Hy het op 'n subtiele manier vir jou gesê, gaan tap jou eie water.
0: Yes.
4: Nee, wat weet en zo nie, die maak vir my ook, die het gewerk by my nie. Ek het maar altyd my kopje gevat met al die goed in, en het staan ek onder die sauwe, en gebruik ek met die warm water, en dan drink ek maar my koffie of my thee, daar klaar, minte weet, hulle het my een keer dop gehou, toet my broer die geese vol oomhoog gegooi, toe ek weer gaat koffie maak, toe kom maar net een klomp skuim uit.
0: Goeienaand Pet en Johnny, Wayne en Jocelyn van Nysna. Pet en Johnny, ek moet skottelgoed was en as die skottelgoed water kook, dan word daar gesê, ek is nou so lis vir een bietjie thee, maak vir my ook. Ek sê maar, dis skottelgoed water. En daar word vir my gesê, dis reg, jy gaan nie saam met ons TV kyk.
2: Hy word geboykot.
0: Jo,
2: hy word geboykot.
0: My vader Johnny. Ja nee, dit is nog steeds naweek Johnny en volgende naweek is lang naweek. Dit gaan nou daarby. Kom dan sê PNJ en Party Timers, ek glo ook daaraan dat die kombuissaan skoon moet wees. En as alles so ver as moontlik op sy plek is, die skottelgoed was, was my slice. Want allemaal sit en niemand roer na ete nie. En ek besluit, ek het genoeg is genoeg. Vir 3 dae het hulle geklaar dat die skottelgoed half gewas is. Ek het niks gesê, die ex geskoos as dit kom by die zink. Kijk, was nou permanent een skottelgoed, en as my dochter hulle by ons kom vir ete, word gesê, manne, kan maar sit, ek sal. Dan voel ek so trots op myself. Sê Rabbi, dan as een boodskapie wat net sê, en hy het oudsoorgeet, Dennis, asseblief.
2: Kijk hier. Die klong. Was ook aan die huis nou, wat sy probleem was nou weer gewees. Kijk, allemaal eet klaar. Dan los hulle hom in die saak. Hulle sê eers vir hom, jy moet die kos by mekaar krap.
0: Ja.
2: Nee? En dan moet jy die bord vat, en die moet jy vir die hond gaan uitkrap. En jy daar klaar is. En wat jy so my skottel goed. Jy is nou aan nabie, jy is besig. Ons is so lang vir jou water op, dat jy die skottel goed kan was. Hy is een dag, en hy is vlijtig. Hy is gebrom, jy in die begin, maar toe raak jy ou vlijtig. En een dag, toe vang sy maam red en dit, hoekom hy so vlijtig is.
0: Johnny, dan sê die gangster, ek ken ook iemand wat half skottel goed was. Ek gaan die name noem.
2: Kijk hier. Toe.
0: Oe, die stuk is nog nie klaar nie.
2: Toe sy ma nie kom bys kom. Toe vind sy, toe kom hy so vlijtig as om die skottel goed te was. As hy kos in die hond uitgekrap, en hy is my bord daar by die hond.
0: Die hond kry sy pleit.
2: Die hond kry sy pleit, en die hond maak sommer sy job, leg sommer die bord ook skoon. Hulle het hom nooit weer laat skottel goed was. Toe sê hy net amen.
0: Ja, kijk Johnny, ons praat ons nou oor gewoontetjes, maar lyk vir my die skottelgoed was het nou die ding,
2: maar lyk my die manne, die pantoffel hardloop.
0: Ja, ek wil net vir die luisteraar sê, jy het verskillende opties.
2: Piet, weet jy wat nie? Weet jy, wat het my nou, my haare laat reis, letterlik, nie? Daar het ons ook nog in die huis

0: han nog school. Nee, nou my antie het by ons gebly. Nee. Wie wat is vrot maniere het sy gehad? Ek sê maar dis vrot maniere. Kyk, nou dat ek groot is, kan ek maar nou maar sê, sy het vrot maniere gehad, man. Nou is jy besig om koffie te maak. Dan sê sy vir jou, maak vir my ook 'n bietjie asseblief. Daar uit die kamer uit. Nou maak jy die koffie. Wie daai vrou laat jou loop tot by haar. Mm-hmm. As jy die koppie aangee, dan sê sy, maak my toe broodjie. Wie? Nou moet jy weer teruggaan. Nee.
1: Ja.
0: Nou, jy, nou het sy nie gesê wat daar op moet wees. Jy is te bang, jy sit iets op.
1: Ja.
0: Wat sy nie wil heen nie, dan gaan sy jou weer terugstuur. Ja. Nou moet jy weer kamer toe loop. Mm-mm. Wat moet ek haar opzit? Wat is daar? Nou moet jy kast toe gaan en kyk wat is daar so. Verstaan jy? Not op die ou einde. Nee, so right. Bring my net die botter en brood.
1: Jy het verskillende opties.
0: Daar was nog opties, meneer. Daar was opties op opties.
1: Jy sê, Jolan, jy sê, mans het ook skottelgoed opties. Pete Johnny, ek sê nou vir Johannes, gaan haal vir my lekker. Hy sê, ek sal het nooit doen nie, Maureen van Gaza.
0: Hy het opties.
1: Maureen, jy vat een kans.
0: Sy vat een skepskop.
1: We gaan alle lekker.
0: We gaan alle lekker. Nou kijk hoe slim is hy. Gaan alle lekker.
1: Ja, ja.
0: Nou is hy net klaar hier. Oeh, dis nou die lekkertje nou lekker smaak. Zal nie nog hier nie. Hou nie weer loop.
1: Wie het jou daarvan gepraat? Die ander ding wat ook wat ook hier opties is. As jy iets eet. Een pak lekkers opmaak of een pak chips opmaak.
0: Haas een handje eerst erbij.
1: Nee, nee, dat jy maak om misschien in die ander vertrek op. Jy nog een ding, hier gaan jy. Jy gaat deur.
0: Jy het een telegram gestuur hier deur.
1: Yes. Goeie naand, manne, Johnny, kyk hier die vonkelvrou is nou in die skakel.
0: Nou eers.
1: Nee, maar kyk hier die vonkelvrou staan rond, waar sy... Jy het ook maar een redelike vol...
0: Sy het een vol program. Mm-hmm. Sy het opties.
1: Sy het opties.
0: Maar lyk my, sy voer haar opties uit.
1: Yes,
0: sy voer het kwaai uit.
1: Yes.
0: Luisteraars, ja. Wacht, haas knip mis.
1: Laat ons wat sê knipie.
2: Ja, nee, my groot vriend van dood.
0: Nee man, moet nie fluister.
2: My groot vriend van vangere.
1: Nee.
0: Knippie, jy kom te saag dier, ons kan absoluut niks hoor wat jy sê nie.
1: Ons is hier in Jots.
0: Ja, ons is in Jots. Nee, jy is in Ribbes, jy is in Slangere, jy is aan die kant van Slangere.
1: Ja.
0: Jy moet hard praat.
1: Jy sal
0: moet brom. Jy sal moet brom.
1: So 3 minuten voor
0: 3 minuten,
1: 9.
0: Ja, 3 minuten voor 9. Waar, Peter, kom, hy is op pad.
1: Ja, nee,
0: hy is op pad.
1: Hy is bezig om
0: deur te kom. Hy is op pad. Mm-hmm. As hy nou sag deur kom, mm-hmm. As knipsel nou lepelsteeltjie.
1: Johnny, ek beloof jou, na hierdie program.
0: Gaan al die my mannes kon doen.
1: Gaan daar probleme nie, hy is so wees. Watch me.
3: Ja. Peter en Johnny, goeie naam, sê manne in die atelier. Manne, die skole goed was, wat my oog gekom het. Ek het een pot het ek gemis. Toe kom die vrou mense die werk uit, en die pot het geblei staan op die stoof. Maar weet julle manne wat die vrou toe my doen? En sê, elke aand moet ek een toon was. En net die ander ding is ook, omdat ek op een maandag nie skolgoed gewas het vir haar, staan ek wat dag op sky, die skolgoed was, man. Ek weet nie meer nie, dat is ook om ek ook maar van nou af ook maar buiten kan die giezelse water gebruik.
0: Maar ja, miskien moet jy die skottelgoed gewas het in plaats van die skolgoed.
1: Ja, hy moet die skolgoed.
0: Jy moet die skolgoed, jy het verkeerde goed gewas.
1: Los die skolgoed, man.
4: Ja, nee, om Peter en om Johnny, ek denk my groot vriend Ganga het dan nooit in sy leven skorre goed gewas. Ek denk sy vroukie was vandag een op skorre goed en ek denk hy weet hoe werk seep en was in een paar roeping.
0: Hoor soek hy my moeilijkheid?
1: Knappie, kan ek net vir jou sê, bly in jou baan?
0: Hoor soek die man?
1: Jy soek moeilijkheid wat kon geblei het.
0: Ek was my hande in Pontius se water.
1: Nan sê manne, ek wil weet, wat is die doel? Wat kinders verby die pan was? Vogelvrou. Ja, nee.
5: Hou knipje, het geen ander optie nie. Hy moet harder praat.
6: Ja, wat manne, vir my is dit nie probleem om skuldig te was nie. Alle per naweek. Jy weet mys, there's many ways to kill a cat. Ag man, ek is so lekker besig en hy kom bys. Ek skil so my groente op. Ag man, dis te lekker.
1: Johnny, wat sê jy, Landy? Oudtie gaan nou koeldrank skink. Hy vraag so van vooraf of ek ook wil.
0: Ja, Alex, dat is so pas 9 uur. Is ook skakel op 1 en dit is tijd geworden voor onze party time mix. En ons is nou weer terug. Met die rest en die skolle goed water.
1: Ja, nee, John, ek wil net vir die luisteraar sê, hierdie mix is Party Time sy eie mix.
0: Ok. Hy behoort aan Party Time.
1: Ja, yes, hy is gedoen deur Pat & Johnny.
0: Hy behoort aan Pat & Johnny, yes, aan so, niemand anders.
1: Hulle gaan hom nie op die internet kry nie, nergens kry nie. Moe nie vir my vraag, wie sy mix is daar?
0: Nee, asseblief.
1: Dis.
0: En los vir hom Google.
1: Ja, nee.
0: Oh, hy is die ingeliggie.
1: Ja, en ek weet die luisteraars gaan hom ook geniet.

0: Ja, en Piet, ons kan die heel nacht ook getokkel.
1: Johnny, kyk wat sê Anna, sy sê, hou het daar, Piet en Johnny, hou van julle muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dan, boodskap hier, good evening, my name is Francois, I'm not sure if someone on this line would be able to assist me. I want to get in contact with one of the presenters, Apostle Cedric Dingiswayo, the presenter of Seed of Life. Is there perhaps a personal number of him, please? I think the best way for you to get hold of Apostle is to come to the office, and they will assist you there on Monday. Hi, Naan, Pet and Johnny. My maat elke aand gesê, man, mag sy boord op sy bak skoon. Dan is daar nie skottel goed in die sink nie. Sê Ricardo Boy Adams daarvan Mossel Bay.
2: Naan, Pet en Johnny, Naan, joh. Jylle het dit, manne, jylle het dit. Gooi nat, gooi noot, gooi olie op die vuur. Mama Dina, ek weet nie van Johnny, maar ek is ingeskakel. Hoor wat maak Pet en Johnny daar, is lekker as het lekker is. By Eden FM, sit die ding in die lucht, laat dit waar raak, pas een melk hem. Ek sê vir jou, ek wil nie heen nie, maar gee maar lekker jy.
1: Jandia.
3: Ja, manne, jy krijg my saai mense ook, ne. As hy nou klaar geëet het nou, jy hoe zondag pleit gehad het, nou sit hulle, weet die waarvoor hulle sit te wacht, he. Nou hoor jy net, oeh, ek het nou zo lekker geëet, ek gaan nou zo bietjes kens le. Maar wat, hulle het geëet, hulle los hulle boren net daar zo. Nou, jy wat nou achter die laatste een, jy moet nou alles, moet jy nou opruim maar binnen.
0: Ja, en dit is eerst helemaal
3: zo. Wat is het dan zo moeilijk om net te sê, vat my bord en sit hem aan hier, maar jy los hem net daar.
0: Ja, dit is eerst helemaal zo daar deurkom, en dit het ons gebring by ons stilte tyd, dat is nou precies 9:30, en ons by hierdie gedeelte by ons aan ons luisteraars, ons kennisse, ons families, wat iemand aan die dood afgestaan het, wat een bietjie hartseer is, en wat vandag by jou oopgraf gestaan het, en met hierdie gedeelte en hierdie lied wat ons speel, wil ons net vir ons partytimers verseker, dat ons is deel van julle, en ons dra ook julle hartseer, en julle pyn dra ons ook in ons harte, en dan wil ek somme by hierdie geleentheid ook, namens ek, my vrou en my familie en my gesin, sterkte toewens daar en ons sympathie gee daar aan ons collega Jeremy van Wyk, met die ingang van sy broer Dr. Clifford van Wyk, wat vandag afgesterf het. Alle sterkte daar, alle seën, en mag God julle vertroos in hierdie tyd van hartseer en rou.
1: Ja nee Johnny, ek kan dit beaam wat jy sê, en dan ook aan almal wat hartseer is, sterkte van my kant af. Johnny, ek het hierdie enetjie gekies, ook een van my gunstelinge, Ukutula, is die liedse naam.
0: Wie, Pet, hoe lang al vraag nou al jou om my dinge hier te speel?
1: Nou ja, Ukutula beteken kalmte, stilte, rustigheid, so as dinge nou nie lekker is nie, raak rustig, raak kalm.
0: Ja, Pet, het jy die original ene?
1: Dis die original.
0: Original ene, ja, nee, ek hou definitief van die, hy is my gunsteling.
1: Yes.
0: Hy is so'n bietjie gemix nou,
1: ja,
0: lately,
1: ja, ja.
0: Maar vir my is die muziek te hard, en jy kan nie die lekker, die woorde, kan jy, die vocals kan jy nie lekker hoor.
1: Ja, die ding is die met die nieuwe wetse muziek, hulle bring ons nou al die ooggoed vernieuwe, hulle moes nou, maar die gehalte is maar net nie die selfde.
0: Ek sien uit om na hierheen te luister, Pet.
1: Ukutula.

0: Nee, kalm te maak.
1: Definitief. Dan wil ek ook net so 'n bietjie nagelaat om te sê, en ek maak verskoning daar vir Clifford se vrou. Rochelle, en dan sy kinders, Ariana en Nicholson, vir hulle ook sê sterkte. En ek hoop die vertroostende arms van God is om hulle en sal hulle omvou.
0: Goeienaand ooms, baie dankie. Die lied dra krag, sterkte aan al die families.
2: My twee neewe, as my ma altyd vir my gesê het, was die skottelgoed. Dan gooi ek my mikswa. Mamme, is mamma dan nie een ma nie? Mamme, is mamma dan nie een ma nie?
0: Jo, dis die hem.
3: Ja,
0: as nou net een jammerte, ek het hem nie samengebring nie, man. Dan kan, nou om, kan ons hem nou gegooi. Is waar, Johnny, die haarblou het my geleer om dinge wat ek weet, my gaan ontstel, kalm te hanteer. Die nadeel van alles is, dat ek kan nie haarblou nie. Wat ek gedink het, weet ek nou nog nie, sê Sarah Beth. Dan gegroet, meneere, dankie vir die prachtige lied. Ons tieners gaan julle later verras. Pet sterkte aan allemaal wie hartseer is. God weet van julle, sê bestaan. Sê nou ja, Johnny, as mense van verrassings praat, dan raak ek somme opgewonde.
1: Dit is jou hare reis.
0: Ja, nee, ek het die optie.
4: So baie, baie prachtige lied, Pet en Johnny. Nou toe ek luister na die lied, lang terug het julle op een saterdag aand ook die lied gespeel. En ek het hom vir my record. En weet julle, ek het hom nou nog op my phone. Ek speel hom baie kere op een sondagoggend, want dit is een baie, baie mooi lied van Anna van Riversdale. Baie dankie, dit is een baie, baie mooi lied. En Pet en Johnny, een mooi, veilige reis terug vir julle huis toe. Baie dankie vir die mooi program, ek het het geniet. Baie dankie van Anna van Riversdale.
0: Baie dankie, Anna.
1: Baie dankie.
5: Ek wil ook net sterkte sê aan die beie Manuel familie wat vanavond hulle seun Lynn Manuel verloor het. Die wond wat God geslaan het, is jaar weer genees.
0: Ja nee, dankie dan vir die enetjie.
6: Vir die skolgoed wat hy Pet en Johnny moet elkeen die beerd kry.
1: Hy beerd werk ook altyd so lekker uit die.
0: Nans heb jy gepraat van skottelgoed. Ons is 5 sisters en 2 broers. My ma het ons altyd gevra om die kombuis skoon te maak na aandete. Met 7 van ons as kinders was daar altyd een stry oor wie gaan wat doen. Toe een aand besluit ons as die kinders om ons bord en lepel self te was. Toe my ma vra nou wie gaan die potte en alles was wat sy gebruik het om kos te maak, toe is ons stil. Dis toe my ma sê dat sy van die volgende aand ons kos gaan kook in courantpapier. Toe bevolg ons maar ons team ook stil. Manne, my kinder daar sy skottelgoed was die lekkerste. Die potte wat blink, nie eister drie pot en plat zwart potte, die enamelboorde bakkies, bekertjes, wat my pa met condensmelk en jamblikjes gemaakt het. Ons het so geraas met die goed. Ons geweet as iets val, het dit nie gebreek nie, die goeie oudane, ja. Somtijds kon mens toch al hoor wat iemand kwaad is as hy skottelgoed was.
1: Kijk nie, nee, dit gaat rof aan, hy kom bys.
0: Ja, nee.
2: Pet en Johnny, die topic het moos begint by die eterie. Voor die TV sit en eet en moet die cellfoon sit en eet en verskillende plekke sit en eet, maar niemand het nog geëet he. Maar daar is een mes of een klomp skottelgoed, waar kom al die skottelgoed aan vandaan as niemand geëet het he.
0: Interessant klein kopje, is dit aan haar heidrimmers dan wat gesê, sy verreilie haar bord kost vir een stukkie brood
1: he. En aan die ander brader wat gesê, hy wil ons my bak aardappels gee.
0: Ja, nee, kom ons gaat aan. Baie dankie julle twee vir die omgee gleef deur middel van sang in julle program. Baie van ons kom daardeur en die luisteraars kan daardie verseker wees dat ons party timers dit opreg bedoel. Sê Serabet. Ja, dankie vir jou ook, Serabet. Dankie, manne, die lied bring regtig kalmte, veiligheid. Hy is ons sien morgen in die kerk, elkeen na sy eie kerk, Antibie, wat hy boodskapie vir ons daar deers.
1: En dan sê sy ook, is ja, Dennis.
0: Mm-hmm.
6: Prachtig, Peter Johnny Okutula. Ons sing mas, peace, perfect peace.
0: Yes.
6: Mm. En right veilig, hy is toe Pet en Johnny, en sê maar groete daar van Karen en Talia en die kinders, dit kom hier van Monica.
0: Dat sê, dankie Monica.

0: En die Johnny daar nou nog so 'n paar boodskapies teergekom. Ek lees hulle vinnig. Pas op vir vuur opmaak in die vroegoggend. En mamma en papa wil koffie drink. En Jay's nog deur die slaap en hulle wag vir hulle koffie. 'N lelike dag. Veilig ry. O, is ek 'n lieflike. Ja. Veilig ry na julle bestemmings. Groete vir juffrou Praline Stander van Rousdale. Meneer, die program was soos gewoonlik fantabulous. Ek het my geniet en ek wens julle een mooi aand met julle geliefdes, ne? Ek sien uit na volgende week om Bino. Ja, daar is so verrassingkie vir volgende week om Bino.
1: Dankie om Bino.
0: Dankie vir een lekker aand, julle, sê Jolandi, ry veilig huis toe.
1: Dankie Jolandi. Partytime, goeienaand.
2: Goeienaand, my papa, hoe gaan het met julle?
1: Alright, Lintie, hoe gaan het jou kant?
2: Ach nee, wat het gaan goed, dankie. Ek en my nou achter na geskakel. Kan even my sê wat die topic is asjeblief.
1: Ja, ons te praat van skottelgoed was. Hou jy af van?
2: Skottelgoed was?
1: Mm.
2: Ja nee, ek is nie leid daarvoor nie.
1: Oké. Okay.
2: Maar sê hy nog eens bij, want ek hou nie van skottelgoed was. Ek was
1: maar Lintie, nou moet jy net onthou nee. Daar is mense in jou huis wat net sit te wacht tot jy opstaan. En sê hulle, bring vir my ook asseblief.
2: My oom, as jy weet, as jy saans in die werk het kom, as jy jou koffie op die tafel neerzit op die stoof, en wil afgooi, want dan moe koffie. En jy moet jou koffie net uitspoel en weer in die kast terugzit. En jy kom kruim en ek kruim op die tafel. En jy dit gaat doen nie. Dat jy sien wat het duivel praat ek met jou duivel dinge nou. Doen het, voel hem uit en op sy plek. Ek klak by jou.
1: Asy, dankie Lintie.
0: Ja nee, Pet en John, ek is op vir skottelgoed was. Moenie dat daar een funksie by

0: Nein, sie bitten so nicht. Ein Raken, ein Geschakel. Ja, nee. Ich bin noch nur bezig, um Skottelgut schoon zu machen. Ich habe vier gebak. Ich muss mal mein eigen Skottelgut schoon maken. Mooi in een gezin, eindje voor allemaal goed gaan en veilig wie is bij je liefde. Zag van vroeger.
1: Wat is zijn naam nu weer? Jack. Jackie. Jij lijkt nogal naar. Jij kan een goede Skottelgutwasser. Jij kan jij doen, maar nou wil ik dit bij ze. Ik zit nu in mijn diepte zitten te lachen. Jolandi, niemand. Niemand. Die oudje gaat om breek aan mijn eigen glas.
2: Jee. Maar hij mix, joh. Maar hij mix.
3: Vandaag is Skipskop lekker van jou. Morgen, oom Hansie. Ons dink aan jou, hoor.
1: Het zal niet Dennis wees.
2: Ja, Esther, wat sê jy?
1: Hij was goed of goed?
2: Het klink so.
4: Lind dit nou so met die hele aanse program en een en so maar 'n prysie vir Anna, hoor. Dankie Lind. Jy moet asseblief voor luister en luister wat die topic is.
2: Hey, wat nou laatste wat 'n prysie oor Joni. Dankie vir 'n pype program veilige huis toe sê Sarah.
1: Asse, dankie Sarah.
2: Joni, dis stou nie in hy glas, hy drink nie.
1: Nee, jy daar gesê jy gooi 'n glasie koeldrank uit. Uh-huh. Wie het gepraat van drank? Uh-huh. Niemand het gepraat, nee man, Jolandi man.
5: Met twee neewe, goeie aand verder. Reg uit huis toe, skolle goed, wag vir julle toe.
2: klein koppie sê ook 'n veilige huis toe en 'n geseënde week aan julle en die familie.
1: Kyk jy, weet jy nie, as jy nou nog so kwaad is nie, ons skottelgoed te was. Wie wat gebeur met jou? Jy is nog so bezig om te was en ruk hy vir die prop.
2: Ja, ja. Hy
1: prop uit. Nee, ja. Jy was nog, hier raak jou water al hoe kleiner.
2: Iemand sê so van my is het een plezier om skottelgoed te was. Want as die skottelgoed, want as die skottelgoed is, was daar kosse ooi.
1: Paritam, goeienavond.
6: Dit en Johnny, jylle wil huis toe gaan nie, want ek weet jylle vrou is nou die huiskool vir jylle gelaat. Jylle was vanavond moet vreselijk die andere mense doen vanavond, maar vanavond het jylle school ons kom, maar jylle
2: meneer, dis 10 uur, dis 10 uur, daar kan nie nou nog school goed wees.
6: Het maak die saak nie meer, het gehou vir jylle.
2: It is what it are. ek het een optie.
6: Maar jy optie sê in die ijskas.
1: Ja, die optie sê in die ijskas. Dis die ijskas. Lekker aan.
2: Ja, talie aan het kere, los die skolle goed vir die twee, sê Jolandi. Nou ja, Jolandi, ek sê altyd vir mense, as hulle uit hulle beertheid praat, bly in jou baan. Johnny, ek denk, as tyd nog vir so'n laaste enetjie.
1: Ja, jy kan so'n laaste enetjie, kan jy deerdruk?
2: Voor ons dan pad gee, en dit vir die luisteraar sê, dat die 10de Oktober, Johnny, dan is Pet en Johnny daar in Blanco by die VGK wanneer hulle bazaar het die dag en dan die aand word die party time program vanuit die kerksaal uit die aan VGK Blanco uitgesaai, so dit gee allemaal dan sommer die geleentheid om op te kom en vir Dennis Kleinkoppie in levende lywe te sien en ook vir Paul, en ons kyk of Paul regtig hier onder bly.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Wimjaap Supplaasvors for only R86.95 per kilogram. Pork Quarterback for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All-American Burger Patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan Steak, R79.95 per kilogram. And Lean Beef Mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Hey, Fons.